0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Нова стратегія Дональда Трампа щодо України, чи існує вона?
2: Настрої всередині самих Сполучених Штатів. З якими рейтингами американський президент і його партія йде на вибори в Конгрес?
1: Китайський фактор, що може дати зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Американські військовослужбовці і співробітники Міністерства оборони США відправляються до України на регулярній основі для вивчення досвіду сучасної війни, як в оборонних, так і в наступальних операціях. Про це заявив міністр війни Піт Гексет перед Сенатом Сполучених Штатів. І це дуже цікава заява, особливо з огляду на те, що Піт Гексет один з тих, хто ініціював припинення допомоги Україні і, власне, людина, яка не була прихильна до Києва. Чи так це? Ми будемо говорити і взагалі про залаштунки політики Білого Дому. Будемо говорити з Дмитром Анопченком, українським кореспондентом, який входить до пулу Білого Дому, тобто кредитований офіційно в головній політичній структурі Сполучених Штатів. Вітаю тебе в студії Польського радіо для закордону.
3: Вітаю, радий приєднатися. І знаєте, це була неймовірно цікава ситуація, коли почалося велике вторгнення, то я був, по суті, єдиним кореспондентом, який був акредитований при Білому Домі, Держдепі, Пентагоні і Конгресі, і дуже часто доводилося просто перебіжками, короткими перебіжками пересуватися між різними локаціями, різними будинками, міняти бейджі на шиї. Ну, зараз часи змінилися, але, тим не менше, буду радий поділитися тим, що знаю.
1: Моє запитання про те, чи існує якась нова стратегія Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Ми бачимо, що переговори зупинилися, заяви, які лунають з Вашингтону, що, ну, немає сенсу Сполученим Штатам взагалі там брати участь. От, власне, яке бачення нинішньої ситуації?
3: У мене враження, що тут є навіть хороше питання, не чи є нова стратегія, а чи взагалі є стратегія. Я поясню чому. Від дуже багатьох людей, які працювали з Трампом під час першого терміну, які працюють з Трампом зараз, які працювали в минулій адміністрації, зараз вже не є чиновниками у відставці і можуть говорити відкрито, я чую, що їхнє враження, те, що вони чули від людей, які зараз всередині команди, що стратегії, ну, якогось умовного плану Трампа немає взагалі. Я вам надам лише один приклад, зараз про це вже можна відкрито говорити. Чув від українських перемовників, які вперше приїхали колись до Абу-Дабі. Українська команда, американська команда, ну, і всі очікували, що є щонайменше план А, те, що називається, можливо, план Б, ну, і, можливо, там план С запасний, на випадок, якщо перші два не спрацюють. Ну, тобто, була таке планка очікувань. Ну, приїхали американці вперше, з'явився Рубіо, вперше з'явився... Окей, американська команда дуже близька до Трампа. І в той момент вони зрозуміли, що американці питають українську делегацію: люди, а ви з чим приїхали, яке у вас бачення? А американці, що називається, йшли по приборах. Тобто на той момент, і це був перший шок для української сторони, ну, зараз вже можемо теж відкрито про це говорити, не було навіть, ну, якогось умовного плану Трампа. Це словосполучення, план Трампа, воно часто звучало в ЗМІ, і всім здавалося, ну, щось є на папері. У мене враження, що так само зараз є різні групи впливу. Є Рубіо з його баченням, є Венс з його баченням, є Вітков, який дуже сильно тягне, вибачте на слові, ковдру в свій бік. І тому, якщо ми говоримо, чи є, ну, якась нова політика Трампа, чи взагалі є зараз політика Трампа щодо України, це хороше питання. Я теж пропоную про це поговорити.
1: Ну, а от ця заява Піта Гексета, вона про що насправді? Це просто використати випробувальні майданчики для Сполучених Штатів, власне, якщо говорити про вивчення тої нової війни, так, умов, то про що це?
3: Дивіться, те, що ми бачимо в американській адміністрації, і я це чую від багатьох співрозмовників, вони кажуть про відсутність системності. Мені теж колеги дзвонять з Києва, з України, і кажуть: дивіться, зараз Держдеп ухвалив рішення про продаж там якоїсь величезної кількості керованих авіаційних бомб. Це ж, скоріш за все, якийсь крок. І, можливо, наші слухачі зараз так це сприймають, коли бачать в новинах, коли чують в ваших програмах. Зв'язую з Держдепом, і мені кажуть, це просто не тобто немає стратегії, це просто один з кроків, ми дійсно це узгодили, але це давня історія, воно лежало на столі. І з цього я і люди, з якими я говорю, це і люди, які працювали в національній безпеці, займалися питаннями національної безпеки, я від них чую, що це такі, знаєте, поодинокі кроки, що немає системності і немає якоїсь, ну, такої магістралі, дорожньої карти, те, що називається.
2: Пане Дмитре, а тут, підступаючись до теми війни, може, на Близькому Сході та майбутнього візиту президента Сполучених Штатів до Китаю, до вас питання, чи ця відсутність стратегії планування, вона стосується лише війни Росії проти України, чи більш ширше, навіть коли ми говоримо про такі, ну, стратегічно важливі для Сполучених Штатів стосунки з Китаєм, чи тут теж відсутні планування, і це більш спонтанічно, спорадично та емоційні рішення від президента Трампа? Бо дуже часто в західних ЗМІ від аналітиків, публіцистів ми читаємо про те, що Трамп, ну, дійсно така людина, яка приймає якісь дуже важливі стратегічні рішення просто за своїми відчуттями, за настроєм у цей день, після розмови з певним політиком.
3: Це правда, мені теж дуже важливо було це зрозуміти, як взагалі в нинішній адміністрації ухвалюються рішення. Перше, що ми бачимо, за Байдена і навіть за першого терміну Трампа була Рада національної безпеки Сполучених Штатів, структура, яку за Байдена очолював Саліван. Без підпису Салівана, в принципі, жодне рішення не ухвалювалося. Це була величезна структура, структура, до якої і розвідка, і Пентагон, і Державний департамент відряджали десятки своїх найкращих співробітників. Тобто це був аналітичний центр. Без фінальної візи Салівана і далі це все йшло на підпис президенту. А зараз ця структура практично паралізована. Більшість позвільняли, тих, кого повідряджали, відправили бек до своїх відомств. Тобто зараз немає аналітичної структури, яка би взагалі напрацьовувала американську політику зовнішню. Це перший момент. Тобто її немає на рівні апарату.
2: А Держдеп, Марко Рубіо, наскільки він впливає на ці рішення?
3: Він впливає на ці рішення лише частково, тому що, теж буду відвертим, і чую це від джерел у Державному департаменті, у нього дуже серйозний особистий конфлікт з Вітковим. І це такі, знаєте, два крила, які тягнуть в різні боки. І таким чином ми бачимо відсутність системи і відсутність системної роботи. А з іншого боку, ми бачимо, ну, саму сутність Дональда Трампа. Я говорив з людьми, які з ним працювали в першому терміні, не буду називати прізвища, але люди, які з ним особисто працювали, кажуть, що його думку можна змінити, той, хто останній зайшов, той і змінює. Кажуть, що він до всіх дослухається, окей, він дійсно людина, яка слухає. Але потім якийсь емоційний порив може абсолютно змінити рішення, яке напрацьовувала команда.
2: А щодо самої команди, дуже часто читаємо в ЗМІ про те, що під час першого свого виборчого терміну Трамп все-таки оточував себе більш людьми з експертною думкою, людьми, які мали якусь експертизу. А зараз це більше, ну, просто люди, які лояльні до нього. Чи це так? Чи ви це бачите, працюючи в Білому домі? Як ви оцінюєте його команду? Звичайно, наскільки ви можете це говорити відверто, працюючи в Білому домі весь цей час?
3: Дивіться, лояльність стала під час вибору команди фактором номер один. Є ще момент, що Трамп – людина, яка дуже швидко зачаровується людьми і так само швидко розчаровується. Згадайте Тілерсона, який під час першого терміну був державним секретарем. Згадайте
2: Ілона Маска.
3: Згадайте абсолютно чудову людину генерала Метіса, який був главою Пентагону під час першого терміну. Найкращий професіонал, жоден військовий не сказав мені поганого слова про нього. В якийсь момент, уявіть, главу Пентагона перестали запрошувати в Білий Дім на наради. Тобто він діючий глава Пентагона, він людина, яка керує американськими військами, американською військовою політикою, закупками. Просто перестали дзвонити, коли збирається нарада, главу Пентагону перестали запрошувати. Десь він покритикував, десь він щось не те сказав. Під час цього терміну ми це бачили стосовно генерала Келлога, на жаль.
1: Повертаючись до війни в Україні, якщо ми пам'ятаємо Анкоріч, то там Трамп намагався говорити з Путіним про закінчення війни з гарантіями безпеки. Зараз почали говорити про таку якусь нову формулу замороження війни без гарантій безпеки. Що про це відомо? Що тут правда, а що тут міфи?
3: Дуже складно відрізнити міфи від правди, тому що є різні розмови, є різні чутки, і знаєте, як в Америці працює? Коли якась частина команди хоче відстояти свої пропозиції або своє бачення, вона це зливає пресі. Вона це зливає пресі, це з'являється в нею там в Нью-Йорк Таймс або Washington Post, або в європейській пресі, так, щоб не напряму, щоб не знайти кінців, хто злив. І таким чином ми щось читаємо, нам здається, що це вже рішення, яке ось ухвалять. Ні, це насправді пропозиція, які намагаються дати ваги через те, що це злили. І те, що зараз з'являється в пресі і внутрішні розмови в кулуарах, дійсно з'явилися розмови, що начебто до виборів, до осені. Вибори – дуже серйозний фактор в американській зовнішній політиці, теж поговоримо. А хотіли би зупинити бойові дії в Україні навіть шляхом територіальних поступок, або навіть шляхом того, що тиснутимуть на Україну в чергове щодо територіальних поступок. Теж такі розмови є. Але знову ж таки, це частина команди і частина команди, яка боїться втратити владу, яка боїться втратити парламент. Тобто, по великому рахунку, враження, що поки що немає жодного курсу і жодного якогось рішення, а все те, що називається англійською, кажуть on the table, тобто варіанти, які просто лежать на столі.
1: А ще одна версія, що наче Трамп передумав віддавати Донбас Росії, ну, мається на увазі змушувати Україну до віддачі Донбасу. Ми розуміємо, що це найголовніша вимога зараз Москви, і Київ не погоджується на цю вимогу, адже її безпекові позиції сильно будуть страждати. От, власне, така історія. Чи Донбас вже не на кону у Білому домі?
3: Дивіться, тут кілька позицій. Перша, мені важливо було самому розібратися, щоб я міг це доносити глядачам не, ну, не свою думку, а думку військових. Я говорив з найкращими військовими, які тільки є, які тільки готові відкрито про це говорити. З генералом Ходжесом, з генералом Брідловим. Я говорив з багатьма людьми, які очолювали Пентагон свого часу. Веслі Кларк зі мною говорив абсолютно відкрито про це. Абсолютно 100%, тобто, ну, якщо щодо політики ще можуть бути різні думки, тут всі сказали, Україна не може, не має віддавати Донбас, тому що Росія піде далі, Росія захопить позиції, з яких вона може наступати далі. Багато аргументів, можете теж їх навести, не хочу забирати час, захочете, повернемося до цього. І всі ці аргументи зрозуміло, що, ну, розуміють в Києві, розуміють, наскільки це був би не просто складний політично, не просто складний...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: І тому в мене враження, що зараз це абсолютно вперлося в Донбас. Є Росія, яка це чудово розуміє, яка каже, ну, дуже просто, віддаєте частину Донбасу, яку контролює Україна, війна закінчиться. На жаль, в логіку американської адміністрації, можливо, навіть в логіку Віткова і, можливо, навіть в логіку самого Трампа, це вкладається. Вони прийшли з бізнесу. Один прийшов з бізнесу, інший прийшов з ріелторської справи. І для них це нормально – віддати одну кімнату, віддати будинок для того, щоб побудувати інший будинок. Вони живуть в тій логіці, на жаль, вони живуть в ній досі.
1: Чи взагалі Білий Дім в будь-яких переговорах з Китаєм, взагалі, чи піднімають вони тему України?
3: Хороше питання. Журналісти намагалися вигукнути це запитання перед тим, як Трамп, там процедура, коли він виходить з Білого Дому, потім сідає в гелікоптер, потім перелітає на повітряну базу Ендрюс, ну і далі вже вилітає його літак. І він відмахнувся від цього запитання. Він сказав, війна в Україні має закінчитися якнайшвидше, розгорнувся і пішов. Йому не хотілося про це говорити. Я не знаю, дійсно, чи це буде великою темою, бо у нього є дві проблеми. Є проблема економіки. На жаль, я це відчуваю на собі як людина, яка живе у Сполучених Штатах. Все дорожчає, бензин дорожчає, продукти дорожчують. Ну окей, я український громадянин, мені не голосувати. Голосувати самим американцям, і часто вони голосують гаманцем. І рятувати економіку треба Трампу, зокрема тому він взяв з собою Маска, зокрема тому він взяв з собою керівників найбільших американських компаній. Він не може зараз йти на економічне загострення з Китаєм тільки тому, що кожен цент, кожен долар до ціни бензину, до продуктів, до всього чого завгодно, забирає шанси у республіканців на парламентських виборах. І другий момент, йому треба щонайшвидше закінчувати операцію в Ірані. Він не знає зараз, як це зробити, як згорнути так, щоб це не виглядало як поразка, як згорнути операцію так, щоб Іран не відчув силу і не накачав мускули, і щоб це не стало ще гірше. І тому враження у експертів, політологів, з ким я розмовляю у Вашингтоні, що він проситиме Сі якимось чином втрутитися, якимось чином допомогти. І тому ми пам'ятаємо багато загострень у стосунках особисто Трампа з Сі, між Вашингтоном і Пекіном. Зараз, скоріш за все, це не період загострення, тому що йому навпаки треба залагодити більшість проблем. Це не означає, що Китай в очах республіканців, команди Конгресу, військових перестає бути конкурентом номер один, навіть ворогом номер один. Це дійсно так. Багато хто, і мене це теж турбує, вважає, що саме Китай, а не Росія, проблема номер один для Сполучених Штатів. Але це все тримають в кишені, це все поки замовчують тільки тому, що треба рятувати. Рятувати економіку, рятувати вибори, ну і рятувати якось іранську операцію.
1: Але ж Україну також пригадають йому на виборах. Ну, ти вже скільки разів обіцяв закінчити цю війну і не закінчив її.
3: Це правда. І зараз момент, знаєте, таке вікно можливостей. Тому що навіть не тільки Трамп, і не стільки Трамп, скільки люди, які балотуються, які знову йдуть в Конгрес, чи вперше йдуть в Конгрес, вони стають надзвичайно чутливими до того, що думають і як думають їхні виборці. І якщо зараз люди, які балотуються, побачать, що є підтримка України, є підтримка того, щоб закінчення війни в Україні не було ціною болючих і неприйнятних поступок. Ну, ось це вікно можливостей, воно зараз є.
1: Адже Сполучені Штати – це про демократію, так? І навіть в тому ж республіканській партії кажуть, особливо це, як називається, рейганівське крило, да? Вони збентежені тією ситуацією, яка навколо України і підтримки Сполученими Штатами України.
3: Я працюю в Конгресі, я це часто чую і від стафелів Конгресу, з якими ми там десь ходимо на каву поговорити, і від конгресменів, з якими я теж спілкуюся, беру інтерв'ю. Тобто, дійсно, ну і знаєте що, давайте все ж таки не забувати, що ми так сконцентровані на Дональді Трампі, тому що просто він яскравий. Ми сконцентровані на Білому домі, тому що ми звикли, що рішення йдуть з Білого дому. Але Конгрес не менший центр сили, тим більше, якщо зараз його частково або повністю заберуть демократи, це взагалі змінить Америку. Ми можемо побачити цієї осені, ми можемо побачити іншу Америку.
2: А я б хотіла вас запитати ще про те, яке місце в системі координат Білого Дому самого Дональда Трампа займає Європа. Сидячи тут у Варшавській студії, ми не можемо не звернути увагу про те, що у польській ЗМІ зараз активно обговорюється ця тема, що Пентагон збирається передислокувати 5 тисяч американських солдат, які перебувають в Німеччині. І тут, звичайно ж, Польща в першу чергу зацікавлена, щоб ці 5 тисяч солдат, ну хоча б, окей, не до Польщі, але на східний фланг НАТО були перекинуті. В Польщі це активно обговорюється, але навіть тут такі, ну, про американські політичні сили, навіть вони дуже обережні у коментуванні цього питання, бо вони розуміють, що сьогодні Трамп сказав, що так, я про це подумаю, завтра він змінить свою думку. Тобто, звичайно ж, Польща адвокатує, виступає за це, але очікування такі не дуже. І от, власне, питання про те, наскільки важливою є Європа для Дональда Трампа, для Білого Дому?
3: Кілька моментів. Перше є, ну, настільки, наскільки вони є у команди, ми з вами вже про це говорили, стратегічні плани. Ще під час свого першого терміну він говорив про необхідність скорочувати контингент, який є за кордоном. Тобто, те, що відбувається зараз, наприклад, стосовно Німеччини, це, в принципі, частково реалізація тих давніх планів. Номер один. Номер два. А дуже багато, теж ми з вами говорили, цього емоційного Трампа, який відверто образився на Мерца. І оскільки він образився на Мерца, перше, що він може зробити, він може сказати, окей, завтра ми у вас заберемо наш контингент. Тобто з'являється цей особистий фактор у великій політиці, якого, в принципі, бути не потрібно і не може. Але він є, і поки Трамп є президентом, ми будемо це бачити кожного дня. Саме тому офіційні особи настільки обережні, європейські, американські, в коментуванні, тому що ніхто не знає, яким буде настрій завтра. Чи вони помиряться, і Трамп скаже, окей, давайте ще на півроку, давайте ще продовжимо. Тобто ось цей, знаєте, давній спор, що роль особистості в історії. На жаль, зараз момент, коли не просто роль особистості, а роль просто настрою, роль того, з якої ноги став президент Америки, це вона ключова у вирішенні найважливіших, найболючіших питань.
1: Повертаючись до теми виборів до Конгресу, а яка ситуація взагалі особистого рейтингу Трампа зараз? Адже від цього такого ж дуже багато залежить, власне, результативності цієї виборної кампанії.
3: Рейтинг найнижчий в історії, найнижчий в історії його двох термінів, першого і другого зараз. І те, що турбує, я на каву днями буквально ходив з республіканським політтехнологом, не говорять і не говоритимуть про це відкрито. Але в неформальних розмовах, з вами теж, не називаючи прізвища, можу поділитися, вони готові до того, що республіканці втрачають
5: Палату представників, нижню палату. Зрозуміло, що на словах, в лозунгах, на мітингах за неї будуть боротися, але вони внутрішньо змирилися з тим, що вони втрачають нижню палату. Втрачають нижню палату означає, що втрачають спікера. І це дуже серйозно, це третя особа в державі. І ми всі пам'ятаємо кінець першого терміну Трампа, коли спікером була Ненсі Пелосі, коли більшість була у демократів, і вони довели до імпічмента. І тільки те, що республіканці контролювали Сенат, верхню палату, не дозволило цей імпічмент провести. Те, що зараз я чую, що, по-перше, всі внутрішньо змирилися з тим, що нижня палата буде втрачена. По-друге, є величезні побоювання, що якщо все піде так, як зараз, тобто, якщо економіка буде в проблемах, якщо іранська кампанія не закінчиться, то республіканці можуть втратити Сенат. Якщо вони його втратять, то, знову ж таки, те, що я кажу, ми побачимо абсолютно іншу Америку, бо контролюючи дві палати, контролюючи повністю Конгрес, демократи зможуть блокувати практично все. Що робить Трамп, вони зможуть організовувати безкінечні слухання. І більше того, я чую з внутрішніх розмов, що навіть зараз вже і політтехнологи, і юристи Білого Дому, і в принципі республіканської партії, почали вже готувати великих чиновників до того, як треба поводитися восени. Тобто восени, коли щонайменше одну палату втратять, як себе поводити, як поводити себе в умовах контролю демократів, як поводити себе в умовах, якщо вас просто визиватимуть на безкінечні парламентські слухання, конгресові слухання і ставитимуть дуже складні питання, як поводитися в умовах, коли будь-які ваші рішення демократи спробують, щонайменше спробують блокувати.
1: А як це відб'ється на питанні України?
5: Ось, і в цьому є класний момент, момент, над яким вже треба думати, і те, що я чую, навіть момент, над яким треба працювати. Тому що щонайменше нижня палата буде демократичною, контрольованою демократами, а значить і дуже проукраїнською. І ми вже не бачимо, ми пам'ятаєте, як український пакет колись півроку розглядали. Я приходив щодня на роботу, здебільшого я проводжу час і ефіри, і час в конгресових кулуарах. Щоразу ти питаєш, ну що, ну коли? Просто заморожені були ці документи, півроку не могли прийняти український пакет. Тобто цього вже більше не буде.
1: Але Сенат не пропустить далі.
5: Є Сенат, який не пропустить далі, але знову ж таки в нових умовах, ну чи збережеться цей контроль Сенату, чи будуть сенатори такими ж жорсткими, коли вони бачитимуть, що є нижня палата з абсолютно іншою риторикою. Тобто будуть зміни. На рівні Конгресу вони точно будуть.
1: Всім запам'яталося, мабуть, ну про це писали американські медіа під час візиту короля Великої Британії до Сполучених Штатів. І начебто, ну за переказом, чи там почули, так, що Трамп сказав Карлу, що але він хоче воювати, він не хоче зупиняти війну, говорячи про Путіна. А ось це розуміння того, що Трамп насправді розуміє ось цю ситуацію, як вона позначиться на майбутньому.
5: Кілька моментів. З одного боку, коли ми кажемо про короля, який приїхав, мені здається, що він єдиний з європейців, якого Трамп дійсно повернув.

0: короля і до королівської родини у Трампа. Це один момент.
1: Що українець цього?
0: Король дуже проукраїнський, і це показало, показав навіть його виступ в Конгресі. В принципі, за всіма правилами, писаними і неписаними, а Велика Британія – країна, яка живе здебільшого навіть за неписаними правилами, а його величність чи її величність, король чи королева мають утримуватися від втручання у велику політику. І те, що він говорив про Україну, це для багатьох було шоком, очікуваним шоком, але, ну що, це був серйозний крок.
1: Так, а на Трампа вплинула ця ситуація і, власне, переконав Карл Трампа, що треба підтримувати далі Україну.
0: Щонайменше він його почув, бо зараз навіть питання не переконав, бо Трамп завтра змінить свою думку, це Трамп. Але щонайменше була хоч одна людина, яку він почув, яку він вислухав, яку він не перебивав, ну саме тому, що це король.
2: А ми дякуємо вам за цю розмову, ми також вас вислухали, не перебивали, нам було дуже цікаво, сподіваюся, нашим слухачам також. Я нагадаю, що з нами був Дмитро Анопченко, багаторічний кореспондент в Білому домі. А з вами були Дар'я Юр'єва,
1: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень. Буде новий погляд.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Слів мережу зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло. Я

0: все, що сталося, не буде забути. Допоки серце настукує в грудях, допоки світ цей повний подій, я запишу, що було тобі.
1: Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пост, час тобі, хто пост, щоб ми змогли за роки підняти пост. Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пост, час тобі, хто пост, щоб ми змогли за роки підняти тост.
2: Новоселівка слухає радіо Накипіло.

В Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: значення, ти знаєш це.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

помирають, шаси не обирають, в них живуть, помирають, шаси не обирають, в них живуть, помирають, шаси не обирають, в них живуть, помирають, шаси.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти намагалися ударити по Харкову, але БПЛА не здетонували. Storm Shadow успішно спрацювали по ворожому об'єкту на окупованій території. 70 мешканців Харківщини з початку року повернулися з полону додому. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російський FPV-дрон атакував мотоцикл, що рухався у Козачій Лопані Дергачівської громади учора ввечері. Внаслідок удару двоє чоловіків зазнали поранень. Як повідомив очільник міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко, 44-річний водій зазнав поранень різних частин тіла та закриту черепно-мозкову травму. Його шпиталізували. Другий поранений – це 32-річний пасажир мотоцикла. Його також направили до лікарні. Відомо, що через російські удари виникла пожежа в навчальному закладі Зарожненського старостату, повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва. А також цієї ночі у Немишлянському та Новобуварському районах Харкова зафіксували падіння дронів, які не здетонували. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Постраждалих попередньо немає. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України 25 травня завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по важливому пункту управління та зв'язку російських загарбників на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці. Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі. Йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: З початку поточного року додому з полону повернулися понад 70 жителів Харківської області. Загалом під час обмінів вдалося повернути 392 жителів регіону. Як повідомив керівник Східного центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Сергій Чебишев, загалом з початку роботи штабу з грудня 22-го провели 74 обміни. Так, з російського полону повернули 9260 громадян України. Цьогоріч вдалося повернути 1248 українців. Для родин військовополонених і зниклих безвісти діє гаряча лінія координаційного штабу. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку та консультації щодо створення особистого кабінету захисника. Детальна інформація доступна на офіційному сайті координаційного штабу.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень по місту та в межах області пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Протягом дня у регіоні прогнозують невеликий дощ, а по області місцями пройдуть грози. Швидкість вітру складатиме 7-12 метрів на секунду з поривами під час негоди. Температура повітря дещо знизиться. У Харкові стовпчики термометрів у день підніметься до 19-21 градуса тепла. В області очікується від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Місто сонця слухає радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

прекрасний екран. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як уві сні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по те.

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти намагалися ударити по Харкову, але БПЛА не здетонували. Storm Shadow успішно спрацювали по ворожому об'єкту на окупованій території. 70 мешканців Харківщини з початку року повернулися з полону додому. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російський FPV-дрон атакував мотоцикл, що рухався у Козачій Лопані Дергачівської громади учора ввечері. Внаслідок удару двоє чоловіків зазнали поранень. Як повідомив очільник міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко, 44-річний водій зазнав поранень різних частин тіла та закриту черепно-мозкову травму. Його шпиталізували. Другий поранений – це 32-річний пасажир мотоцикла. Його також направили до лікарні. Відомо, що через російські удари виникла пожежа в навчальному закладі Зарожненського старостату, повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва. А також цієї ночі у Немишлянському та Новобуварському районах Харкова зафіксували падіння дронів, які не здетонували. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Постраждалих попередньо немає. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України 25 травня завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по важливому пункту управління та зв'язку російських загарбників на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці. Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі, йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: З початку поточного року додому з полону повернулися понад 70 жителів Харківської області. Загалом під час обмінів вдалося повернути 392 жителів регіону. Як повідомив керівник Східного центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Сергій Чебишев, загалом з початку роботи штабу з грудня 22-го провели 74 обміни. Так, з російського полону повернули 9260 громадян України. Цьогоріч вдалося повернути 1248 українців. Для родин військовополонених і зниклих безвісти діє гаряча лінія координаційного штабу. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку та консультації щодо створення особистого кабінету захисника. Детальна інформація доступна на офіційному сайті координаційного штабу.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень по місту та в межах області пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Протягом дня у регіоні прогнозують невеликий дощ, а по області місцями пройдуть грози. Швидкість вітру складатиме 7-12 метрів на секунду з поривами під час негоди. Температура повітря дещо знизиться. У Харкові стовпчики термометрів у день підніметься до 19-21 градуса тепла. В області очікується від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Бокс. 24 травня українець Олександр Усик нокаутував нідерландця Ріко Верховена і залишився непереможним у суперважкій вазі. Усик відправив Верховена у нокдаун в 11-му раунді, після чого суддя зупинив бій. Олександр захистив звання чемпіона світу у суперважкій вазі. Це 25-та перемога в професійній кар'єрі українця. Волейбол. 24 травня жіноча збірна України завершила перемогою товариський турнір перед стартом Ліги Націй з рахунком 3-1 проти Франції. Синьо-жовті за три дні провели три перших матчі сезону на Кубку чотирьох націй, де також поступилися Німеччині 0-3 та Нідерландам 1-3. Дебютний розіграш жіночої Ліги Націй Україна розпочне вже 3 червня матчем проти США. Гімнастика. 24 травня Європейський гімнастичний союз зняв обмеження із спортсменів з Росії та Білорусі. Після онлайн-зустрічі 21 травня організація провела 48-годинне голосування, за результатами якого European Gymnastics доєднується до світової керівної організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів. У Континентальній Федерації це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють. European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації. Теніс. 25 травня українка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на табрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті турніру в Мадриді. Еліна перемогла з рахунками 3-6, 6-1 та 7-6. Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу. Українка поки ніколи не вибувала на цій стадії в Парижі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
5: Вітаю! Сьогодні поведемо мову про супутникові знімки, які можуть розв'язати житлове питання для багатьох мешканців зруйнованого Вовчанська у межах державної програми «Євідновлення». Водночас люди скаржаться на повільний процес розгляду спеціальними комісіями заяви про розбомблене житло, на відмову у фінансовій компенсації. Одначе представники міської влади Вовчанська говорять, що роблять усе можливе, щоб якнайбільша кількість людей якнайшвидше отримала нові квартири та приватні будинки замість зруйнованих агресором. Це генплан відбудови з Володимиром Носковим. Попередні епізоди подкасту слухайте на звукових платформах і в мобільному застосунку радіо «Накипіло», у соціальних мережах і на сайті. Разом із записом генплану є тексти і фотографії. Коментуйте почуте, ставте вподобайки та допомагайте ширити нові подкасти. 2 роки, як Вовчанськ через повторну навалу окупантів не придатний для життя мирного населення. 9- і 5-поверхові будинки зруйновані до фундаменту. Замість приватних будинків – гори потрощеної цегли. Але це не означає, що власник квартири або хати може відразу автоматично розраховувати на фінансову компенсацію від держави на придбання нового помешкання в іншому місті. За умовами програми «Євідновлення», щоб отримати житловий сертифікат за знищену квартиру або знищений будинок через бойові дії після 24 лютого 2022 року, спеціальна комісія органу місцевого самоврядування повинна пересвідчитися, що житло не підлягає відновленню і визнане непридатне для життя після оцінки їхніх експертів. Тобто повністю знищене, без можливості ремонту тощо. Однак розширення території ураження дронів не дає фахівцям змоги безпечно працювати в прикордонних містах і селах. Торік уряд ухвалив новий крок – можливість дистанційного обстеження рівня руйнування житла. У громадах, де точаться активні бойові дії, замість особистого візиту комісії, фактично з початку цього року пошкодження фіксують за допомогою супутникових знімків Державного космічного агентства або за допомогою аерознімання дронами, що проводять військові. Але це, на перший погляд, рятівне рішення стикнулося із багатьма юридичними і технічними проблемами. Через це процес видачі постраждалим людям житлових ваучерів прискорився не настільки швидко, як того хотілося б вовчанцям і владі. Голова громадської організації «За відбудову Вовчанщини» Жанна Писаренко докладно розповідала нам про найнеприємніші настрої серед її земляків, що нині мешкають у гуртожитках Харкова, про тривале очікування людей, коли спеціальна комісія візьме до розгляду заяву на компенсацію, про часті відмови, про потребу місцевої влади зробити роботу профільної комісії більш відкритою, прозорою і доступною для евакуйованої спільноти. Зважаючи на важливість рівноправного доступу до програми «Євідновлення», я попросив про зустріч начальника Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі. За словами пана Тамаза, із 6200 заяв люди отримали понад 1150 житлових сертифікатів. Проте левової частки запитів поки що не вирішують позитивно, адже у людей, окрім проблем із дистанційним обстеженням житла, є нерозв'язані проблеми із документами на нерухомість, відсутні інформація та зв'язок із співвласниками будинку. Часом фактично площа хати не збігається із офіційно зареєстрованою у документах тощо. А все це призводить до образ, нервів, судових позовів. Як говорить очільник Волчанської адміністрації, профільна комісія міськради працює на емоційному виснаженні.
0: Подкаст «Генплан відбудова».
5: Гість подкасту «Генплан відбудова» – начальник Волчанської міської військової адміністрації Томас Гамбарашвілі.
6: Люди міркують, запитують, що буде з їхньою далі громадою, з самим містом Волчанський. Нібито десь ви говорили, та ми її візьмемо за Крим. Могли ви таке сказати?
7: Я так не казав, що ми закриємо все місто. Але ну ви розумієте, що безпека ситуації – це по-перше. По-друге, ми не розуміємо, як буде двигатись ворог, лінія фронту. І сьогодні ми не маємо змоги аналізувати ситуацію, що буде. Тому максимально працюємо військові, щоб зберегти нашу територію. Ми намагаємося згуртувати наше населення в місті Харків. Тому ми також перші були, які ми відкрили Вовчанський гуманітарний хаб, не тільки, щоб надавати допомогу, а й щоб люди могли приходити, зустрічатися, і було це єдність, що ми всі з Вовчанської громади, щоб люди не трималися разом і отримували допомогу. Тому на сьогоднішній день нема розуміння, що буде завтра, але сподіваємося і віримо в Збройні Сили. І якщо війна закінчиться найближчим часом, то, звичайно, що ми повернемося і будемо оцінювати ситуацію в місті, ситуацію на тих населених пунктах, де має бути безпекова ситуація, дозволяти повернути, звичайно, будемо повертатися і відновлювати.
6: Але важливий момент, бо це важливо зараз проговорити, юридичний. Люди, які оформили житловий сертифікат, вони що пишуть у нотаріуса?
7: Так, люди, які отримали сертифікат на житло, коли вони реалізовують цей сертифікат і придбають собі будинок або квартиру в Харкові, в інших регіонах, в першу чергу вони відмовляються від майна, від будинку, за який вони отримали сертифікат.
6: Тому що мені здається, що багато хто це ще до кінця не усвідомлює. Що практично він стане тоді або харків'янином, або
7: львів'янином.
6: Так, в залежності від того, там, де живе.
7: Так, звичайно, там, де він придбає житло, там, де він пропишеться, і де буде пожити і працювати.
6: А якщо хочеш повернутися, тоді або будеш сам будувати, або знову будеш купувати.
7: Ну, так, звичайно, що соціальне житло, що ви розумієте, що зараз нема змоги будувати або щось там повертати. Тому після повернення в громаду будемо вирішувати надалі, як бути з цими населеними пунктами.
5: Емоційно дуже часто можна по телебаченню почути, Волчанськ розбитий на 100%. А якщо ми говоримо отак вже більш конкретно, ви ж отримуєте про ступінь руйнувань будинків дуже різний. Можете розказати, як багато отримуєте тих знімків, які свідчать про 80%, 70%, якщо 80%, значить люди не мають права на виплату.
7: Так, звичайно, є і такі факти, коли ми робимо запити на космічне агентство, і відповідь, коли приходимо, дивимося по світлинам, а по світлинам видно, що вся вулиця, наприклад, знищена, один будинок, ну, так вцілівший і пошкоджений на 50%, ну, приблизно. Розумієте, що комісія не може прийняти це, видати таке рішення. Тому, звичайно, що людей це також обурює і йдуть конфлікти.
5: Вони розуміють, що вони ж не повернуться найближчим часом і взагалі чи повернуться, чи дочекаються. І багато хто так і каже, от якби ухвалене було рішення, що такі міста, як Волчанськ, Куп'янськ, автоматично вже отримували б відшкодування.
7: Щодо визнання міст повністю знищеними, ми працювали, ми надавали запити і на Кабмін, і на міністерства. поки що відповіді немає, тому що ніхто не має можливості взяти на себе відповідальність і визнати це місто повністю знищене, тому що це і політичне, і юридичне питання. Ми це питання піднімали і на Конгресі при президенті України, ми піднімали ці питання. І особисто з Олексієм Кулебою спілкувалися.
8: Тобто виходить так, що емоційно сказати з телеканалу знищене на 100% і ухвалити це політичне юридичне рішення – це абсолютно різні речі, так?
7: Так, звичайно, що ми всі бачимо світлини, ми бачимо, що нам показують військові, і ми це все бачимо, і ми розуміємо, що місто знищене і повернутися місто неможливе. Навіть якщо закінчаться бойові дії. І ми намагаємося вирішити це питання і прискорити видачу сертифікатів. Одне було пропозиція, зараз подають запит і прохання в таких містах, як Вовчанськ, як Куп'янськ, так і інших, їх дуже багато, велика кількість по всій території України, прифронтовій, щоб якщо людина відмовляється від свого житла, то вона автоматично отримує сертифікацію без оглядів.
8: Щоб вона юридичних прав потім не мала на нього.
7: Вона відмовляється, ціле, не ціле, а відмовляється, ми розуміємо, що це зона бойових дій, зона зіткнення, і тому люди там не будуть повертатися. Можливо, так пришвидше. А це один із варіантів. Ми обдумували дуже велику кількість варіантів, щоб це було на законодавчому рівні правильно. Тому що, звичайно ж, емоції, звичайно, що ми всі бачимо, що, і ми озвучимо, що там на 90, на 100% пошкоджено, на 100% пошкоджено, знищено, відсоток ми зараз об'єктивно не можемо порахувати. Да, пошкоджено, і можемо сказати, емоційно, як людина, я бачу це і кажу, що да, Вовчанськ знищений, а юридично немає у нас таких можливостей, щоб дати одразу всім сертифікати. Тому є така процедура, яку Кабмін, яке міністерство нам дає постанови, ми працюємо згідно чинного законодавства.
8: Добре, і у цих будинків, які до 80%, їх багато ще там?
7: Я б не сказав, що там дуже багато таких, що менше 80%, але факти є. І ми призупиняємо розгляд цієї заяви, або комісія приймає рішення щодо неможливості виявити факту знищення повністю будинку. Тому, звичайно, що це люди також обурює, але ми над цим працюємо разом з державою, разом з керівництвом області. Ми над цим питанням працюємо, щоб спростити, щоб максимально швидко люди отримували ці сертифікати. Давайте почнемо спочатку, взагалі, як почала працювати наша комісія по її відновленню. Вона почала працювати з самого початку, ще з 23-го року, коли ми ще перебували в місті Вовчанськ, і почали потихеньку, може, трішки працювати. Але вже масовано більшість заявок пішли вже після повторного наступу 24-го року. Ми ж десь восени 24-го року почали потихеньку відновлювати роботу комісії. Але ми зіткнулися з тим питанням, що, наприклад, Вовчанськ і ті населені пункти, які безпосередньо були пошкоджені, знищені, у нас не було доступу. Тому що комісія в межах безпеки не могла поїхати і обстежити ці домоволодіння. І велика кількість причин надходження від людей, заявок з технічними звітами експертів. В тих районах, де експерти мали доступ до тих об'єктів, експерти виїжджали і робили технічні звіти. І згідно законодавства, ми маємо право до постанови 815, комісія або сама виїжджає, або бере до відома висновки експертів, що визнають, що будинок знищений. Тому після цього ми маємо право нараховувати сертифікат. До минулого року ми так працювали, майже рік. Брали до відома тільки технічні звіти експертів, тому що по факту комісія в безпековій ситуації не могла виїхати і зробити обстеження.
8: І на цій стадії скільки вдалося ухвалити позитивних рішень?
7: На тій стадії у нас позитивних рішень, я зараз важко сказати, по-моєму, близько 800 сертифікатів люди отримали. Після виходу постанови 815, де додали до обстежень, дистанційне обстеження, ми почали плідно працювати із Міністерством розвитку і спілкуватись, як задіяти цю систему в нашу комісію. Направили лист до Держгеокадастру, в Міноборону, в Тісничне агентство і військовим. Там згідно постанови. Звичайно, що від всіх нам прийшло відмова, що в зв'язку з ситуацією на лінії зіткнення ніхто не може нам додати цю інформацію. Для того, щоб комісія мала офіційно взяти це до відома і працювати з цими матеріалами, з якими видно, що будинок знищений. Тому що Перше – це те, що ця інформація повинна бути з офіційних джерел. Це не просто там десь хтось відео або фотографію показав, а це іменно повинна комісія повинна

0: то, можливо, експерти щось робили. Це я не можу стверджувати, але факт є факт, що ці люди приходили вже з технічним звітом експерта. І експерт повністю бере на себе відповідальність, що цей будинок знищений. І комісія не має права заперечувати, ставити під сумнів професіоналізм експерта. Тому брали до відома ці висновки і видавали сертифікати. Далі щодо дистанційного обстеження. Ми почали працювати по цій постанові, але зіткнулися з проблемами, що офіційно ніхто нам не надає ніяких відео або фотоматеріалів, щоб комісія могла брати до відома. Звичайно, що Міноборона відмовила, Держгеокадастр відмовив, ми почали плідно працювати з космічним агентством.
1: Це десь який місяць?
0: Постанова липень, ми десь вересень-жовтень почали переписуватися листування з космічним агентством. Випрацьовували алгоритм, як правильно нам задіяти їхні дані. Тому спочатку вони нам надавали повністю місто, але ви розумієте, в тих масштабах взагалі не можна виявити і побачити окремий будинок. Потім ми просили по кварталі, щоб зменшити переписування, щоб по окремому будинку. А ми брали або вулицю, або квартал, теж взагалі нічого не було видно. Потім ми десь до грудня місяця ми прийшли до того, що ми будемо окремо по кожному будинку направляти лист на космічне агентство, і вони нам будуть присилати дані. Ми відпрацювали і побачили, що є результат, що ми по цим світлинам ми бачимо, що будинок або зруйнований, або не зруйнований.
2: Переказують, що коли у вас з'явилися перші світлини, і ви людям показували, якої вони поганої якості, і подивіться, за такими знімками не можна остаточно встановити рівень руйнування.
0: По тим світлинам, які спочатку давали нам космічне агентство, воно було низької якості, і ми не бачили будинку. Потім ми прийшли до такого висновку, що треба робити по кожному окремо будинку. Так, звичайно, це затруднює процес і сповільнює роботу комісії, тому що нам потрібно за кожним адресою направляти лист, отримувати відповідь і працювати конкретно по адресі. І потім ми вже побачили результат, що коли ми даємо запрос на конкретну адресу по конкретним координатам, космічне агентство відповідає. Тому десь перші результати ми отримали в кінці грудня, в початку січня. І знову року ми почали працювати вже по дистанційному. Ми перші в Харківській області, які почали обстежувати дистанційно разом з космічним агентством. Перші акти були це по багатоквартирним будинкам. 16 багатоквартирних будинків були прийняті акти, що будинок знищений. І почали видавати вже сертифікати. 5-9-поверхових будинків. Це в загальній кількості десь на сьогодні 1800 приблизно квартир. Ми маємо змогу видавати сертифікат. Але тепер же ж по законодавству, тепер нам потрібно по кожній квартирі тепер окремо розглядати, згідно того акту, який прийнятий, і видавати. Тому цей процес теж розпочали ми там з лютого місяця, ми почали потихеньку видавати вже і по квартирам.
2: Тобто ви зараз працюєте тільки з цими багатоповерхівками, це центр, так?
0: Це центр міста, центр міста. Який знищений. Це ми почали працювати, як пілотний проєкт ми пустили і побачили результат, що є. І потім ми десь з середини лютого або з кінця, зараз точно не пам'ятаю точні дати, ми почали працювати уже по житловим будинкам.
2: Приватним.
0: По приватним присадибним будинкам ми почали працювати. І потихеньку ми зараз випрацювали алгоритм і зараз почали працювати. Ну, розумієте, що пройшло 2-3 місяці і ми працюємо.
2: А ще якраз остання постанова передбачала співпрацю із військовими. І я так зрозумів, що це не надто вийшло, тому що військові не хочуть втрачати свої дрони, або вони дорогі, кажуть, або ви нам купуйте там волонтерам або самим людям, і тоді ми пробувати будемо. Це не стало таким масовим явищем. А що на вашому прикладі вийшло?
0: Спілкувалися з всіма підрозділами, які базуються на території громади, але відповідь, які більшість по області і по Україні, що військові, по-перше, вони не мають права офіційно надавати, тобто командування їм забороняє, тому що це лінія зіткнення, і передавати інформацію цивільним людям, це якби небезпечно. Тому що, коли дрон залітає, ми розуміємо і бачимо, що там територію іншу. Тому дуже багато у нас були дискусії із військовими, і з командуванням, але ми прийняли рішення, що на сьогоднішній день, що з космічним агентством нам взагалі зараз проще працювати і вигідніше в плані термінів і якості картинки, і ми можемо приймати якісь рішення.

0: генплан відбудова. Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства і ІТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
1: Запитують вовчанці. За яким принципом ви подаєте до космічної агенції заявку на обстеження? Це вибудували пріоритетність вулиць, чому ставлять запитання? Тому що кажуть, що в комісії деяким говорять, що ваша вулиця ще не скоро буде розглядатися, через рік там, і люди цим обурюються.
2: Є складності. На сьогоднішній день заявок подано по Вовчанській громаді вже більше 6 тисяч. Ви розумієте, що дистанційно буквально майже 3 місяці, як дистанційно почало працювати в повному обсязі. Звичайно, що пілотний проєкт був, це багатоквартирні будинки, щоб ми побачили, як це працює і які нам дають світлини. Ми це відпрацювали і почали працювати з присадибними ділянками. Розглядаємо по почерговості. Йдемо по списку, тобто у кожного є порядковий номер поданої заявки. Ми раз розглядаємо по списку. Звичайно, що є ще льготна категорія. Це учасники бойових дій, це інваліди першої, другої групи, які, якщо вони ставлять в дії галочку, що вони пільгова категорія, ми перевіряємо. Якщо не пільгова категорія, вони йдуть без черги в нас. Звичайно, що це сім'ї загиблих і безвісти зниклих. І тому пільгова категорія, звичайно, зараз також пріоритети, але ж і почергово по подачі заявок ми надаємо запроси в космічне агентство і отримуємо. Та розумію, що обурення людей, обурення наших мешканців, що не так швидко робиться ця вся робота. Але ми перші в області, які почали це робити, ми зробили найбільше актів і найбільше сертифікатів на сьогоднішній день по Харківській області. Робота йде. Але розумієте, що соціальна напруга з кожної видачі сертифікатів і кожної обстеження, соціальна напруга не спадає, більше нарощується, тому що, звичайно, розумієте, що там сусідка отримала, чому не так. Ми ж об'ясняємо, буває людям, що люди подали тільки місяць тому заявку, а сусідка подала ще два роки тому цю заявку. Ну, люди не хочуть чути і бачити цю ситуацію проблемну, але є ці проблеми, і ми зараз намагаємося максимально пришвидшити розгляд заяв, пришвидшити засідання комісії, пришвидшити обробку документів. Але ж ви розумієте, 6 тисяч – дуже велика кількість, і люди, звичайно, що хочуть найскоріше отримати. І ми це розуміємо, але ми робимо все для того, щоб люди отримали сертифікати.
1: Скільки раз на тиждень збирається комісія?
2: Комісія працює кожен день. Працівники управління містобудування архітектури, вони обробляють документи, приймають людей, є дзвон людей. Коли черга приходить, то комісія, звичайно, що дзвонить, визиває людей, перевіряє документи і потім подають на космічне агентство.
1: Зараз зупинимося на космічній агенції. За чий кошт ведеться фото? Це оплачує адміністрація громади, це оплачує сама людина?
2: Якщо військова адміністрація подає запит на космічне агентство, то космічне агентство безкоштовно надає нам ці світлини по листу офіційно, безкоштовно. І потім ми беремо до відома, до розгляду і починаємо працювати вже з тими матеріалами, які космічне агентство нам надає.
1: Від заявки адміністрації і до отримання фотографій, скільки десь в середньому проходить терміну, від чого це залежить?
2: 10-15 днів ми отримуємо відповідь від космічного агентства.
1: До них звертаються громади з різних областей України, особливо прикордоння.
2: Всі прикордонні громади, всі прикордонні області звертаються до космічного агентства, і ви розумієте, кількість запитів доходить до них і наскільки вони відповідають. Але вони також випрацювали алгоритм, щоб пришвидшити надання відповіді.
1: Ще запитують люди, вони мені розповідають, що знають людей, які отримали сертифікати, попри те, що живуть за кордоном. Наскільки це відповідає дійсності і чи мають право?
2: На сьогоднішній день людина має право отримати сертифікат, якщо надала довіреність, якщо вона проживає, звичайно, що не в країні агресора, тому це неможливо. А якщо людина проживає в інших країнах і дала довіреність на представлення інтересів іншій особі, то звичайно, що це є місце, тому що законодавство не заборонено.
1: А як бути в ситуації, коли у будинка кілька співвласників і про них інформації немає. Хтось, можливо, в Росії живе, і таке може бути. Хтось де-інде, і з ним немає зв'язку.
2: Так, це також велика проблема. На законодавчому рівні це ще питання не вирішене, але ми озвучуємо на кожній нараді, постійно це на контролі і в обласної військової адміністрації, і в міністерстві. І зараз Кабмін намагається вирішити це питання в юридичному полі. Тому що ми правова держава, і потрібно вирішувати ці питання тільки на законодавчому рівні.
1: Тамаза, таких багато?
2: Ну, я статистику зараз не можу сказати, але є такі, звичайно, що дуже багато фактів, коли співвласники, один співвласник, невідомо де, або взагалі там спадкоємці не вступили в спадщину, або ще щось. Тому до таких випадків багато, але ну, ця ситуація, звичайно, що також складна, але намагаємося вирішити вже на правовому полі і на рівні держави тільки це можемо вирішити.
1: Хто входить до складу комісії? Чи є представники громадськості?
2: В комісію входить це працівники управління містобудування архітектури, фахівці, це експерти, це депутати Вовчанської міської ради, громадськості також входять в комісію.
1: Знову ж таки, спілкуючись із головою організації відновлення Вовчанщини, вона каже, що там вже тепер немає представників громадськості. Тобто ви говорите, що там вони продовжують працювати?
2: Так, звичайно, що вони продовжують працювати, ну і членами комісії, і ми згідно чинного законодавства витримуємо всі норми і правила.
1: Питання якості картинки, воно ще сьогодні залишається?
2: Так, звичайно, що стандарти по постанові високі, але зараз те, що нам надає космічне агентство, в принципі, на 90% нас задовільняє. Ця картинка, ну, я не скажу, що це на 100% ідеальна, тому що це буває, падає тінь, або там трішки неякісна частина там вулиці або там будинки не трішки розмита, і ми не маємо можливості, але це поодинокі випадки. Є ще таке питання, яке піднімається зараз також з космічним агентством, ми зіткнулися з таким, що різні дати зйомок спутникових. От у нас ситуація була, що, наприклад, по населеному пункту Вільча, останні фотографії населеного пункту або будинків – це вересень 25-го року. Тому що космічне агентство нам присилає не одну світлину будинку, а вона дає розріз там 24-й, 25-й, 26-й, якщо є.
1: Тобто,
2: там,
1: роки. Тобто це не щоденні знімки, правильно я от тепер вас розумію, а вони беруть якийсь період, лютий, січень, коли була загальна зйомка.
2: Наскільки ми розуміємо і бачимо по світлинам, що спутник пролітає на цій території, там определенний якийсь проміжок часу. Розрив був там 3 місяці, 4, я не знаю, які там стандарти і як там працює спутник, які сімки, але спутникові сімки не може бути там, в день або в реальному часі, ні. Космічні світлини, наприклад, за період там 25 вересня 25-го року вони нам дають. І раніше, які в них терміни були. Наприклад, зараз є вже світлини, обіцяють нам поновити всі світлини, щоб вже були 26-го року. Наприклад, там де лінія зіткнення, я вам так скажу, що там більше, частіше спутник пролітає, да, там рубере і робить знімки. Десь тилові населені пункти рідше. І тому космічне агентство дає те, яке у них інформація є на сьогоднішній день.
1: А по Вільчі ви не договорили?
2: По Вільчі, я вам скажу, що остання фотографія, які нам надають знімки, це вересень 25-го року. Тому в вересні 25-го року у людини будинок ще був цілий. Зараз ми розуміємо і бачимо там світлини, які там військові там, ну, дають, там, або люди десь беруть, приносять. Ми бачимо, що будинок знищений. Але ж ми не можемо взяти в роботу космічне агентство, тому що трішки застарілі знімки.
1: От і це якраз я хотів запитати. Оці знімки із старими датами, вони заважають якраз у юридичному аспекті?
2: Звичайно, що ми ж беремо відповіді космічного агентства на сьогоднішній день, а знімки 25-м роком, а на світлинах видно, що будинок ще цілий. Звичайно, що комісія не має змоги прийняти рішення.
1: Так, а потім, якщо ви отримуєте наступну партію фотографій, ви можете повернутися до цього будинку? І я уявляю, це емоційний стан людини, коли вона давала заявку, і тут приходить, що ваш будинок не підлягає, вам не положена компенсація.
2: Так скажу вам, дуже багато, звичайно, що надходить скарг, і люди переживають, коли в дію приходить, що розгляд заяви призупинено. Але це є формальності, тому що комісія, наприклад, або не може виїхати, або немає ніяких даних. Комісія призупиняє, але в цьому нічого страшного нема. Комісія, звичайно, завжди повертається ж на тих заяв, які не розглянуті. Тому якщо людям приходить в дію сповіщення, що ваша заявка призупинена, це не відмовлено, це просто призупинено. На сьогоднішній день у комісії немає на сьогоднішній день підтвердження знищення. Коли з'являться нові факти, комісія повернеться і розгляне це питання.
1: Це вона автоматично повернеться до питання, чи знову його потрібно порушувати вовчанцю?
2: Ні, вовчанцю не потрібно. Заявка висить, заявка вже подана. Комісія вертається до розгляду тих предыдущих заяв, які були призупинені. Ми повертаємось, якщо у нас є інформація, що, наприклад, там Вільча або інший населений пункт обновились дані космічного агентства, і ми маємо змогу повернутися, то ми повертаємось і поновляємо розгляд заяви. Ну, можна сказати, автоматично, тому що комісія поновляє розгляд заяви і подаємо заявку на космічне агентство.
1: Ви насправді розповідаєте все дуже доступно і важливі речі проговорюєте. А що можна зробити, щоб робота комісії стала прозорою, відкритою, доступною, щоб про це все знали теж люди, тому що вони кажуть, от нам найбільше чого хочеться, це розуміння, на якій стадії, які вулиці розглядають.
2: Ми максимально відкриті, доступні, ми надаємо всю інформацію, кількість виданих сертифікатів, скільки кількість оброблених заявок. Те, що ви кажете, що там яка вулиця, це нема такої методики, що по вулицям. Це йде по подачі заяв в дію, по електронній черзі, це по-перше. По-друге, ми максимально намагаємося надати консультації, тому що ми кожен понеділок приймаємо людей.
1: Можу просто це зробити у вашому вовчанському хабі, бо навіть поговорити з прес-центром накипіло, щоб ви зібрали своїх вовчанців і зробили таку зустріч, щоб ви їм розповіли оцю технологію, як ви мені розповідаєте зараз.
2: Кожен понеділок управління містобудівної архітектури приймає людей. Кожен понеділок приходить там порядка 70-100 людей, консультується. Ми збільшили кількість людей, які приймають і надають консультації. Зараз від старости громади включені в допомогу працівникам і надають консультації, щоб зменшити це соціальну напругу і зрозуміло всім об'яснити і донести до них ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є, що ми працюємо, ми консультуємо, тому що дуже багато питань також, що людей не в порядку про установчі документи на будинок. Це ми також консультуємо. Ми відкриті і кожна людина має право прийти в приймальний день і запитати те питання, яке їх турбує. А щодо черговості, то ми розглядаємо згідно електронних заявок через дію. Очередність, люди, звичайно, було запитують, що от я була 1200, пройшло 2 місяці, що 1200. Цифра не міняється, просто що черга доходить до тих цифр, які людина зареєстрована в порталі «Дія». Подана заявка. Дуже велика кількість, звичайно, надходить листів від мешканців, адвокатських запитів. Це також, знаєте, ми намагаємося допомогти всім, але також ці листи, знаєте, сповільнюють роботу комісії, тому що дуже велику кількість ми приділяємо уваги в відповіді на адвокатські запроси, тому що вони все одно бездієві, тому що є черга, і ми всім відповідаємо. Що
1: це люди винаймають собі адвокатів?
2: Так. Люди винаймають адвокатів, дуже велика кількість зараз адвокатів, на мою думку, можливо, консультують людей і дають нам адвокатські запроси, які просто ми відповідаємо, що людина там в черзі, і коли дійде черга, вона отримає сертифікат.
1: А судяться?
2: Так, звичайно, що люди судяться, адвокати консультують і розказують, що давайте через суд, але ж це не пришвидшує роботу комісії. Це не
1: а що в суді вони порушують і позиваються?
2: Позиваються, щоб відмінити рішення про призупинення розгляду і поновити розгляд заявки. Ну розумієте, що ми поновимо розгляд заявки. Якщо в нас немає ніякої інформації про будинок і космічному агентству не підтвердить знищення, то, звичайно, знову призупинимо. Ну, люди цього не розуміють, але якщо, може, там якісь люди консультують і намагаються якось їх ввести в оману, я не знаю.
1: Гостем подкасту «Генплан відбудова» був начальник Вовчанської міської військової адміністрації Томас Гамбарашвілі. Спілкувався з ним Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
0: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ранок у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
4: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Щонайменше 25 людей постраждали внаслідок російського обстрілу Дергачів. 12 років тому почалася оборона Донецького аеропорту. У Харкові тролейбус, що не курсував з початку вторгнення, знову вийшов на маршрут. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині зросла кількість жертв внаслідок масованого російського удару. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій регіону, через ракетний обстріл Дергачів кількість постраждалих збільшилася до 25 людей. Ще двоє цивільних загинули. На території атакованого цивільного підприємства виникла масштабна пожежа. Під ударами перебував і обласний центр. Рятувальники поінформували, що у Немишлянському районі Харкова внаслідок падіння безпілотника пошкоджено фасад балкона та газову трубу. Крім того, за даними міського голови Ігоря Терхова, падіння ворожого дрона зафіксували і в Новобуварському районі міста. Не вщухали обстріли і в Чугуївській громаді. За інформацією обласної прокуратури, окупанти поцілили по території автозаправної станції у Чугуєві. Там загорілися дві паливно-роздавальні колонки. Пошкоджено будівлю АЗС та стелу, а 54-річний працівник станції зазнав поранень. Також міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок російського удару спалахнула пожежа у навчальному закладі Зароженського старостату. 26 травня 2014 року почалися бої за Донецький аеропорт. Того дня на територію летовища зайшли близько 80 озброєних російських спецпризначенців. Згодом до них приєдналися бойовики з Чечні. Українські військові готувалися до можливого зіткнення. Після евакуації цивільних українське командування висунуло ультиматум росіянам – залишити аеропорт. Коли бойовики відмовилися, українські сили відкрили вогонь по їхніх позиціях. Уже цього дня Збройні сили України відновили контроль над летовищем. Згодом ситуація загострилася. Почалася окупація Донецька та спроби супротивника повернути контроль над летовищем. Українські сили оборони тривалий час утримували позиції попри безперервні обстріли та атаки. Найінтенсивніші бойові дії тривали протягом січня 2015 року. За офіційними даними, у боях за Донецький аеропорт загинули близько 100 українських військовослужбовців. Оборона летовища тривала 242 дні, як зазначає Український інститут національної пам'яті. Водночас самі бійці ДАПу наполягають. Оборона тривала 244 дні.
2: Харків.
1: Тролейбус номер 54, який не працював з лютого 22-го року, відновив роботу сьогодні. Як повідомили міськраді, тролейбус курсуватиме від розворотного кола вулиці 12 квітня до залізничної станції Рогань. До призупинення тролейбус курсував з наступними зупинками: вулиця 12 квітня, станція метро Індустріальна, 18-та поліклініка, бульвар Івана Каркача та такими вулицями, як Мохнацька, Канацька, 92-ї бригади, Граківська, Луї Пастера, Зубарєва, Хорлівська, пивзавод та до залізничної станції Рогань. Склад маршруту у міськраді пообіцяли уточнити згодом.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень по місту та в межах області пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Протягом дня у регіоні прогнозують невеликий дощ, а по області місцями пройдуть грози. Швидкість вітру складатиме 7-12 метрів на секунду з поривами під час негоди. Температура повітря дещо знизиться. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до 19-21 градуса тепла. В області очікується від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Бокс. 24 травня українець Олександр Усик нокаутував нідерландця Ріко Верховена і залишився непереможним у суперважкій вазі. Усик відправив Верховена у нокдаун в 11-му раунді, після чого суддя зупинив бій. Олександр захистив звання чемпіона світу у суперважкій вазі. Це 25-та перемога в професійній кар'єрі українця. Волейбол. 24 травня жіноча збірна України завершила перемогою товариський турнір перед стартом Ліги Націй з рахунком 3-1 проти Франції. Синьо-жовті за три дні провели три перших матчі сезону на Кубку чотирьох націй, де також поступилися Німеччині 0-3 та Нідерландам 1-3. Дебютний розіграш жіночої Ліги Націй Україна розпочне вже 3 червня матчем проти США. Гімнастика. 24 травня Європейський гімнастичний союз зняв обмеження із спортсменів з Росії та Білорусі. Після онлайн-зустрічі 21 травня організація провела 48-годинне голосування, за результатами якого European Gymnastics доєднується до світової керівної організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів. У континентальній федерації це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють. European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації. Теніс. 25 травня українка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на табрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті турніру в Мадриді. Еліна перемогла з рахунками 3-6, 6-1 та 7-6. Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу. Українка поки ніколи не вибувала на цій стадії в Парижі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
7: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
8: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Давайте трішечки згадаємо, що за день такий 26 травня. Сьогодні в Україні відзначають річницю битви під Корсунем. Вшанування однієї з найвизначніших перемог українського козацтва у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Битва відбулася у 1648 році поблизу Корсуня 25-26 травня. А в бою козацько-селянське військо разом із союзними кримсько-татарськими загонами розгромило армію Речі Посполитої під командуванням Миколая Потоцького та Мартина Калиновського. Польське військо потрапило у заздалегідь підготовлену пастку в урочищі Горохова-Діброва і зазнало нищівної поразки. Корсунська битва стала другою великою перемогою повстанців після битви під Жовтими Водами та значно посилила визвольний рух в Україні. Після цієї перемоги авторитет Хмельницького зріс, а повстання охопило більшу частину українських земель. Так, ну, друзі, що за день сьогодні ще? Всесвітній день рудих. Його, власне, відзначають задля підтримки природньої краси, унікальності та різноманіття зовнішності, а також задля боротьби зі стереотипами та упередженнями щодо рудоволосих людей. А, власне, день цей не був популярності завдяки фестивалям і тематичним зустрічам у різних країнах світу. Руте волосся є однією з найрідкісніших природних ознак у світі, і його мають лише близько 1-2% населення планети. І ще сьогодні Всесвітній день Дракули. Власне, виник день цей завдяки прихильникам готичної культури та образу графа Дракули. Стало воно популярним це свято серед фанатів фільмів жахів, містики та старовинних легенд. Тож, якщо ви шукали привід, аби подивитися фільм із Дракулою, то от сьогодні, будь ласка, маєте таку можливість, можна так відзначити цей день. Друзі, підемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім продовжимо говорити про фантастику, про фентезі. Ну, не будемо далеко відходити від Дракули. Розповім вам про міське фентезі.

0: Успішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і обіцяне фентезі. Відділ 32. Служба Махбезпеки. Як фентезі дарує надію на перемогу. Злочини бувають різні: адміністративні, кримінальні і магічні. Сьогодні говоримо про нову книжку Катерини Пекур. Відділ 32. Служба Махбезпеки. Що всередині? У кожної країни є власна служба магічної безпеки, М100, Айтра. Зараз Катерина мене буде поправляти. Айтварас, гніздо магічне чи уронд чародійництва. Тільки жодна з них не має стільки проблем, скільки має український відділ 32, суперсекретний підрозділ СБУ. Як книжка дає надію на перемогу? Чому українське міське фентезі наразі є одним з найважливіших напрямків у літературі? Говоримо із авторкою. Катерину, привіт!
2: Вітаю слухачів, дуже рада знову бути на радіо Накипіло.
1: Навзаєм. Так, слухай, давай про секретний відділ СБУ, про яке навіть СБУ, мабуть, ще не знав до виходу книжки. Бо дуже-дуже-дуже цікаво.
2: Так, як уже було сказано, це книжка про надсекретний підрозділ СБУ, про існування якого, за легендою книги, знають тільки очільники Служби Божої, ага. Найвищі, але менше з тим цей відділ працює, і він займається магічною безпекою держави і магічними злочинами. Він їх має розкривати. Але, як, звісно, це буває в житті, реальність трохи відрізняється від супергероїки, тому, власне, у відділа 32 дуже багато різних проблем, викликів, і ремонт на базі не робили вже років 90 через безпекові допуски, тому що ніхто не може зайти у офіс відділу, і вони навіть самі лагодять собі сантехніку. Але менше з тим, це історія про нас, про наш час, тому що події роману тривають з кінця 21-го року до кінця 23-го. Угу. І це достатньо складний час, в який співробітники відділу стикаються з викликами, які ми всі розуміємо і знаємо. Тобто, мало того, що у них є магічний кримінал, у них ще й додається участь у війні. Власне, вона була, але, звісно, в 22-му році це стає особливо актуальним. І, як і будь-яка служба, будь-яка інституція наша, як ми знаємо, їм доводиться боротися не тільки з явним ворогом, а також з різними зрадниками, з різними секретними викликами незрозумілими. І, власне, про це і буде вся книжка. В книзі є 5 частин, 5 повістей, які переважно відбуваються в Києві, але є одне виключення. Одна з повістей відбувається на Черкащині. Як каже одна з моїх співавторок Інна Ковалишина, кумовство і корупція. Тому що я сама з Черкас родом і, звісно, мені захотілося ще додати дещо в цю історію, пов'язану з моєю малою батьківщиною. І в кожній цій історії буде окреме розслідування, яке поступово сплететься в один величезний замисел, який героям треба буде розплутати в фінальній повісті цього роману.
1: Тобто це в першу чергу такий магічний детектив.
2: Так, це детективне міське фентезі, безумовно, але це також історія про пошуки себе, пошуки власного коріння, про відновлення власної традиції, про відтворення того, що нам цінне, і про збереження його. І це, власне, є одною з головних провідних ідей, які я намагалася закласти в цей роман.
1: Угу. Ну от, власне, мені цікаво про збереження коріння поговорити, тому що я не дарма в анонсі наголосила на тому, що українське міське фентезі є одним з надважливих напрямків у літературі, тому що я вважаю, що, по-перше, нам його бракує, по-друге, що якраз саме через цей жанр можна розкривати, власне, наше коріння, розкривати якісь акцентуватися на важливих аспектах. І от, власне, як ти це робиш в відділі 32? Що там про коріння йдеться?
2: Ну, я так трошки зайду здалеку. Я погоджуюся, що справді українське фентезі нам дуже потрібний жанр. Ну, і не тільки фентезі. Я вважаю, будь-яка жанрова література, вона зараз дуже допоміжна, тому що це дуже класний і екологічний інструмент для того, щоб поговорити про якісь болючі теми, про болючі досвіди, з якими ми всі зараз стикаємося. Далеко не всі з нас спроможні зараз контактувати з якоюсь документальною інформацією про війну, про якісь трагічні події. А коли ми читаємо жанрову літературу, різні піджанри фантастики, детективи, якісь суміші цього всього, то є ефект зачудування, ми можемо поговорити про якісь складні речі, так ніби це сталося не з нами, але ми все одно можемо таким чином опрацювати досвіди, які ми маємо всі зараз. І тому мені дуже подобається, власне, працювати в жанрі міського фентезі, зокрема, не тільки його, тому що це дає можливість звернутися і до сучасності, до історії, і попрацювати з усім цим. І, власне, це я і роблю у новому романі, тому що, як я вже сказала, це історія про пошуки себе. Що мається на увазі? Моя головна героїня, її звуть Галина, вона, власне, в процесі першої повісті цього роману, вона опиняється в лавах відділу 32 і стикається з тим, що там є дуже така усталена давня традиція, яку звуть наукова магія. Ну, тобто там є своя певна наукова бюрократія, є купа захищених дисертацій, люди, які стикаються з науковим життям, уявляють собі. І відступити від цього неможливо, бо тебе просто не зрозуміють, тобі заріжуть кар'єру. Треба працювати от тільки так, а хто працює не так, то вони якісь дикі народні езотерики. Але я не хочу там сильно спойлерити, але менше тим скажу, що Галина стикається з тим, що є дещо, що наукова магія не описує і не може пояснити, і воно працює. І поступово герої стикнуться з тим, що справді є питома українська традиція, і що наукова магія і багато інших подібних вчень, які практикуються магічними спецслужбами світу, вони взагалі були вигадані там умовно в 19-18 сторіччі магічними службами імперій для того, щоб обслуговувати ці імперії. І воно не робить. Чим далі в ліс, тим гірше воно робить, тому що світ повертається до свого, до якихось локальних традицій. А щоб розуміти локальну традицію, її треба взагалі згадати, а вона була знищена, тому що імперіям було не потрібно, щоб локальні традиції розвивалися. Mm-hmm. Вони висмикували якісь ідеї з того всього і намагалися використати для власних цілей. Тобто це дуже обмежений інструмент, яким ми зараз, ну, в рамках книжки герої змушені продовжувати користуватися, хоча воно чуже, воно створювалось для інших задач, для обслуговування іншого типу держави взагалі. От героям, мало того, що вони стикаються з різними загадками, їх розслідують загадками по своїй службі, їм ще й доведеться відновлювати а що ж було втрачено, і як це взагалі працює, і що робити з тими знаннями, які є, і яких, на жаль, уже немає, де їх взяти заново. І дещо їм таки вдасться, ну, але я не буду розкривати, яким чином, і що саме, і як це буде відбуватися. Я сподіваюся, читачам буде цікаво про це почитати.
1: Так, а для кого ця історія переважно? Бо у мене завжди є таке запитання, ну от фентезі це для кого, да? Дуже люблять все це віднести до адультної аудиторії. От, але тим не менше, насправді ми знаємо, що казки люблять всі.
2: Ну, по-перше, це не казки, це інший жанр з такої літературної точки зору. А по-друге, будь-яка фантастика і фентезі, як її різновид, вона абсолютно не прив'язана до якогось віку. Чомусь досі побутує оця така радянська штука, що це дитяча підліткова література. Ну, це теж, це як і наукова магія, це наслідок імперії. Я більше скажу,
3: що треба боротися.
2: Так, більшість людей, які зараз пишуть і читають фантастику і фентезі в тому числі, вони 40-50+ взагалі.
1: Ну, власне, так.
2: Так. І тому, звісно, ці люди в тому числі читають і Янки Далтну літературу. Відділ це доросле міське фентезі, там взагалі дітей немає і навіть підлітків немає. Там дорослі персонажі, молоді і старі, але дорослі. Mm-hmm. Тобто, але взагалом ця книжка, вона буде цікава тим, хто любить детективи, хто любить міське фентезі, міські тексти, міські легенди, якісь старовинні таємниці. Ну, звісно, тим, хто любить Київ і Черкащину. Але я сподіваюся, що мені вдалося би і зацікавити людей з інших регіонів, показати, що я знаю про ці місця і поділитися своїми емоціями, своєю любов'ю щодо Києва, щодо своєї малої батьківщини. Сподіваюся, що

0: роботи і різних викликів особистих. Збираюся, ми менше з тим. Але є ще інша причина, чому там не з'явиться Харків, тому що, наскільки я знаю, є тексти питомо харківські, які також будуть писати про магічний виворот Харкова і про якісь певні події, які будуть відбуватися саме в Харкові. І ці романи, ну, принаймні один з них, я знаю, готується в Рідбері також, у моєму видавництві. Тому я сподіваюся, що ці тексти також будуть виходити. Ідея, власне, така, щоб люди з різних регіонів писали про ті місця, які вони добре знають. І це, я думаю, дуже правильно, тому що ми завжди, навіть якщо ми десь не народилися, але ми там живемо постійно, ми знаємо якісь штуки, які хочеться розказати, якісь фентезійні сюжети, з якими ми стикаємося в побутовому житті, під час того, як ми живемо в якомусь просторі, міському чи не міському. І я думаю, буде правильно, якщо люди будуть розповідати про те, що їм близько. Також, до речі, буде текст, я знаю, про Одесу. Він уже готується також. Що там далі, я не в курсі. Ну, але принаймні, я дуже чекаю на ці історії від колег про інші міста.
1: Я думаю, що ми незабаром дізнаємося про
0: все. Так, буде дуже цікаво.
1: Да, але вернемося, власне, до відділу 32. І я анонсувала, що читач може забрати з собою надію на перемогу. Яким чином?
0: Ну, власне, шляхом досягнення певних переможних дій, шляхом зупинки планів ворога, які будуть відбуватися кілька разів. Ідея така, що деякі події я якби в рамках такої криптоісторії трактую як перемоги, які були досягнені в тому числі і за допомогою дій співробітників відділу 32. Але не тільки, менше з тим, я просто боюся на спойлерити дуже багато, тому що багато фінальних дій відбуваються на стадії, коли мені доведеться розказати півкнижки, щоб пояснити, що там, до чого все це йде. Але менше з тим, вся ця історія дуже зав'язана на реальні події тих часів. Я працювала там, собі нагадувала багато новини, перечитувала, дещо нотувалася по ходу. Мої герої будуть зупиняти певні ворожі плани стикатися з різними незвичайними подіями, які люди не помітили, але вони теж сталися, і досягати своїх маленьких чи великих перемог для того, щоб велика перемога стала на крок ближчою. Я не кажу, що ми там просто що вони всіх перемогли, тому що ми бачимо в реальному житті, що цього не сталося, але ми бачимо також, що робота ведеться. От там вона теж ведеться, і я запрошую читачів почитати, як це відбувалося.
1: Не було ідеї залучити Службу Божої України до промоції книжки.
0: Ну, я не хотіла би їх відволікати, тому що вони серйозно працюють, але якщо їм буде цікаво, може вони вже зацікавились, я не знаю.
1: Вони нас слухають, точно.
0: Я певна, що вони нас слухають, та я намагалася з любов'ю писати про Службу Божу, дещо там допридумувала, звісно, бо я ж не в курсі якихось подій. Але менше з тим, там що на цьому фронті боротьба теж ведеться.
1: Угу. Мені дуже імпонує, насправді, що секретні підрозділи є в багатьох країнах. Я там, здається, доки озвучувала в якійсь назві, такі помилилася. От, чи не чекатиме на нас продовження про ці підрозділи? Чи це буде тільки виключно українське фентезі?
0: Ну, там принаймні є один персонаж, який був придуманий в ході збору інформації.

0: ці проможливі зарубіжні підрозділи. Там є легіонер Карел з Чехії. Ну, насправді, просто я радилася з друзями, які живуть в різних країнах, як би могла називатися магічна служба в країні, де вони живуть. Mm-hmm. Не тільки з мовної точки зору, а ще з точки зору, як влаштована місцева бюрократія, як би так сказати, щоб це органічно виглядало. Mm-hmm. І та, принаймні, одного персонажа ми таким чином придумали. Там у мене в кінці є подяка людям, які мені допомагали. Але поки що я не планую занурюватися в якісь закордонні справи, може це зміниться, і там є про що поговорити і про українські подальші пригоди, тим більше, що там заявлена певна ще одна секретна організація, не буду спойлерити знову таки, про яку мені вже люди почали смикати, писати, запитувати, чи буде про них продовження, що там відбувало, що там в кінці відбулося.
1: Здогадуюся, про яку організацію йдеться. Дуже цікаво. Так, ну що, друзі, я думаю, що ми так наінтригували тут з Катериною Пекор, що у вас просто має, я не знаю, щось загорітися всередині і дуже захотіти почитати власне відділ 32. От, то, будь ласочка, він уже виданий. І вже можна потихеньку знаходити ці книжки в книгарнях і долучатися до магічного такого всесвіту київського. Я думаю, що дочекаємося ми і на продовження, що історія буде розширюватися, оскільки я знаю, що книжка входить там прям цілий такий пантеон у вас книжок, правда? Навпаки, є такий міжавторський цикл міського фентезі про вивороти Києва та інших міст. І, власне, я думаю, що там буде дуже цікаво взагалі спостерігати за всією цією великою історією, але і кожна історія при цьому є окремішною книжкою, окремішним сольним, скажімо так, романом, і можна сприймати все це як цілісну, а можна цілісний всесвіт, так, а можна просто от окремо висмикувати звідти історії. Сьогодні ми говорили з Катериною Пекор, письменницею, редакторкою та сценаристкою про відділ 32, служба магбезпеки, про міське фентезі, про виворіт Києва. А зараз підемо на музичну паузу.

0: неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і говоримо ми про те, як стати донором кісткового мозку. Говоримо сьогодні про надважливу ініціативу благодійного фонду «Український реєстр донорів кісткового мозку». 75% пацієнтів, яким необхідна трансплантація, не мають донора в родині, і їхній порятунок залежить від добровольців. Діагнози різні, порятунок, власне, один. От ми напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком крові будемо говорити про те, як стати донором, чи це безпечно, і як з'явився реєстр в Україні. Про все це ми говоримо із Юлією Куц, співзасновницею фонду. Юлія, доброго раночку.
2: Добрий ранок.
1: Підкажіть нам, будь ласка, перше, український реєстр донорів кісткового мозку, він не так давно в Україні з'явився.
2: Так, це вже ми 8 років як працюємо, реєструємо всіх людей, які бажають поповнити лави оцих супергероїв, які рятують життя людям з раком крові.
1: І, власне, почалося все з вашої приватної історії?
2: Так, дивіться, десь 9 років тому я захворіла, це був 2017 рік, в мене виявили апластичну анемію. Тобто це було різко, в мене почалась кровотеча і ніяк не могли її зупинити. Тоді мені поставили діагноз апластична анемія, і єдиний шанс вижити при такому діагнозі – це була трансплантація кісткового мозку. Просто на той момент в Україні такі операції не проводились. І от мені тоді прийшлось шукати шалені кошти, бо якщо ви пам'ятаєте, колись були ці збори на лікування, це були сотні тисяч доларів. Туреччина, Польща, всюди по світу. І такі пацієнти, як я, просто мусили десь знайти собі шанс одужати десь за кордоном за шалені кошти. У Польщі мені зробили таку операцію, на той час мені пощастило, бо мій донор був весь час біля мене, так, просто я не знала. Мій рідний брат підійшов мені як донор, врятував моє життя, і от тепер завдяки от своєму донору кісткового мозку я живу. І ми заснували разом з чоловіком, з сім'єю ось цей реєстр, український реєстр донорів кісткового мозку з метою допомогти, щоб такі операції могли відбуватися в Україні, щоб пацієнти, такі як я, і ті, хто не має родинного донора, мали шанс одужати.
1: Ну, власне, відсоток тих пацієнтів, які не мають донора в родині, він величезний. Це 75%. І, власне, вся їхня надія якраз покладається на добровольців. Розкажіть, будь ласочка, власне, як стати донором? Що для цього необхідно?
2: Дивіться, для початку хочу прояснити, що донорство кісткового мозку, або інакше це ще називають стовбурові гемопоетичні клітин, це фактично донорство кровотворних клітин. Тому ці два донорства, донорство крові і донорство кісткового мозку, дуже між собою схожі. Тому що тут людина дарує пацієнту так клітини, які утворюють кров. Тому так само, як донорство крові, це і повністю відновлювальне донорство і безпечне. Щоб зареєструватися потенційним донором, взагалі дуже просто. Треба зайти на наш сайт ubmdr.org або просто в гуглі написати «Український реєстр донорів». І залишаєте заявку, заповнюєте там згоду, записуєте дані, залишаєте заявку, і ми новою поштою, нова пошта нам уже багато років допомагає, оплачує всі доставки, ми новою поштою відправляємо конвертик. Такий тест-набір, всередині три палички, і ними просто треба зробити мозок щуки. Це буквально 5 хвилин з максимум. Люди реєструються і на новій пошті, і в машині, і на роботі, і викладають відео в соцмережі, і заохочують інших. Тобто сама реєстрація дуже проста і дуже швидка. Ось, потім люди відправляють назад нам цей конверт, а ми вже ось ці палички відправляємо в лабораторію. І ось суто по ось цих аналізах проводиться спеціальний такий аналіз ашела типування. І тоді ми вносимо людину в базу. І далі просто чекати. Тут так само шанс на співпадіння також маличого, бо якщо донорство крові має в собі там 4 типи крові, так, перша, друга, третя, четверта, то тут набагато складніше, бо, наприклад, ось цей один аналіз, що ми робимо людині, там є 10 показників, і, наприклад, один показник – це 4 цифри. І нам треба, щоб з цих 40 цифр донора і пацієнта повністю співпали. Тому от далі шанс на збіг дуже-дуже такий малий. І ми, звісно, завжди попереджаємо, що реєстрація далеко нічого не означає. Там ну, буквально 15% серед всіх зареєстрованих зможуть реально стати донорами. Ось, а в світі от тих людей, які стають донорами, взагалі кажуть, це як виграти в лотереї. Що от тобі пощастило, що от ти співпав і маєш шанс врятувати життя людині.
1: А у вас є успішні кейси, коли людина от стала донором під час уже вашої праці, і ну, все вийшло, всі цифри співпали?
2: Так, так, звісно, дивіться. Значить, крім того, що ми створимо українську базу, а у нас вже понад 20 тисяч потенційних донорів кісткового мозку, ми ще співпрацюємо із світовою базою. Тобто всі реєстри, такі як наш, всі реєстри інших країн в світі об'єднуються в один світовий реєстр. І, відповідно, ми шукаємо донорів серед українців. Якщо не знаходимо серед українців, то робимо пошук у світових базах по всьому світі. І ось загалом уже всього з нашою участю в Україні проведено близько 270 трансплантацій. Тобто 270 людей вже отримали свій шанс одужати. Так, багато з них вже живуть своїм повноцінним життям. І серед них 36 українців, потенційних донорів, врятували життя от українцям. Тобто 36 українців вже стали реальними донорами.
1: Це величезна праця, направду, тому що, як ви говорите, там мало того, да, щоб стати донором, треба ще й, щоб співпали всі показники. А для того, щоб стати донором, чи потрібно робити якісь попередні аналізи, чи ось цих мазків, які вибирати, цього достатньо? Ну, наскільки здорова має бути людина в інших параметрах для того, щоб стати донором?
2: Так, це також поширене питання. Загалом, коли людина заповнює анкету, там є перелік хвороб, які унеможливлюють донацію. Здебільшого це так само, як при донорстві крові. Тобто, якщо людина знає, що в неї немає ніяких складних хронічних захворювань, там гепатитів і так далі, вона спокійно робить цей тест. Спеціально робити аналізи не потрібно. Тому що людина реєструється сьогодні, а, наприклад, донором вона може стати через 2 роки. Відповідно, за 2 роки все змінюється і безпосередньо перед донацією вже тоді людина проходить такий повністю чекап. Ми говоримо, що реєстрація донором – це ще й шанс отримати безкоштовний чекап організму. Тому що людину повністю обстежують УЗД, аналізи, ЕХО, ЕКГ і так далі. І от, тобто всі ці аналізи вже робляться безпосередньо перед тим, як людина буде здавати оці свої клітинки. А для реєстрації просто достатньо самому знати, чи немає ніяких хронічних захворювань. Якщо ні, тоді все, можете реєструватися.
1: А яким чином відбувається, власне, саме донорство? Людина має поїхати до того місця, де пацієнт, чи людина може здати свої стовбурові клітини, просто знаходячись в місті, там, де вона живе? Який протокол?
2: Дивіться, значить, в Україні реєстр уже існує 8 років, а от самі трансплантації почали робити у 2020 році, тобто 6 років тому. Клінік ще не так багато є, на жаль. Тобто, здебільшого, ці клініки, які проводять трансплантації, які вміють зробити забір, ну, поки що їх 3. І це в Києві. Київський Охмадит, і в Черкасах є Черкаський онкологічний диспансер, і ще Київський центр трансплантації кісткового мозку. І, відповідно, забір ось цих стовбурових клітин також вони проводять. Тобто, здебільшого, наші донори їдуть в Київ в Охмадит. Але ось оці всі витрати, пов'язані з поїздкою, реєстр їм компенсує. Тобто, там проживання в Києві, і дорога, харчування – це все нашим коштом. Здебільшого, це, якщо донація відбувається з крові, то це триває 5 днів. Тобто людина видається такий шприц, вона вводить спеціальний препарат, який стимулює, щоб ці стеброві клітини виходили в кров. А далі сама донація – це схоже на донорство крові. Тобто людина приходить, її підключають до апарату, і фактично вона здає кров, з цієї крові відфільтрують стеброві клітини, а всі інші клітинки через другу руку повертаються їй назад. Якщо нас слухають донори плазми чи донори тромбоцитів, ну, це фактично майже те саме.
1: Ага.
2: І все, в принципі, просто. Так, просто по часу донація може тривати трошки довше, там 2 годинки, 4, ну, в середньому 2-4 години. Після донації година часу, і людина встає, йде додому. Тобто немає ніяких там після того обмежень.
1: А якимось чином за донором потім наглядають, чи от взагалі став
2: так, ми
1: пішов,
2: просто
1: і все окей?
2: Перевірили, тобто годинку часу людина ще перебуває в лікарні, з нею все добре, перевірили аналіз крові і все, вона йде додому. Ну, тобто вона себе почуває прекрасно, нічого такого, якогось супернагляду не потрібно. Потім ми ще робимо повторний аналіз крові через місяць. І через рік, і все. Дивіться, донорство, ну, чесно, дуже схоже з донорством крові. Так само, як після донації плазми. Людина встала і пішла, і нема там ніякої супер, якоїсь там обережності. Так, так само і тут. 2-4 тижні – це повністю відновлюється ось цей кістковий мозок у наших донорів.
1: Що відбувається далі? Після того, як лікарі отримали необхідний матеріал?
2: Дивіться, тут дуже важливо чого, бо коли ми знаємо, що у нас вже є донор кісткового мозку, лікарі починають в лікарні готувати пацієнта. Тому ми попереджаємо, що тут людина має свідомо зробити свій вибір і дійти до кінця, так, тобто до донації. Пацієнт в цей час готується, йому дають складну хіміотерапію, і пацієнта поміщають в стерильний бокс. Тобто донор вже починає приймати препарат, а пацієнт починає приймати хімію. І у пацієнта ось ця хімія повністю знищує його старий кістковий мозок, бо він поганий. Пацієнт лежить в боксі, і в той момент, коли донор здає клітинки, пацієнт вже лежить, да, в боксі і чекає, коли йому передадуть ці клітини. І далі вже після донації, як донор здав клітини, лікарі ось ці клітини обробляють, перевіряють і вводять пацієнту.
1: Тобто насправді цей процес відбувається одномоментно. Паралельно. І це дуже важливо знати, я думаю, і тим, хто очікує на донорські клітини, і тим, хто збирається стати донором. А в якому віці найкраще стати донором? Чи немає якихось вікових обмежень?
2: Дивіться, дослідження говорить про те, що найкращий донор – це молода людина, 18-35 років. Чого? Тому що молода людина, молодий кістковий мозок, відповідно, ці клітини краще будуть у пацієнта приживлятися. Ось, але відповідно, тому в нас на сайті, наприклад, висить, що реєстрація, що ми реєструємо людей у віці 18-35 років. Але, наприклад, якщо, ну, ми вже знаємо, що донора знайти доволі складно. Тому, наприклад, у людини може бути ні одного донора віком 18-35 років. Тому паралельно ми реєструємо і також старших людей, тому що от, якщо нема донора серед 18-35, можливо, є людина там 45-50 років, ось та одна єдина, яка може врятувати життя нашому пацієнту. Тому також реєстрація після 35 років відбувається на сайті. Ось, але... Так, що хочу сказати, що за цей аналіз, що ми робимо потенційним донорам, ось ці мазки-щуки, вони коштують гроші. Так? Тобто один аналіз обходиться реєстру в 35 євро. Ми збираємо благодійні внески, тобто потенційні донори самі не оплачують за ці аналізи. А ми шукаємо різні так, меценатів, так, спонсорів, або люди просто донатять. І ось за ці кошти ми оплачуємо їхні реєстрації.
1: Угу. Власне, у вас на сайті вказано, що там є дві такі чарівні кнопки. Одна з них – стати донором, інша кнопка – підтримати. І якщо людина ще не готова стати донором, то можна просто підтримати. Я так розумію, ця кнопка веде на якраз на донацію просто, так?
2: Так, так. Тому нам от всі кошти, які ми збираємо, вони фактично йдуть на от реєстрацію, на проведення аналізів ось цих потенційних донорів. Так само, хто має Монобанк, додаток, ви можете підписати свій кешбек, так, і платити за каву в кав'ярні, і от тих пару гривень будуть йти на реєстрацію потенційних донорів кісткового мозку. І так само от, до дня боротьби з раком крові, який відбудеться 28 травня, ми зробили ось таку банку, відкрили, називається «Забанимо рак крові», і всі бажаючі можуть зайти на наш соцмережі і там скинути якийсь донат для того, щоб кількість донорів збільшилась і разом з нею збільшився шанс перемогти рак крові у пацієнтів.
1: Угу. Ну, власне, ми і робимо цей етар якраз напередодні дня боротьби з раком крові. Але я хочу нагадати, що пацієнтам, яким необхідні донори стовбурових клітин, там насправді список діагнозів, ну, він великий, так? І якщо хтось зараз нас чує, хто вирішив, що він хоче стати донором, то дуже легко знайти організацію «Український реєстр донорів кісткового мозку» і в Інстаграмі, і, власне, через Google знайти сайт. От, я сподіваюся, що редактори прикріплять якесь із посилань до опису нашого етеру, і можна буде теж легко знайти. Власне, скажіть ще, будь ласка, перед тим, як стати донором, чи не потрібно дотримуватися якоїсь дієти, може, чи все зроблять апарати?
2: Ні, там вже як такої безпосередньо дієти немає. Ну, можливо, так, як при донорстві крові можуть рекомендувати не їсти там жирного і так далі, але ці всі рекомендації вже донор отримає безпосередньо від лікарів вже перед тим, як відбудеться донація. Ось, також хочу сказати, що кожного четверга ми є в НДСЛ «Охмадит» в місті Київ. Також, хто може бажати, може підходити в «Охмадит» і там безпосередньо зареєструватись потенційним донором кісткового мозку. І також ми проводимо донор-драйви, приїжджаємо в університети, дуже часто в медичні університети, до медичних, до студентів-медиків, розказуємо їм з презентаціями про донорство кісткового мозку. І тоді люди можуть безпосередньо долучитися на таких донор-драйвах до донорства кісткового мозку. І так само, якщо хтось чує серед студентів, молоді і бажає зробити такий донор-драйв в себе, в організації, без проблем, пишіть нам в соцмережі, ми з радістю приїдемо, розкажемо, зареєструємо і разом врятуємо людей, так, які хворіють.
1: Власне, так. Можливо, у вас є зараз статистика, скільки людей в Україні зараз очікують на свого потенційного донора?
2: Ну, дивіться, таку статистику мали би проводити лікарі. Ну, на жаль, поки що такої статистики немає. Але от, знову ж таки, у нас в соцмережах ви можете побачити історії, ми поширюємо. Тобто, на даний момент ми шукаємо донора і Тетяні, у нас є в Інстаграмі, і Вікторія. Тобто, це люди є, які безпосередньо чекають і надіються, що хтось зараз...
1: Це живі такі історії, власне, в Інстаграмі можна знайти їх, можна знайти і успішні кейси вже тих, хто отримав трансплантацію і продовжує своє вже здорове життя. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Я сподіваюся, що наша з вами розмова наснажила людей ставати донорами і допомагати нашим рідним співвітчизникам, власне, триматися. І нагадаю, що Благодійний фонд «Український реєстр донорів кісткового мозку» зараз якраз збирає у велику баночку 540 тисяч гривень. Забанимо рак крові разом. От, то можна долучитися до цієї історії і допомогти тим, хто цього потребує, тому що, на жаль, повномасштабне вторгнення впливає і на статистику захворювань, і, власне, ми маємо боротися з ворогом на усіх щаблях, і тут також. Дякую вам за сьогоднішній ранок. Сподіваюся, що ми ще з вами почуємося і будемо говорити про якісь переможні кейси.
2: Так, щиро дякую вам за свідомість.
1: Друзі, наразі маємо вже потихеньку поступатися новинам. Перед тим ще нагадаю вам, що, будь ласка, давайте підтримувати українське військо, давайте донатити всюди, розподіліть свої сьогоднішні донати поміж українським військом і поміж тим, щоб допомогти тим українцям, які страждають від раку крові. І якщо ви хочете стати донором того кісткового мозку, щоб ви не забули, нагадаю, що можна просто зайти прямо на сайт і тиснути на кнопочку «Стати донором» і долучитися до цієї історії. Підтримуйте українське, слухайте українське і залишайтесь на хвилях радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Щонайменше 25 людей постраждали внаслідок російського обстрілу Дергачів. 12 років тому почалася оборона Донецького аеропорту. У Харкові тролейбус, що не курсував з початку вторгнення, знову вийшов на маршрут. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: На Харківщині зросла кількість жертв внаслідок масованого російського удару. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій регіону, через ракетний обстріл Дергачів кількість постраждалих збільшилася до 25 людей. Ще двоє цивільних загинули. На території атакованого цивільного підприємства виникла масштабна пожежа. Під ударами перебував і обласний центр. Рятувальники поінформували, що у Немишлянському районі Харкова внаслідок падіння безпілотника пошкоджено фасад балкона та газову трубу. Крім того, за даними міського голови Ігоря Терхова, падіння ворожого дрона зафіксували і в Новобуварському районі міста. Не вщухали обстріли і в Чугуївській громаді. За інформацією обласної прокуратури, окупанти поцілили по території автозаправної станції у Чугуєві. Там загорілися дві паливно-роздавальні колонки. Пошкоджено будівлю АЗС та стелу, а 54-річний працівник станції зазнав поранень. Також міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок російського удару спалахнула пожежа у навчальному закладі Зароженського старостату. 26 травня 2014 року почалися бої за Донецький аеропорт. Того дня на територію Литовища зайшли близько 80 озброєних російських спецпризначенців. Згодом до них приєдналися бойовики з Чечні. Українські військові готувалися до можливого зіткнення. Після евакуації цивільних українське командування висунуло ультиматум росіянам – залишити аеропорт. Коли бойовики відмовилися, українські сили відкрили вогонь по їхніх позиціях. Уже цього дня Збройні сили України відновили контроль над Литовищем. Згодом ситуація загострилася. Почалася окупація Донецька та спроби супротивника повернути контроль над Литовищем. Українські сили оборони тривалий час утримували позиції попри безперервні обстріли та атаки. Найінтенсивніші бойові дії тривали протягом січня 2015 року. За офіційними даними, у боях за Донецький аеропорт загинули близько 100 українських військовослужбовців. Оборона Литовища тривала 242 дні, як зазначає Український інститут національної пам'яті. Водночас самі бійці ДАПу наполягають. Оборона тривала 244 дні.
0: Харків.
3: Тролейбус номер 54, який не працював з лютого 22-го року, відновив роботу сьогодні. Як повідомило міськраді, тролейбус курсуватиме від розворотного кола вулиці 12 квітня до залізничної станції Рогань. До призупинення тролейбус курсував з наступними зупинками: вулиця 12 квітня, станція метро Індустріальна, 18-та поліклініка, бульвар Івана Каркача та такими вулицями, як Мохнацька, Канацька, 92-ї бригади, Граківська, Луї Пастера, Зубарєва, Хорлівська, Пивзавод та до залізничної станції Рогань. розклад маршруту у міськраді пообіцяли уточнити згодом.
0: Погода.
3: Сьогодні у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень по місту та в межах області пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Протягом дня у регіоні прогнозують невеликий дощ, а по області місцями пройдуть грози. Швидкість вітру складатиме 7-12 метрів на секунду з поривами під час негоди. Температура повітря дещо знизиться. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до 19-21 градуса тепла. В області очікується від 17 до 22 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Бокс. 24 травня українець Олександр Усик нокаутував нідерландця Ріко Верховена і залишився непереможним у суперважкій вазі. Усик відправив Верховена у нокдаун в 11-му раунді, після чого суддя зупинив бій. Олександр захистив звання чемпіона світу у суперважкій вазі. Це 25-та перемога в професійній кар'єрі українця. Волейбол. 24 травня жіноча збірна України завершила перемогою товариський турнір перед стартом Ліги Націй з рахунком 3-1 проти Франції. Синьо-жовті за три дні провели три перших матчі сезону на Кубку чотирьох націй, де також поступилися Німеччині 0-3 та Нідерландам 1-3. Дебютний розіграш жіночої Ліги Націй Україна розпочне вже 3 червня матчем проти США. Гімнастика. 24 травня Європейський гімнастичний союз зняв обмеження із спортсменів з Росії та Білорусі. Після онлайн-зустрічі 21 травня організація провела 48-годинне голосування, за результатами якого European Gymnastics доєднується до світової керівної організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів. У Континентальній Федерації це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють. European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації. Теніс. 25 травня українка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на табрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті турніру в Мадриді. Еліна перемогла з рахунками 3-6, 6-1 та 7-6. Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу. Українка поки ніколи не вибувала на цій стадії в Парижі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Після обстрілів майже 5 тисяч абонентів знеструмлено на Ізюмщині. У Генштабі повідомили про низку уражень логістики та командних пунктів росіян. У регіоні триває розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська протягом доби масовано обстрілювали населені пункти Харківської області, застосовуючи артилерію та дрони. За повідомленням керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу загинув 63-річний чоловік. В Андріївці на Ізюмщині внаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджень зазнала тягова підстанція. Без електрики залишилося більше ніж 4700 абонентів. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що там через удар зайнялися пожежі у приватному дворі та на одному з об'єктів. Серед поранених – три жінки віком 74, 54 та 37 років, а також 77-річний чоловік. Керівник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що у Новій Козачі ворожий FPV-дрон атакував мотоцикл, на якому їхали двоє місцевих мешканців. Чоловіки віком 44 та 32 роки дістали уламкові поранення. Крім того, під ударом нового безпілотника типу «Молнія» опинилося село Рясне. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, внаслідок атаки пошкоджено будинок, господарчі споруди та автівку, а дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Загалом під обстрілами перебувала низка інших селищ області, де руйнувань зазнали житлові будинки, склади, трактори та енергетичні мережі. У Генштабі повідомили про низку уражень логістики та командних пунктів росіян. Серед цілей – командний пункт супротивника на Донеччині та пункт управління полку на Запоріжжі, пункти управління БПЛА на Запоріжжі та Донеччині. Також склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів та залізнична цистерна з пально-мастильними матеріалами в Донецькій області, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Окрім цього, в Генштабі підтвердили також зупинку роботи НПЗ «Сизранський» та пошкодження обладнання і ресурсів на лінійно-виробничо-диспетчерській станції Ярославль. Зазначу, що в ніч проти 26 травня в Республіці Башкортостан спалахнула пожежа на території нафтобази «Інтекхім». Вогонь охопив цистерни з пальним. У мережі звертають увагу на те, що це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. Раніше стався вибух на станції Нурліно, яка також розташована в Башкортостані. Цю ситуацію у Генштабі поки не коментували.
2: Харківщина.
1: У Чугуївському та Ізюмському районах сьогодні тривають підривні роботи піротехнічних підрозділів. За даними облвійськадміністрації, знешкодження вибухонебезпечних предметів заплановано до 15-ї години поблизу населеного пункту Таранівка у Чугуївському районі, також з 13-ї до 14-ї години біля населеного пункту Петропівля в Ізюмському районі. Місцевих мешканців попереджають, що у цей час можливі звуки вибухів. Це контрольоване знешкодження небезпечних боєприпасів. У Краснокутську біля Алеї Надії поряд із державним прапором України замайоріли ще два стяги – синьо-чорний та біло-чорний. Вони мають різну символіку, але об'єднують спільну ідею пам'яті та боротьби, повідомила селищна голова Ірина Карабут. Синьо-чорний прапор – це символ неба, свободи та духовності у поєднанні з чорним, що означає землю, скорботу та боротьбу. Використовується як знак супротиву та єдності, нагадує про незламність українців у час війни. Біло-чорний стяг – це прапор надії, затверджений у 24-му році як символ пам'яті та підтримки полонених і зниклих безвісти. Біла смуга означає світло, правду та надію на повернення, чорна – скорботу та стійкість. Прапор встановлюється під державним прапором України і залишатиметься там, доки не буде звільнений останній військовополонений. Карабут зазначила, їхня поява біля Алеї Надії – це нагадування про тих, хто досі у полоні та символ єдності громади. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Бокс. 24 травня українець Олександр Усик нокаутував нідерландця Ріко Верховена і залишився непереможним у суперважкій вазі. Усик відправив Верховена у нокдаун в 11-му раунді, після чого суддя зупинив бій. Олександр захистив звання чемпіона світу у суперважкій вазі. Це 25-та перемога в професійній кар'єрі українця. Волейбол. 24 травня жіноча збірна України завершила перемогою товариський турнір перед стартом Ліги Націй з рахунком 3-1 проти Франції. Синьо-жовті за три дні провели три перших матчі сезону на Кубку чотирьох націй, де також поступилися Німеччині 0-3 та Нідерландам 1-3. Дебютний розіграш жіночої Ліги Націй Україна розпочне вже 3 червня матчем проти США. Гімнастика. 24 травня Європейський гімнастичний союз зняв обмеження із спортсменів з Росії та Білорусі. Після онлайн-зустрічі 21 травня організація провела 48-годинне голосування, за результатами якого European Gymnastics доєднується до світової керівної організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів. У континентальній федерації це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють. European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації. Теніс. 25 травня українка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на табрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті турніру в Мадриді. Еліна перемогла з рахунками 3-6, 6-1 та 7-6. Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу. Українка поки ніколи не вибувала на цій стадії в Парижі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
6: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
8: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Саморефлексія – важлива частина внутрішнього життя зрілої та усвідомленої людини. Психіка не знаходиться в пасивному стані, а навпаки, має місце постійна внутрішня робота, яку ми символічно називаємо внутрішнім діалогом. Зазвичай можливості такої розмови є підтримуючими та важливими. Самоаналіз дає можливість покращуватися, ставати більш усвідомленими, сприймати світ у всіх його відтінках, бути більш адаптивними до подій зовнішнього світу. Проте може статися так, що наші внутрішні роздуми опиняються в полоні негативу. Сьогодні будемо говорити саме про це. Важливо розуміти, що постійні негативні роздуми, рефлексія, розфарбована виключно у чорні та сірі кольори, в більшості випадків є руйнівними. Однак ми завжди маємо можливість подивитися на негативні роздуми із іншої перспективи. Це означає опанувати та направити їх туди, де негативні думки будуть конструктивними. Як це зробити, розбиратимемося далі. І в цьому нам допоможуть легкі, але важливі кроки. По-перше, варто точно визначити, а про що, власне, ваші розмірковування тут і зараз, тепер і сьогодні. Яка мета діалогу з самим собою? Дуже конкретно та дуже чітко. Зрозуміти, чого ви прагнете досягти. Обов'язково спробуйте подивитися на проблему по-іншому, пошукати можливості в тому, що сталося та відбувається в вашому житті зараз. Який досвід, який урок, які сенси має те, що відбувається, як це може вплинути на ваше життя. Нехай зараз це сприймається як виключно негативне та чорне. Розмірковуючи про майбутні події або навпаки минуле, тим не менше, обов'язково варто не втрачати контакт із теперішнім. Розмірковуючи над будь-якою темою, особливо в негативному контексті, намагайтеся визначити обмеження часу, які ви готові виділити на цю дію. За потреби можна використовувати навіть таймер. Він допоможе повернутися до реальності. Робіть нотатки і фіксуйте результати своїх роздумів. Тоді наступного разу буде зрозуміло, а що саме ви потенційно можете отримати від складної, але тим не менше чесної бесіди з самим собою. Надзвичайно корисно ділитися своїми думками з близькими або, за можливості, з вашим психотерапевтом. Сторонній погляд завжди допомагає побачити когнітивні викривлення, помилки, елементи катастрофізації.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
8: Діалог.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
8: Те, що відбувається у вашому внутрішньому просторі. Пам'ятайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
9: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
10: Слухай радіо Накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Говорить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Після обстрілів майже 5 тисяч абонентів знеструмлено на Ізюмщині. У Генштабі повідомили про низку уражень логістики та командних пунктів росіян. У регіоні триває розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська протягом доби масовано обстрілювали населені пункти Харківської області, застосовуючи артилерію та дрони. За повідомленням керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу загинув 63-річний чоловік. В Андріївці на Ізюмщині внаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджень зазнала тягова підстанція. Без електрики залишилося більше ніж 4700 абонентів. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що там через удар зайнялися пожежі у приватному дворі та на одному з об'єктів. Серед поранених – 3 жінки віком 74, 54 та 37 років, а також 77-річний чоловік. Керівник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що у Новій Козачі ворожий FPV-дрон атакував мотоцикл, на якому їхали двоє місцевих мешканців. Чоловіки віком 44 та 32 роки дістали уламкові поранення. Крім того, під ударом нового безпілотника типу «Молнія» опинилося село Рясне. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, внаслідок атаки пошкоджено будинок, господарчі споруди та автівку, а дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Загалом під обстрілами перебувала низка інших селищ області, де руйнувань зазнали житлові будинки, склади, трактори та енергетичні мережі. У Генштабі повідомили про низку уражень логістики та командних пунктів росіян. Серед цілей – командний пункт супротивника на Донеччині та пункт управління полку на Запоріжжі, пункти управління БПЛА на Запоріжжі та Донеччині. Також склад безпілотників ворога та склад матеріально-технічних засобів та залізнична цистерна з пально-мастильними матеріалами в Донецькій області, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Окрім цього, в Генштабі підтвердили також зупинку роботи НПЗ «Сизранський» та пошкодження обладнання і ресурсів на лінійно-виробничо-диспетчерській станції Ярославль. Зазначу, що в ніч проти 26 травня в Республіці Башкортостан спалахнула пожежа на території нафтобази «Інтекхім». Вогонь охопив цистерни з пальним. У мережі звертають увагу на те, що це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. Раніше стався вибух на станції Нурліно, яка також розташована в Башкортостані. Цю ситуацію у Генштабі поки не коментували.
2: Харківщина.
1: У Чугуївському та Ізюмському районах сьогодні тривають підривні роботи піротехнічних підрозділів. За даними облвійськадміністрації, знешкодження вибухонебезпечних предметів заплановано до 15-ї години поблизу населеного пункту Таранівка у Чугуївському районі, також з 13-ї до 14-ї години біля населеного пункту Петропівля в Ізюмському районі. Місцевих мешканців попереджають, що у цей час можливі звуки вибухів. Це контрольоване знешкодження небезпечних боєприпасів. У Краснокутську біля Алеї Надії поряд із державним прапором України замайоріли ще два стяги – синьо-чорний та біло-чорний. Вони мають різну символіку, але об'єднують спільну ідею пам'яті та боротьби, повідомила селищна голова Ірина Карабут. Синьо-чорний прапор – це символ неба, свободи та духовності у поєднанні з чорним, що означає землю, скорботу та боротьбу. Використовується як знак супротиву та єдності, нагадує про незламність українців у час війни. Біло-чорний стяг – це прапор надії, затверджений у 24-му році як символ пам'яті та підтримки полонених і зниклих безвісти. Біла смуга означає світло, правду та надію на повернення, чорна – скорботу та стійкість. Прапор встановлюється під державним прапором України і залишатиметься там, доки не буде звільнений останній військовополонений. Карабут зазначила, їхня поява біля Алеї Надії – це нагадування про тих, хто досі у полоні та символ єдності громади. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося!
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
6: Я Філіп Дикань, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії Харкова та його мешканців. Сьогодні ми продовжуємо говорити про жінок, які залишили слід більш вагомий, менш вагомий, але певний слід в історії Харкова. І, на жаль, до наших часів про них або взагалі забули, або згадують тільки спеціалісти, історики, краєзнавці. Але знати про них варто. Отже, до вашої уваги цикл програм «Маловідомі жінки Харкова». І я радий вітати мого співведучого, експерта цієї програми Андрія Парамонова, дослідника історії Слобідської України. Пане Андрію, добрий вечір.
7: Добрий вечір.
6: Пане Андрію, отже, наша героїня сьогоднішньої програми – це Клеопатра Катеринич. Я думаю, що навряд чи її ім'я, на жаль, скаже не те, що широкому загалу, а навіть тим, хто більш-менш цікавиться історією Харкова. Ну, мабуть, спеціалісти зможуть згадати, хто це за жінка була, чим займалася, а вона мало того, що залишила дійсно буквальний слід на мапі Харкова, який можна побачити, вона ще була і благодійницею доволі відомою, і патронесою, освітянкою.
7: Ну так, да, в Харкові її навряд чи хто знає, хоча перша замітка з будинком, який зберігся Катериничів, ну, скоріш за все, вона, треба сказати, за походженням з родини Ліхачових, і цей будинок на Вознесенській вулиці, який залишився до наших часів, було побудовано її батьком.
6: І а це, перейшов її спадок. Це ті самі Лихачови, які заснували Лихачови, це та родина, чи ні?
7: Ну, тут треба сказати так, що дійсно станція Лихачова була названа на честь генерал-лейтенанта Олександра Федоровича Лихачова після його смерті, тому що в них там був маєток.
6: Ну, вона з цієї родини.
7: Так, да, вона з цієї родини. Тобто вона рідна сестра Олександра Федоровича. От. В Харкові дійсно, якщо хтось замітку не читав цю, яка виходила на Харків Today, то мабуть і ні. Здебільшого цю родину знають по Чернігівській області, тому що в Катериничі саме походять звідти, там у них був маєток. І відома ця родина завдяки тому, що у них деякий час проживав Тарас Шевченко і малював портрети родини. І вони досі, деякі з них, зберігаються в Київському музеї Тараса Шевченка. Тобто, і на цій ниві Катериничі відомі. От там.
6: Цікаво, ще одна, між іншим, жінка, да, героїня наших програм, серії наших програм «Маловідомі жінки Харкова», які відомі, ну, або в тому числі, або насамперед тим, що так чи інакше пов'язані з Шевченком.
7: Ну, да, от так сталося, що в їхньому будинку в Харкові зберігалось як мінімум два портрети відомих. Це її чоловіка Івана Катеринича і його матері. От. Це якнайменше два портрети, ті, що зберігали з Харкова.
6: Відомих нам.
7: Да. З Харкова вони якраз і переїхали до Києва.
6: А маєток, який ви згадали, який належав чоловіку Клеопатрі Лихачової, Катериничам, це Марківці, відомий маєток, де якраз і перебував Тарас Григорович Шевченко. Яким чином у Харкові опинилися і чому?
7: Ну, родина, в принципі, Ліхачових була доволі заможною. У них були маєтності, великі маєтності в Катеринославському повіті, Павлоградському повіті Катеринославської губернії. І навіть будинок був і в самому Катеринославі, тому що мати Клеопатри Федорівни Мавра Яківна була за походженням від тайного радника Батурінського. І, тобто, за нею було свої маєтності, плюс Ліхачова теж були далеко не бідними. До речі, це перша жінка, яку я описую, яка моя землячка, тобто я її так для
6: країв,
7: себе
6: так
7: позиціоную. От. І, власне, Харків доволі, ну, якби приємне місце для проживання тих часів, ну, більше, ніж там тоді Чернігів чи Полтава, тому що все ж таки це центр генерал-губернаторства на той час, коли вони переїжджали. От, тут було більше освітніх, так скажімо, проєктів для дітей. І плюс будинок у місті, причому в елітному районі, за межами там ярмаркових дій, да, і от, мабуть, багато що з цього.
6: Це Захарківська сторона,
7: да, Захарківська,
6: Вознесенська, ну, вулиця, да, мається, да, на увазі.
7: Да.
6: Угу. Ну, давайте про будинок я пропоную згадати обов'язково, або як же ж відділити, так би мовити, але трішки пізніше. Отже, вона народилася у Харкові, чи, ну, у маєтку, скоріше,
7: ні, вона народилася саме в маєтку Сіваш. Це от якраз сучасна Златопільська міська громада Лозівського району. А потім навчалась спочатку у приватному пансіоні у Харкові, і після нього закінчила інститут шляхетних пан, як і, в принципі, і сестра. І обидві сестри були, якби, їх представили імператриці, і вона за ними, як би так, трішки слідкувала, там, от, допомагала вийти там у світ.
6: Чимось вони сподобалися, так?
7: Ну, я не знаю, яка причина. Скоріше всього, теж Батурінський, род Батурінських мав до цього якусь причетність.
6: Пане Андрію, а от цікаво, між іншим, ви згадали про те, що навчалася вона із сестрою в інституті шляхетних дівиць або панянок. А чи могла вона застати також одну з героїнь нашої програми, циклу цього «Маловідомі жінки Харкова» Анну Вульф?
7: Да ні, звісно. Анна Вульф поперла, як тільки квіток відсторонили від управління. Так що,
6: не співпали вони в часі.
7: Анна Вульф вже була вдома, домогосподарська.
6: Наглядала за своїм чоловіком, я так розумію. Добре. Вона виходить заміж. Коли розпочинається її діяльність як патронеси?
7: А тут цікаво, у неї народилась донька Наталя, і коли вона народилась у Харкові, і от вони підшукали там якісь гувернанток, от, ну, зі знанням там мов різних, і от Наталя з дитинства, в принципі, отримувала домашню освіту. Ну, а серед іншого, у них було декілька кріпачок дворових, які обслуговували маєток у Харкові. І от одна з них теж мала маленьку дитину, ну, по віку схожою з Наталією Катеринич. І просто Клеопатра Федорівна вирішила провести соціальний експеримент, щось там доказувати чоловікові. От, що всі діти здатні вивчати мови і отримати якусь освіту. І ця дівчинка займалась разом із її Наталією. І дійсно, якби вона побачила, що ця дівчинка, кріпачка, вона здатна отримувати якісь знання. От, так що це цікавий дуже був для неї от експеримент. І після того вона вирішила в своєму маєтку Сиваш, цьому, який було поділено на три частини між різними власниками із Ліхачових. Одна там належала брату Олександру, друга Віктору, ну і от третя частина її. Причому, ну, друга її частина була доволі велика. От, і вона вирішила відкрити там народну школу за свій рахунок, але там напрямок вона хотіла, щоб обов'язково навчалися дівчата. А тут стала велика проблема, тому що селяни дівчат не хотіли віддавати вони бачили своїх доньок готувати до того, щоб вони були здатні виконувати якусь домашню там роботу.
6: Для господарства, власне.
7: От, а не те, щоб вони там мали якусь освіту. І на сільському сході, а це вже ж селянська реформа відбулась, тобто вже вони якби не підпорядковувались, тобто виконувати обов'язково забаганки поміщиків селянин не
6: були
7: хотіли.
6: Були звільнені від цього.
7: От, і на сільському сході вони однозначно сказали, не треба нам тоді ніякої школи. І ну, якби, варіанти подій могли бути різні, але Клеопатра Федорівна вирішила, що зробити. Вона ходила там під час перебування в самому маєтку, вона ходила по будинках, де були от маленькі дівчата. Спілкувалась з батьками, розповідала, для чого це потрібно. І через півроку знову зібрався сільський сход, де селяни такі вирішили, ну да, давайте, якщо нам не треба ніяких кошторисів там сплачувати, то ми згодні.
6: Яке переконливо вона виявилася?
7: Ну, от тихенько, потихенько, тобто не наполягаючи, просто розповідала, для чого це можливо, що, який буде хист цього, яка буде
6: користь
7: користь для селян. От.
6: Слухайте, ну це ж треба дійсно якось достукатися до їхніх сердець і умів насамперед. І це цікавий момент, і показовий, коли такі намагання вкрай важливі і правильні натикаються на...
7: То справа в тому, що вже помер чоловік. І їй було багато вільного часу. Да.
6: Ну, це інша справа. Так, я маю на увазі, що, бачите, це ж взагалі час, коли популярно було йти в народ.
7: Ні, це не пов'язано з...
6: Але вона цим займалася.
7: Вона займалася цим, просто хотіла, щоб...
6: Ну, це її позов був такий персональний, що називається, душевний.
7: Да.
6: І, бачите, стикнулося уявлення, я так скажу, ну, будемо казати, тіє термінології тих часів інтелігентного прошарку про народ, що народ підхопить це із задоволенням, часто натикався саме на такий спротив. Да? Люди не розуміли, а навіщо їм це. Але вона якось... А відомо, чим от вона взяла? Може, якраз, як ви сказали, тим, що не треба гроші платити
7: за це? Ні. Та, ну, причому багато поміщиків відкривала школа. І там навчались тільки хлопчики. А щоб умовляти віддавати дівчат... Це ж статистика така, що може бути там 50-60 хлопчиків, а дівчат там 2-3.
6: Хоча, з іншого боку, дійсно, і жіноча освіта тоді не в чисті була, що називається.
7: Ну, вона тільки розпочиналася серед селянства. От.
6: А скільки вдалося тоді от набрати учениць, відомо?
7: Там порівно вже було. Десь перший клас у неї був десь до 40 хлопчиків і десь 30 дівчат.
6: Ну, нічого, так, цифри.
7: Потім воно ще розвивалось. Цікаво, що вона ж на цьому не зупинилася, на своєму маєтку. Вона почала спілкуватися з поміщиками, які були сусідями.
6: Угу.
7: От. І першими, хто відгукнувся на цю пропозицію, це були поміщики Коваленські. До речі, це з тієї родини, де навчалися там три брата, були учнями Григорія Савича Сковороди.
6: І, один з ваших улюблених родів, здається.
7: Да. І от саме в маєтку Платона Коваленського ця друга школа, вона і була. Ну, це теж був заможний доволі офіцер, він командував Лейбгвардії саперним полком. От, і маєток був доволі розвиваючий, такий потужний. Да? От, це була друга якби спроба її відкрити школу, щоб були дівчата. Потім вона зробила такий самий крок в Змієві. Це там була заснована, мабуть, жіноча прогімназія одразу, чи училище, чи прогімназія. Вона докладала до цього руку, але що цікаво, там в одному з листів вона пише, що через рік взагалі про мене забули, що я хоч щось там якби робила на того, щоб ця прогімназія існувала в Змієві, тобто у повітовому місті.
6: Не пішло?
7: Ні, вона пішла, сама прогімназія, просто що її забули, як хто, прізвище не згадувалось. От, і це для неї було так трішки образливо, що так, ну, що ж поробиш. От. Потім ще от один цікавий момент. В своєму ж маєтку вона почала закупати на той момент саме сучасні сільськогосподарські агрегати для обробки зерна, там, для висіву. От я нещодавно писав пост про завод Вестберга 1859 року. Так от вона одна з перших була, ну, мається на увазі, один з перших заводів, який можна вважати шляхом до науково-технічного прогресу у Харкові і заводській діяльності в першу чергу. І от вона там купувала у Вестберга і сівалки, і молотарки. Тобто, причому не в маленькій кількості. От.
6: Тобто обізнана була в цьому?
7: Ну, от, мабуть, доля заставила працювати з такими новими, якби, течіями в сільському господарстві. Тому що це часи, от після реформи 1861 року, вони доволі складні для поміщиків взагалі. Угу. Тобто робоча дешева сила, вона відпала. Тобто селяни вже більше не зобов'язані було працювати. Навіть якщо вони повинні були сплатити за землю, але не сплатили і повинні були працювати по 3 дня на тиждень, відпрацьовуючи, багато з яких селянських господарств відмовлялося це робити, і потім поміщикам відшкодовувала казна за ці землі, щоб не було оцих протистоянь. І тут от саме багато хто з поміщиків в той час починає втілювати ці нові віяння по обробці землі, щоб можна було якось використати менше людей на там при уборці там чи посівах і таке інше, ну тим більше при обмолоті. От, і в неї була от така серйозна, якби, течія на нові технології. І брат, до речі, теж її, Олександр Федорович, який володів першою частиною Севаша, він теж був такий просунутий, і тільки що після відставки він взагалі ж займався сільським господарством, навіть у нього була улюблена там ідея, він знаходив селекцію нових там курей, да? І вивів навіть одну якусь породу. От. Ну, так що з точки зору сільського господарства вони були такі на передових позиціях. Ну, а школи вона продовжувала все ж таки відкривати. На сьогоднішній день відомо, що загалом за період десь 20 років до самої смерті, вона померла у 1885 році, то вона вклала в різні школи близько 80 тисяч рублів. Що для поміщицької родини значні гроші на той час, і крім того, незрозуміло, ну, які є преференції від цього. Хоча в одному з листів вона такий, у неї був меседж, що от якщо будуть мої селяни обізнані, да, от вони будуть більш навчені, особливо молоді, от, то вони не будуть там щось палити, а тоді пожежі по селах, це було дуже поширене явище. Тобто підпали, весь час там заздрість якась, один до одного, до поміщика і таке інше. От, і вона вважала, що навчені селяни, вони будуть здатні якось більш до цивілізованих відносин між землевласниками, там, колишніми поміщиками і між собою.
6: Ну, виходить, була передова поміщиця або продвинута, якщо сучасною мовою казати. І вона до кінця життя, і з одного боку вкладалася в школи, а з іншого в сільськогосподарську.
7: Ну, їй ще повезло, що поруч був такий поміщик Лев Василь Тілляшевич, який відомий тим, що видавав газету «Пасєви» у Харкові, був головою Дворянського банку, видав книгу про харківське дворянство. Потім у нього ще був такий труд «Зміївський повіт. Біглий очерк». Ну, тобто, і він все теж їздив вже ж по поміщиках, збирав якусь там статистику, спілкувався. Доволі цікаві там у нього є моменти. От, і він був поруч із нею, коли вона хотіла там якось просунути, відкрити якусь нову школу в якомусь там іншому населеному пункті. Ну, вона суто через землевласників. Тобто там, де просто селянське товариство якесь, от, скажімо, в моєму селі вона б не прийшла і не сказала, давайте тут школу у вас відкривати. По-перше, там і без неї були школи, от, і були весь час бажання селян просувати здалі. Да? У нас було земська, міністерська, дві церковно-парафіяльні і народна.
6: Нічого
7: і це,
6: собі,
7: все, це само товариство вирішувало.
6: Угу.
7: А от там, де були колишні поміщицькі маєтки, то там з цим було проблема.
6: А як вона, яким чином вона продвигала, так би мовити, нові технології в сільському господарстві? Серед своїх поміщиків чи саме безпосередньо селянам?
7: Ні, сільське господарство вона займала в першу чергу на маєтках своєму і братову. Тому що вони пережили доволі проблемний період, коли брату довірили, старшому брату Віктору, от який рано вийшов у відставку в чині капітана артилерії, оселився в маєтку, і йому довірили повністю управління всім Сивашом, всіми маєтностями, які там були. От. А він почав дуркувати, спускати гроші не туди, от, і вплоть до того, що взяли маєток в опіку, прийшли опікуни, які такі самі були, от, як і той же ж Віктор, і закінчується тим, що от врятував цей Сиваш Олександр Федорович Ліхачов, це от генерал-лейтенант, який на той час був на службі, і от після того вони з сестрою вирішили, що будуть займатися самі і доводити ці маєтки до ладу вже як годиться. Ну, якби не селянська реформа, їм було б, може, простіше стати на ноги, повернути те, що в них було.

0: кабардинець за походженням. І ці маєтності були на території Катеринославської губернії. І там, значить, один маєток був від батька Катеринича, а один маєток від князя Черкаського. І от вона рано стала вдовою. Ще, мабуть, в 1883 році вона вже була вдовою. І от вона в своєму цьому маєтку розвивала і медицину, і в школи, і тим більше, що в неї було більше можливості, чим у матері, тому що вона була багатша її за по грошах, скажімо так, да, і по економіці.
1: Статки більше були,
0: да.
1: Ну і я згадав, ми з вами згадали про будиночок, в якому жила наша героїня сьогоднішня, сьогоднішньої програми. Він досі залишається у Харкові, хоча в занедбаному вигляді вкрай.
0: Ну не те, що він занедбаний, йому б, звісно, надати статус якийсь. Зробити хоч пам'ятником історії, хоча б я б архітектуру його пробив би. Він доволі цікавий, з мезоніном, в центрі міста, будинок з історією, вибачте.
1: Яка ця адреса?
0: Вознесенська, 6.
1: Угу.
0: Тобто, чому ж ні, да? В принципі, там всі будинки, які залишились до нашого часу, вони з доволі багатою історією, тому що це ж, кажу, елітний район, там багато кого проживало таких людей, там, ну, я вже там не кажу, губернатори, предводять дворянства, просто поміщики якісь, от Алфьорови ті ж самі, Барткевичі. От, так що там такий осередок, Римські Корсакове.
1: Це все сусіди, ви маєте на увазі?
0: Так, це все сусіди, які були поруч.
1: Гарненьке товариство, дійсно.
0: От там кожен будинок, це от така якраз пішохідна туристична вулиця, де можна було і розповідати, і щось показувати, і багато чого залишилось там в тому райончику. Ну, цей будинок, він серед всіх інших, мабуть, найстаріший.
1: Угу, в тому районі найстаріший навіть.
0: Да.
1: А ким побудований він?
0: Федором Івановичем Лихачовим.
1: Ага.
0: Це підполковник у відставці, батьком Клеопатри.
1: Безпосередньо да. Батьком.
0: Він якраз його побудував для того, щоб його доньки, коли навчались в пансіоні, щоб вони не залишались в пансіоні постійно. Да? Тобто вони їздили додому. От, а там тільки навчання у них відбувалось. Ну і звісно, що коли вони і в Інституті шляхетних пан, це ж таки, коли є в Харкові якийсь будинок, то це краще для те, що вони відчувають себе повноцінними містянками і знають, що у них є стил там якийсь.
1: Андрій Федорович, а дійшли до наших часів згадки про неї, її сучасників, якісь, може, оцінки?
0: Ні, такого я не зустрічав. Є документальні джерела, є спадщина листування, ну, таке
1: з
0: воно,
1: поодиноке.
0: Вона спілкувалася із братом, є от листи до брата, де вона робила звіти по маєтку і описувала, що і як у них там відбувається. В газетах є деякі згадки про цю родину і, до речі, про неї. Якраз цікава є згадка про вже от вона купила перші агрегати у Весберга в 1861 році, і потім в 64-му чи 65-му році описувалось, як вона використовує ці агрегати, тобто які від цього вона має прибуток.
1: Слухайте, ну, взагалі не типова жінка, мені здається, з нашого цього циклу «Маловідомі жінки Харкова», така
0: землячка.
1: Вкрай просунута. А, ось чому, тільки хотів традиційне питання поставити вам, чим власне приваблює, ну, окрім того, що землячка.
0: Мені просто, якби прикро, що сучасна місцева Златопільська громада взагалі не цікавиться цією постаттю. От вони для себе позначили, що, ага, цей Лихачов Тихачови, це імперці, це там поміщики. Вони нам не рівня, да? Ми про них згадувати не будемо, вони нам цікаві. Ну, тобто, така дурниця. А тому, власне, я її почав якось більше придивляти.

0: звертатись до представників цієї родини, щоб дізнатись більше, самому знати хоча б. Хай вони там нічого не знають, мені байдуже.
1: Пане Андрію, а може дійшли якісь відомості про незвичне її ім'я? Чому саме таке? На честь цариці єгипетської, точніше фараонши, якщо правильніше казати, ну, постаті такої вельми дозначної.
0: Справа в тому, що ми ж знову-таки повинні розуміти, що раніше було все по святцях.
1: Так, обов'язково.
0: Нічого інакшого не могло бути. Ну і Клеопатра, це було модне на той час, коли вона народилась. Якщо навіть було б там 2-3 якихось імені на той же самий день, я думаю, що і Лихачова, і Батурінські обрали б саме Клеопатра.
1: Між іншим, дійсно, є така свята 4-го століття, блаженна Клеопатра, благочестива удова з Палестини, так що я, бачите, це, звісно, не для, ну, я загострив, можна сказати, але це зовсім не на честь тієї відомої Клеопатри,
0: ну, звісно,
1: єгипетської, так. Що ж, дякую, пане Андрію, вам за розповідь, дякую всіх, хто слухав нас, всіх, хто дивився. Завершимо ми, ну, поки що, принаймні, наш цикл про маловідомих жінок Харкова, в історії Харкова, отакою дуже цікавою постаттю, про яку ми сьогодні розмовляли з дослідником історії Слобідської України Андрієм Парамоновим, на ім'я Клеопатра Катеринич. Я з вами прощаюся для радіослухачів ненадовго, почуємося зовсім скоро, о 6-й вечора, коли розпочнеться традиційна вечірня програма «Радіо Накипіло». Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо Накипіло.
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Вовчанському напрямку українські бійці ліквідували північно-корейські РСЗВ. У Богодухівській громаді розширили зону обов'язкової евакуації. У Києві відбудеться перший офіційний нацвідбір на європейський чемпіонат із поетичного слему. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку бійці бригади «Хижак» у складі угруповання об'єднаних сил знищили дві північно-корейські РСЗВ Type-75. Про це повідомляє прес-служба зведеної бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції. Також ліквідовано танки, гармати, транспорт противника, портативну радіолокаційну станцію та уражену позицію операторів БПЛА окупантів. Йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: Відповідно до наказу Харківської обласної військової адміністрації, у Богодухівській громаді розширили зону обов'язкової евакуації. Як повідомив міський голова Володимир Білий, до неї включено ще 6 населених пунктів: Вінницькі, Івани, Дегтярі, Степне, Коротке, Шуби, Сінне. За даними ДСНС Харківщини, лише минулого тижня із небезпечних населених пунктів області евакуювали 427 людей, зокрема 38 дітей та 57 людей з інвалідністю. 31 травня на вуличній сцені книжкового арсеналу у Києві відбудеться фінал World Poetry Slam Ukraine. Це перший офіційний український відбір до міжнародної системи World Poetry Slam Organization. Переможець фіналу представить Україну на європейському чемпіонаті з поетичного слему, а у разі перемоги там і на світовому рівні. Україна виборола це право у 25-му році, ставши офіційним партнером організації. Події у Києві організували літературна агенція ОВО та наймасштабніший вітчизняний слем рух Літслем.UA. Харківщину на національних змаганнях представлять Олександр Куть, Іяко, Діна Чмуш та Джей Бернадот. Національному фіналу передували онлайн-конкурс та офлайн-півфінали у 4 містах – Харкові, Києві, Одесі та Львові.
2: Спорт.
1: 4 гвардійці з Харкова вийшли у фінал національного етапу ігор ветеранів у 2026. Про це пише Слобідський край із посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду з Київ НГУ. Напередодні у Черкасах пройшов відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів у 2026, який зібрав понад 300 ветеранів, захисників та захисниць із різних куточків України. У складі команди «Незламний Харків» виступили 14 спортсменів. За результатами змагань зі стрільби з лука, настільного тенісу та кросфіту до фіналу прийшли 9 представників Харківщини, серед них 4 військовослужбовців бригади з Київ. Це Олександр Д'ячков, який зайняв перше місце, Олександр Мохов, Юрій Антоненко та Олександр Помпенко, яким вибороли третє місце у своїх дисциплінах. За підсумками фіналу ігор ветеранів 2026 сформують національну збірну, яка представить Україну на міжнародних ветеранських стартах Veterans Games у Валенсії.
2: Погода.
1: Завтра вранці та вдень у Харкові та по області синоптики прогнозують посилення вітру поривами 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Ми нині звучимо у прямому етері на хвилях радіо Накипіло, де, як завжди, говоримо про важливе та актуальне. На годиннику у нас 14.03. Тож та з важливого актуального вдягайтеся тепленько, якщо ще не були на вулиці. Ну, власне, не розпаковуйте зимові куртки, але зазначу, що вітер доволі сильний. Синоптики гідрометцентру кажуть, що такі пориви будуть і решту дня, і не лише сьогодні. Тож наступні декілька днів також будьмо уважні та обережні, та попід стріхами не ходіть, якщо вони там хиткі і непевні. Треба себе берегти. Тема, яка єднатиме сьогодні дві половини наших розмов, це так чи інак історія про культуру донатів, про зміни, трансформацію, десь, можливо, і просідання. Ну і, власне, як із тим боротися, чи як уже борються. Ми поговоримо про це з цікавими, як на мене, гостями і зможемо з різних боків та покрутити цю тему і погляд військових почуємо, і погляд тих людей цивільних, які активно залучені в ці процеси. Тож, якщо вам резонує, якщо вам близька ця тема, а я думаю, якщо ви українці, ця тема не може вам не бути близькою. Тож, залишайтеся на хвилях радіо Накипіло, а ми розпочинаємо.
0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: Тож, друзі, про що ми говоримо нині? Почну так трошки здалека, бо мала вчора таку нагоду, була на концерті, який був 100% благодійний. Це концерт гурту «Кургани Агрегат» харківського нашого, і весь прибуток, і те, що злотів розігрувалося впродовж заходу, все це пішло на потреби нашого війська, і вдалося зібрати ось так понад 900 тисяч гривень за один концерт. І це, власне, адекватний такий приклад поведінки митців, які там не позаполітичні. Таких прикладів достатньо, втім, але далеко не всі. І один з учасників гурту зауважив, що донати зараз дуже просіли. Мовляв, у 22-му було достатньо викинути в Інстаграм якусь картинку, і необхідна сума збиралась. Зараз все не так. І збори досить часто розтягуються в часі, на жаль, ми це бачимо. Закриваються там силою мікробанок у цієї небайдужої меншості, яка завжди в меншості та була і є. Втім, культура донатів, допомога війську, вона змінюється, і є дуже багато різних можливостей, як і системні підписки, типу як на Netflix, там, та, на те, щоб кожен там місяць з вас знімався певний донат, а є змоги залучати підтримку якось інтерактивно. І ми зараз поговоримо якраз про те, як це відчувається із середини, як розбудовується ця інфраструктура, та, з представником підрозділу, який сформувався власне торік. Йдеться про полк Кракен 1654, і хочеться назва, та Кракен всім відома, особливо харківцям, бо це так наші рідні, та, але власне саме той підрозділ, про який ми говоримо, був сформований, якщо я не помиляюся, у вересні торік. І, власне, та от про це, як це все налагоджувати, чи наново, чи продовжувати, ми зараз якраз і запитаємо у військовослужбовця цього полку Євгенія Ткаченка, який займається співпрацею із волонтерами, зокрема. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Власне, та, як я вже і на початку сказала, чи доводилося вам при формуванні підрозділу все з самого початку розбудовувати, та, чи вам просто треба було втримати те, що вже було?
4: Треба було просто перенести те, що ми напрацювали, перенести трошки в інше місце, десь підкоригувати якісь нюанси, тому що це різні відомства, і все працює.
3: Ми говоримо часто, ну там я бачу, та знайома моя системно збирає виключно на Кракен, і це там мікробанки, які збирають там велику суму. Ви співпрацюєте саме з волонтерами, які ось так та там організовують великий збір, і потім ще купа людей їм допомагає. Чи це таке більш широке поняття, яке ми, можливо, там в вирі подій там наших цивільних не помічаємо, як це працює?
4: В принципі, це така дуже велика така сітка, можемо, да, сказати, і вона, ця робота складається з багатьох якихось етапів, починаючи від просто волонтерів, людей, які там звертаються, або ти їх сам шукаєш. Також це фонди благодійні, там великі, якісь менш там популярні, да. Це бізнес, це просто ти там можеш навіть родичам розкидувати там якісь чати і тому подібне. Твої друзі, і ти можеш залучувати, в принципі, будь-які ресурси. Головне – це твоє бажання. Тому що в нас, наприклад, волонтерів знаходять кожна рота, кожен батальйон собі набуває якусь базу. В мене є якась база кожної служби, тобто немає такого, що усі волонтери замкнуті на мені.
3: Угу.
4: Тобто, якщо хлопці знайшли когось, вони з кимось співпрацюють, я тільки підтримую це, а яким чином я там можу далі розповісти потім. Тому це така дуже...
3: Угу. Ну так, власне, сітка велика, але що зараз працює, приміром, найкраще? Залучати європейські фонди, українські благодійні організації, чи ось ця сила та небайдужої меншості, про яку ми кажемо, українців, які збирають на банки? Що працює краще, чи можемо ми так взагалі казати?
4: Я вважаю, що комплексний підхід – це найправильніше рішення, тому що коли ти використовуєш щось одне, воно там десь дає збій. Коли в тебе працює багато якихось механізмів, це завжди ефективно. Один метод страхує інший. Хтось випав, ти підстрахувався, да, там, чимось іншим. Тому я думаю, що треба робити багато і намагатися охопити усі види діяльності, що ти можеш залучити, да, там, до благодійності.
3: Я пригадала історію декілька років тому, як там харківський теж гурт «Жадани собаки», вони перестали їздити за кордон, бо в німецькому одному місті їм заборонили збирати гроші на військо. І дуже багато фондів є такі, які ми виключно там якусь гуманітарну допомогу надаємо, там закриємо такі ваші потреби, а от саме військова допомога, так, та ці Європою не завжди вітається. Чи ви це відчуваєте, співпрацюючи саме з європейськими міжнародними фондами, чи є, наприклад, навпаки, якісь позитивні історії?
4: Ну, наприклад, в нас є друзі французи, є литовці, є з Польщі волонтери, ну, з багатьох стран, країн, і всі, в принципі, допомагають. Це, можливо, не такі дуже великі фонди, це якісь там люди самоорганізовуються, але, в принципі, є, ну, бува таке, що там кажуть, ось там є зараз можливість щось таке більш цивільне або щось під медицину. Тобто є такі теми, що те, чим вбивати росіян, ми не можемо дати, да, там, на якісь там дрони чи ще щось. А ось для там рятування хлопців, там, це ми можемо, там, автомобіль, там, ще щось, якусь медицину, аптечки, т.д. і т.п. Ну, таке, ну, дуже рідко я чую, але було.
3: Хто зараз ваш лідер з європейських країн чи країн світу за допомогою?
4: Ну, я не знаю навіть. У мене просто, конкретно у мене немає такої прямої співпраці там, з закордонними якимись фондами. Але я вважаю, що тут же ж залежить все від ресурсу країни. Якщо країна дуже велика, але вона дає там трошки, або країна дуже маленька, але вона дає майже ж все, що в неї є. Це вже таке співвідношення. Тому для мене британці дуже прикольні. Вони мені подобаються, і французи є дуже круті, які там більше співпрацюють з третю штурмову, якщо я не помиляюсь, да. І вони з нами дуже дружать, приїжджають, ми там, я їх навіть на днях, на день вишиванки, я їх зустрів, вони приїхали там з дівчиною з третю штурмової, вона їх супроводжує. І працюю з ними, я з ними, ну, просто випадково зустрілися. І ми друг друга впізнали, дуже було раді, зробили фото, там все, домовились вже, що вони нам привезуть, да, і все, розійшлись.
3: О, класно.
4: Ну, ми їх завели, ми робили захід до Дня вишиванки, ми їх завели, показали, що ось ми ще там працюємо там з ветеранами, з сім'ями загиблих, і т.д. і т.п. Вони такі, вау, класно, круто, і все.
3: У мене нещодавно була така розмова з однією знайомою. Вона каже, я прицільно доначу на відновлення військовослужбовців поранених, тому що от їй здається, що що, по-перше, країна робить недостатньо, по-друге, що дуже часто люди, які та віддали здоров'я за країну, дуже мало отримують і підтримки, і допомоги. Але я так розумію, що це досить часто залежить також від підрозділу, бо ми говорили з представницею вашої патронатної служби, і вона розповідала, як зустрічають саме бійців Кракена та на щиті, що це не якийсь там та шаблон, що людей близьких слухають, як би ви хотіли, і, власне, залучають за це і ресурси, і, ну, щоб виконати все так, щоб це було гідно. А якщо говорити про допомогу пораненим, чи це теж є сферою вашої уваги, і саме, чи акцентуєте ви це у співпраці з волонтерами, з тими, з фондами?
4: Так, звісно, в нас зараз є дуже гарна така ініціатива. Ми розробили, ну, підрозділом, розробили бокс пораненого. Це така велика сумка. В неї, ну, це там залучили, долучили бізнес, який нам допомагає з цим. Це, в першу чергу, виробник дронів «Вирій». Це сублімована їжа «Їдло». Вони дуже сильно вкинулися в цю тему. І завдяки їм, в тому числі, ми зробили таку велику сумку, це бокс пораненого, там їжа, там якісь іспандери, там, скажіть, одяг, як він називається, господі...
3: На відновлення який, так? На
4: ну, так, відновлення. Інклюзійний, чи як він там називається, цей одяг, я вже забув. Там дуже такий велика така сумка, і вже наші хлопці поранені отримують ці бокси, дуже задоволені, тому що там, в принципі, є все. Там, наприклад, якщо в тебе там ти потрапив в госпіталь там, після операції, або ще щось, в тебе є одяг. Якщо там в тебе немає якихось засобів гігієни, там також все є. Там є їжа, там є там, якісь стікера навіть, там прикольчики. Mm-hmm. І сама сумка там дуже така прикольна, велика, я вам потім покажу. Дуже гарно виглядає.
3: Так, якщо є фото в мережі, то ми якраз залишимо, і хай наші слухачі, слухачки теж на сайті глянуть,
4: це
3: подивляться.
4: До прикладу того, як залучати бізнес у цю тему, до відновлення там бійців, до допомоги їм і тому подібне.
3: От у мене у зв'язку із цим є два запитання. Перше, мабуть, таке більш лайтове. Ми якраз говорили там теж із залученням бізнесу, і харківські рідко на таке відгукуються, як мені здається, і мотивуючи це тим, що ну, ми тут, у нас тут повна непевність, ми живемо там прифронтове місто, щось прилетить, ми втратимо весь бізнес, і вони так кволенько йдуть на співпрацю. А от в Києві кажуть, що набагато краще із цим. Якби ви коментуєте це, погоджуєтесь?
4: Чи? Мені важко це коментувати, тому що, ну як сказати, коли, я пам'ятаю, у 22-му році місто було мертве,
3: угу.
4: Ну, я маю на увазі, порожні, нікого не було, угу. Да, нікого не було, і потім ти вже спостерігаєш, як наповнюється місто людьми, відкриваються кафе, ресторани, барбершопи, спортзали, т.д. І зараз люди кажуть, що в них там якась невпевненість. Ну, це, як на мене, не зовсім доречно таке казати. Це просто людина знайшла якийсь відкат собі, щоб не допомагати. Для себе самого. Коли ти це кажеш там військовим, ну, їм смішно, ну, в сенсі ти там щось боїшся.
3: З тих закладів, от, та, з якими ви вели там, можливо, перемовини саме у Харкові, чи були такі, що казали, ну ні, у нас там не вийде, чи завжди добрий відгук? І
4: ну, в Харкові я не зустріч. Пам'ятаю, тому що в нас для бійців Кракена є знижкова карта.
3: Угу.
4: Це дуже велика мережа, там починаючи, ну, вона була розроблена за ініціативи Костянтина Наймічева, і ми зробили знижкова карта, що в неї входить. Думка така. Боєць приїжджає з фронту, йому треба закрити свої потреби. Mm-hmm. Що він хоче? Він хоче сходити в барбершоп, він хоче сходити полікуватись, він, ну, там якусь да, там, частну клініку, mm-hmm. наприклад. Вони також нам роблять знижки там такі велике. Потім він хоче десь поїсти, він хоче в кіно, він хоче в спортзал, він хоче, я не знаю, там, тату-майстра. І в нас по всім цим пунктам він хоче на автомийку авто відвезти. І в нас дуже великий є список бізнесів, які відгукнулись. І вони надають знижки по всім. Ну, немає, мабуть, ну, я ну, не можу так навіть на згадку якоїсь потреби, яка не закривається цією знижковою картою. Тобто там ну, різні проценти, десь більше, десь менше, але там навіть там, декілька барбершопів. Там тобі це подобається, це не подобається, ти пішов. Приходиш, показуєш цю картку, все, дякую.
3: Це дуже класна ініціатива. От цікаво, чому, приміром, якісь інші підрозділи не підхоплюють, не беруться на так, так би мовити, та озброєння.
4: Це ж все залежить від ініціативи.
3: Угу.
4: Це ініціатива. Ну, якщо воно щось, ну, знаєте, ми там зараз в армії там вже котрий рік. У мене є такий вислів, я завжди казав, я хотів від життя все, але не стати військовим. Але я став військовим і нічого в мене немає. Тому, да, армія це така штука, вона дуже, ну, зараз вона вже більш сучасна, більш ініціативна, на прикладі там нашого підрозділу, на прикладі там 3-ї штурмової бригади, да, зараз це вже великий корпус, в який ми входимо. Можна бачити, да, якісь досягнення, якийсь розвиток, розширення, результати і тому подібне. До цього всього не було.
3: Так.
4: Тому це все залежить від людей, від ініціатив. Ми дуже піклуємось про це питання. Чому? Тому що якщо ми не будемо ініціювати щось нове, не будемо підхоплювати якісь моменти, які не тримає держава, це просто буде така ж армія Савкова, да, і гарного там мало.
3: Якраз у мене от про це теж була та друга гілка запитань про щодо цього боксу пораненого. Бо я, приміром, там є один магазин, там велика мережа всякої там побутової історії, і вони завжди пропонують на касі там долучитися для шпиталю. Там якісь серветки, зубні пасти, якісь такі речі. І я, звісно, що завжди купую, але от у мене така думка, чому за стільки років та скільки там хоча б повномасштабне триває, як не кажу вже про війну загалом, не налагоджена ця система на рівні держави? Чи просто не вистачає того, і це якесь додаткове? От як ви
4: та, зможете? Це, ну, знову ж таки, це повинно бути дуже системно, дуже масштабна така історія від держави, від Міністерства оборони, щоб забезпечити, наприклад, усі госпіталі там цим майном, щоб боєць не думав, що ой, я б зараз мене везуть, а в мене носків нема, трусів нема, нічого нема. Щоб це зробити, це, ну, як на мене, не дуже там, знаєте, велика справа. Тому що ми та звикли працювати на совість. Для бійців, там нас хоч 10 тиловиків буде, але це все буде навколо одного бійця, щоб він не думав ні про що, окрім того, що він вміє робити, вбивати ворога. І ось така, в принципі, філософія, да? І ми там намагаємось всі умови для нього створити. А в державі, ну, на жаль, зараз ці всі корупційні скандали, Міндічі та інші, там, Єрмаки, і ми ж бачимо, що, ну, зараз запустити цю історію, наприклад, да, це ж буде дуже така лазейка для корупції, навіть на цих зубних пастах можна буде зробити там...
3: Ну, це як яйця по 17, да, чи да, скільки да, вони да, там були.
4: Тому це все залежить від ініціативи, і це все така історія.
3: Я розумію, що та оця системна робота, яку ви провадите, це ж така історія, і яка і на рекрутинг впливає. Бо коли ти бачиш, приміром, що тут в цьому підрозділі з повагою ставляться і до поранених, і до тих, хто зараз на службі перебуває, і навіть до бійців, яких зустрічають на щиті, то це, ну, дуже мотивує іти саме в цей конкретний підрозділ. То це така...
4: Звісно, у мене, ну, є знайомі друзі там з дитинства, яких я залякував. Я казав, все, тебе в бус спіймають, і все, і ніхто тебе нікуди, ну, все, я тобі не допоможу нічим. Угу. Іди сам. Тебе навчать, одінуть, озброять, якщо, не дай Бог, що евакуюють, і т.д. і т.п. Угу. І двох я так вже затягнув.
3: Ну так, це дійсно так і звучить. Ну, скільки я слухаю та своїх знайомих, які обирають, то це саме увага приділяється технологічності, сучасності та зменшенню цієї паперової, там, та, як кажуть, УПА, українська паперова армія, цієї тяганини.
4: Так, щодо ініціативи хотів додати, наприклад, я нещодавно в своєму треці писав, дякував кав'ярню Mad Heads за їхню допомогу. Я просто шукав каву для хлопців і написав їм. Вони без там якихось уточнень там чи щось, дайте лист запит, або там зробіть там якийсь документ. Кажуть, пишіть пошту, куди відправити. Відправили нам дріб кави, там декілька ящиків. Я такий, вау. Типа, просто іноді треба стукати в ці двері. Якщо щось потрібно, дуже багато таких кейсів. Є там в мене вже нові знайомі, які там телефоную, можу в них там хоч м'ясо просити, хоч дерево, хоч що. І це працює. Можливо, не в такої кількості, як би мені хотілося, да, там, ну, це полк, дуже багато людей. Але таким чином можна збирати дуже багато.
3: Ну, скажіть, як ви по собі відчуваєте, та по тому, як працює зараз, працюєте в підрозділі, сильно просіли донати в тому плані, що там той збір, який можна було закрити за 2 дні раніше, то тепер він там може тягнутися місяцями. Наскільки це впливає на ефективність всередині, та от в Кракені, приміром, і як вирішуєте та і це питання зараз? Бо я бачу, що там мікробанки збираються дуже довго, там і мої, там які я відкриваю теж.
4: Дуже просіли донати, але і дуже просіли потреби.
3: Угу.
4: Якщо ми формувались в 22-му році, в нас не було нічого. І дякуючи волонтерам, фондам, просто цивільним людям, які давали кошти на це все діло, ми сформували підрозділ. Це дуже, ну, левова частка. Я, наприклад, пам'ятаю, я там на нараду приходив, там в 22-му році, мені кажуть, треба приціл на снайперку. Це моя така одна з історій, у мене там 20 кілобайт пам'яті, флешка в голові, я дуже мало пам'ятаю цього з того часу. Але ось я пам'ятаю, що мені на нараді кажуть, там, кажуть, хлопці, треба приціл. Я відкрив банку, там буквально 2-3 дні, там за 200 чимось тисяч ми купуємо вже приціл, замовлюємо, він їде. Зараз таких потреб нема. Зараз дрони, автомобілі, більш такі, але зараз ще є така тема, як субвенції, можна ще залучати там від громад. Потреби такі, трошки вже інші, нам вже не треба там збирати кошти на снарягу, на шоломи, да, там на якісь такі. Для... Зараз це вже дрібниці, але зараз трошки інші дрібниці є. Тому, в принципі, звісно, що просили донати, люди не дуже там охочі, але треба зробити таку систему співпраці з волонтерами. Це як може, ну я не знаю, я не самий розумний в цих ділах, але ми випрацювали таку систему, що в мене є, наприклад, чат з волонтерами. Ми там з ними спілкуємось, там більше 100 людей знаходиться. Там не кожен там допомагає кожного дня, але є люди, які там більш системно працюють, там банки відкривають і інше. Є там хтось раз на місяць, хтось там, ну це люди там з 22-го року збиралися. Звісно, що хтось вже у війська пішов там і т.д. і т.п. Потім в нас є там система заохочення волонтерів, там починаючи від подяки, патч «Кракен волонтер», прапор, футболка, подяки, там медалі, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тобто ми завжди підтримуємо там волонтера або фонд за, господі, за допомогу нашому підрозділу. Ми кличемо їх на заходи. Тобто ми ось там організовували в рамках ветеранського корпусу Харківщини турнір по боксу на честь загиблих захисників Харківщини. Ми запрошували туди волонтерів, ми запрошували туди всіх там дотичних, хто нам допомагає, всіх своїх, і всі були дуже задоволені. Тобто ми, я намагаюсь там,

0: це все на обміні працює, та на якомусь і емоційному, і ось такому речовому. Та, якщо казати на завершення про те, про що можете та розповісти, над чим зараз працюєте, що розробляєте, можливо, якось доповнюєте ось цей бокс пораненого, про який ви казали, чи якусь нову сферу розбудовуєте?
1: Зараз займаємось, ну, у нас в Харкові і Харківській області дуже багато роботи. В першу чергу це підрозділ полубезпілотних систем «Кракен». Потім ми ще паралельно займаємось, допомагаємо розбудовувати ветеранський корпус. Тобто там наш ветеран, товариш, він очолює зараз ветеранський корпус Харківщини, друг Дмитро там... Ми йому зараз допомагаємо всебічно розвивати ветеранський корпус. В нас є молодіжна організація Patriot 1654, ми також їх підтримуємо, там їх розвитку вони вже відкривають, тому осередки в інших містах, там і т.д. і т.п. Тому дуже багато роботи, займаємось і соціальною діяльністю, і підтримуємо сім'ї. Там ще буде такий цікавий проєкт у Харкові, але поки що я не знаю, можна про нього казати чи ні. Ну, ви всі дізнаєтесь, це всім сподобається.
0: Клас. Ну, власне, тоді, якщо ви ще не підписані на сторінки Кракен 1654, то заохочую це зробити, стежити за можливими та анонсами і, власне, долучатися до тієї підтримки, до тієї допомоги, яку ви вже можете надати, зробити. Нагадаю, що у мене сьогодні в студії був Євгеній Ткаченко, він військовослужбовець Кракен 1654 і, власне, займається співпрацею із волонтерами. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Друзі, ми йдемо на музичну паузу і скоро повернемося.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: На такій ноті перервали співницю «Потворно», де він плаче. Ми, сподіваюся, не будемо плакати в другій половині нашого прямого етеру. На радіо «Накипіло», де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. І зазначу, що сьогодні, так чи інакше, наша розмова торкається культури донатів і те, як їх залучати, в який спосіб. І, власне, зараз ми поєднаємо приємне і корисне, дещо вирішуйте самі. Справа в тім, що оркестр Національного аерокосмічного університету ХАІ виповнюється 20 років. І з цієї чудової нагоди 30 травня у своїх стінах музиканти, музикантки радо вітатимуть всіх. А, власне, розпитаємо, та де саме, чи там є безпечні локації, тощо, про все ми запитаємо докладніше. Я єдине, що скажу, що гратимуть о 12 та 14 годині. І той концерт, який буде другим, матиме інтерактивний настрій, адже колектив оголосив святковий збір на військо. Караоке за донат звучить погрозливо, я боюсь караоке. Але всі охочі зможуть заспівати з оркестром або попросити виконати улюблену пісню. Все це транслюватиметься також на Ютубі, тож якщо ви не в Харкові, то не засмучуйтесь раніше часу. Власне, про та цю прекрасну дату визначну, про події, про те, як з повномасштабним вторгненням змінилися цінності і смаки, будемо говорити сьогодні з прекрасними учасниками цього колективу. У мене в гостях Артем Слободянюк, він дирижер оркестру. Вітаю.
2: Привіт.
1: Оксана Гасан, солістка.
3: Привіт. Вітаю.
1: І Максим Якименко, він сказав, що він ударник.
4: Привіт, Олі.
1: Добрий день.
4: Це ударник.
1: Власне, почнемо спочатку. Та розкажіть, будь ласка, трошки, як всі, я бачу, ви дуже юні, ви не були від самого початку в цьому оркестрі. Коли і як сталося ваше із ним знайомство? Якщо воно не цікаве, то вигадайте.
2: Давайте я почну. Так, Аліка, єдине, що поправлю, нам не 20, нам аж 25 вже.
1: Йой, а в мене написано 25, я прочитала 20. Мені захотілося трошки.
4: Чверть століття.
2: Ми просто молодше виглядаємо трошки. Так, як я познайомився, дуже просто. Я вступив у ХАІ на навчання в 2007 році. Відразу потрапив в оркестр як музикант, бо мав до цього досвід гри на кларнеті. І потім, як закінчив ХАІ, якось воно накатом пішло. І вже в 2015-му мені запропонували очолити цей колектив. От я подумав приблизно десь від 2 до 3 секунд і погодився спробувати. От, власне кажучи, так я потрапив.
1: Чи великий це взагалі колектив? Скільки налічувалось тоді та учасників, учасниць?
2: На той час переважна більшість, прям це були студенти ХАІ, там було щось близько 40 людей аж. Угу. От, на відміну від зараз, коли нас ледь-ледь там 20 набереться, і студентів ХАІ зараз дуже мало у нас, бо навчання дистанційне, людей, в принципі, в гуртожитках у нас немає, окрім переселенців. От, тому наш склад зараз – це найкращі представники студентства Харкова з різних вузів. Не завжди це музиканти, але переважно все ж таки музиканти, яких ми об'єднали, яким ми дали класні умови і яких ми дуже любимо за все це.
1: Угу. Та, прошу, бо я так, пане Максиме, дивлюсь на вас.
4: Хотів в оркестр потрапити ще до повномасштабного вторгнення. Наслуханий був, багато знайомих друзів грали в оркестрі. Я думав, хотілося б теж якось доєднатися, що ми шумовими інструментами трошки знайомі. Сидів з другом на лавочці. Як порядні люди пили чай.
1: Ну, це славнозвісний напій лавочок.
4: Да. І через тромбоніста питаюсь, вам ударники не треба? Він напряму дзвонить Артему ще тоді і каже, та ні, у нас цих ударників просто валом, цілий табун, нам взагалі не треба ударники. Хватить тягнути ударників, не треба. Потім з часом розпочалося повномасштабне вторгнення. Пожив трохи на заході України, взагалі не то, вирішив вертатися назад в Харків. Потім уже знову зізванююся з славнозвісним тромбоністом, Валера, привіт. Він сказав, приходь на репетицію в п'ятницю. Ми, у нас завжди репетиція в п'ятницю є, тому приходь. Як виявляється, ніколи репетиції п'ятницю не було. Я просто стою біля пам'ятника самольота, дощ, смуток. Я думаю, ладно.
1: Який важкий шлях торували до оркестру, нічого собі.
2: Да, виявляється, не так просто потрапити до нас було.
4: Да. І в що? І на слідчий день в суботу вже на репетицію прийшов. Трошки процитую нашого трубача Дав Джазу. Всім все сподобалось, як виявляється, мені сподобалось, і потроху-потихеньку воно почало далі розвиватися.
1: Клас. Ваш шлях, пані Оксано, теж був такий тернистий?
3: Не можу сказати. Взагалі, чесно признаюся, що до 23-го року я взагалі нічого не чула про оркестр ХАІ. І як тільки почала зустрічатись з ударником, з Максимом Якименко, він мені каже, приходь на концерт. Можливо, мене зараз трошки закінцілять за ці слова, але я ненавиджу духовий оркестр. Просто звучання, я його не люблю. І тут думаю, ну ладно, прийду, послухаю. Це рік ходила, слухала.
4: Ми на твої опери приходимо.
3: Я знаю, так. Ну, але зараз мені подобається. Ага. Я люблю оркестр ХАІ, так. Я ще рік нікому не казала, що я вокалістка.
4: Щоб, не дай Бог, не запросили.
3: Так, щоб, не дай Бог, не запросили. Але, власне, так сталося, що зараз я солістка оркестру ХАІ. І мені дійсно полюбилося. Хлопці, клас, молодці.
1: Я правильно розумію, що коли там, та, Артеме, це, мабуть, до тебе за такою базою, коли утворювався оркестр, це було щось таке, не знаю, пострадянська ідея зробити щось для розвантаження і для переключення, і для виступу на якихось урочистостях?
2: Так, так, абсолютно так. Це була чисто внутрішня ідея, як на будь-якому підприємстві, в будь-якому вузі, цей накатом постсовок шов, що треба обов'язково мати якийсь колектив. От, тим більше, що десь в підвалах лежали інструменти тих оркестрів ХАІ, які були до новітньої ери, там різні альтушки, тінорочки, оце все, мотлох мідного гатунку і дивного кольору.
4: Альтушка – це підвід саксофону.
1: Якщо нас зумери слухають, вони поймуть, так?
2: От, і якось воно розпочалося з ідеї, запросили класну людину, також ідейну, яка прям дуже любила музику, це наш перший керівник, співзасновник відродженого оркестру ХАІ Андрій Кінратович Твердий, який пішов від нас у 23-му році наприкінці. От, і прям ця ідея загорілася. Ректор був музикантом в свої часи, Володимир Станіславович Кривцов такий був у нас до 2017 року в ХАІ. От, якось запалала прям ця ідея, вони знайшли правильні слова, правильну мотивацію, пішли студенти, які взагалі не мали нічого спільного з музикою, прям це люди, які прийшли навчатися на інженерів різноманітних, і почали навчати людей, потім вже почали запрошувати в ХАІ на навчання людей, які вже мали досвід, приходьте, у нас, на крім навчання, ще є класний оркестр, де ви зможете, продовжувати свою творчість і показувати тут свій клас. І от таким чином вже в 2007-2006 році оркестр налічував 40 людей приблизно, пік, по-моєму, був 42. Я останні два тижні перебирав архіви, всі можливі, і там такі цифри, я думаю, 42 людини, вау, що б я з ними зараз зробив, я взагалі не уявляю. Я тут 15 людей не можу обуздати іноді. От. Так це було на початку.
4: До речі, я б хотів би додати стосовно духових оркестрів. Це така дуже розповсюджена штука в плані програми всіх духових оркестрів, там з нульових і там по 2010-2015. Всюди трималось воно на оцій програмі постсовка. Я ще в трьох оркестрах я духових був. І для духового оркестра був день X, це 9 мая. 9 мая это що? Это День Победы, это Катюша, это Славянка.
3: Саме тому я не любила духові оркестри.
1: Ага.
4: Нам це припідносили, вау, круто. І ми такі, ладно.
2: Да-да-да. До речі, перший концерт офіційного оркестру ХАІ стався саме 9 травня 2001 року, тому ми весь травень зараз це святкуємо, 25 років нам. От.
1: Угу. А, ось як. А, тобто те, що виступ буде 30-го, це не приурочене до дня прям заснування, це просто як завершення травня і завершення всіх урочистостей і святкувань.
2: І так, і ні. 30 травня, остання субота ХАІ, у нас вже багато-багато років це день ХАІ, приїжджають випускники, зустрічаються співробітники, тих, хто разом навчався, працює, продовжує, ну, це таке свято завершення, можна сказати, навчального року. І ми, звісно ж, кожен рік використовуємо цю дату, щоб якомога більше людей побачили те, що ми зараз робимо, щоб зібрати більше коштиків, намагаємося різні активності. В тому числі 2 роки тому ми в цей день, в останню суботу травня, поставили взагалі там національний рекорд України. 94 твори зіграли протягом 10 годин. Такого з самодіяльних колективів ніхто не робив, ну і ми от це якось там щось вигадали, докрутили, щоб якомога більшу медійність отримала наша діяльність донатна саме зараз. Угу. От, і це караоке, це теж не просто так, ми, мабуть, би не пішли на таку авантюру, якщо б нам не треба було зібрати багато грошей, і День ХАІ – це класний, ну, класний день, класна точка, де ми можемо це зробити.
4: Ми потім довго чаю пили.
2: Да, довго-довго, ще 2 доби.
4: Плотно. Такий чефірчик.
1: Та, обожнюю чаї. Власне, я би хотіла ось про що сказати, що цікава ще історія оркестру, та як вона трансформувалася та, скажімо, стала на військові рейки з початком вторгнення, бо це теж, мені здається, одна з таких безпрецедентних історій. Мені так, якщо та, що трапляється у стрічці, у мене таке враження, що завжди ваші виступи, якщо вони організовані, то вони під якийсь ваш збір. Себто, що це йде нерозривно, історія вашої творчості, розвитку зараз і історія того, що ви збираєте. Чи це так?
2: Так, абсолютно. Все прям в точку. Все, про що ми мріємо зараз, щоб, як і всі українці, я думаю, щоб війна нарешті закінчилася. А своєю діяльністю ми впливаємо на якісь окремі історії, на якісь конкретні, на конкретну допомогу якимсь окремим людям. Да? Тобто ми не курганний агрегат поки що по бюджетах і не маємо стільки бюджетів, щоб виїхати в США, як там умовний Монатік і так далі. Якщо б могли, поїхали б обов'язково. От, і нині буде 29-й вже у нас офіційний виступ з прямою трансляцією. До речі, пряма трансляція народилася теж як наслідок того, що ми не можемо охопити всю аудиторію, яка хоче нас послухати. Окрім того, що дехто там, може, побоюється по Харкову іноді їхати, а є ті, хто і не в Харкові, а є ті, хто і за кордоном. І, до речі, ось багато людей з-за кордону дивляться і донатять, що дуже приємно. От для мене прям це окремий такий тригер, що людина за кордоном не забуває, і ми не даємо забувати, і намагаємося про це постійно нагадувати.
1: Так, це дуже важливо. Це як нещодавно дивилась там програму зі статисткою, і вона казала, що у нас є якась така звичка зараз відкидати на державному та рівні людей, які там, мовляв, виїхали, що це вже не наші громадяни. Ні, це наші громадяни, наші люди, і ми всіх чекаємо, і дуже сподіваємося, що і поки люди там, та вони зберігають свою ідентичність і таким шляхом теж, та долучаючись до якихось подій і, звісно, долучаючись до зборів. Як трансформувався ваш репертуар і загалом, та там за ті роки, що кожен з вас і кожна перебуває в цьому колективі, бо ми вже згадали, та що в цілому база, основа раніше таких заходів, це все були якісь пісні російські, та скажімо так, як це відбувається зараз і яка в цього історія розвитку, трансформації?
2: Зараз наш склад виглядає, як ще ніколи до цього не виглядав. З початком Великої війни у нас з'явилися гітара, бас-гітара, клавішні. Оце, це ми, можна сказати, що відійшли від класичного духового оркестру формату і стали більш таким... Я не знаю вже, як це назвати, чесно. Я шукав назву цьому колективу, підігнати під якийсь формат. Це просто оркестр ХАІ. Формат оркестру ХАІ, де склад змінюється не то, що там кожен рік. Він може від стріму до стріму змінюватися, і ми під це змушені підлаштовуватися. Це вимагає більше часу, більше праці, зусиль. Але тим не менш, хочу сказати, що рівень не то, що не просідає через це, а навпаки, через не то, що не просідає через це, а навпаки, через нові виклики і нові якісь складнощі. Оркестр прогресує, це можна побачити прям і почути на будь-якому нашому стрімі. До речі, приходьте, запрошуємо відразу всіх на все. От, у нас починається з 30-го числа і поїхали. Там незабаром День музики в Харкові, щорічний. Ми ще нічого не чули, чи буде він, але ми вже готові. От, і так далі. Там прям до кінця літа. Про що було питання взагалі?
1: Про трансформацію репертуару.
2: Так, да, репертуар у нас, ну, звісно, якщо ми хочемо, щоб нас почули більше людей і отримати репостики якісь, просто щоб люди один одному пересилали, ми більше схиляємося до популярної музики, до якісної музики, відходимо від класичних академічних творів, все далі і далі. Ми вже не схожі на духовий оркестр, тому ми вирішили піти на студію. У нас є в хай-студія, ми спустилися в підвал, почали там музику свою писати. Ну, як свою? Ну, можна сказати, що і свою. У нас вже там ось-ось вже записано 5 творів. Ми мріємо, що ми колись випустимо альбом, але боїмося, що нас виключать до суду, бо це музика не завжди там наша. Угу. І ми не знаємо, що з цим поки що робити. Можливо, на радіо Накипіло кудись візьмуть. В общем, подивимося, звісно.
1: Можливо, можливо.
4: Хотів би ще додати стосовно, як репертуар мінявся. От, якщо таку точку поставити в той час, коли нульові, тобто постсавок, ця вся програма, тому подібне. Я пам'ятаю, як ми ще мілкі з оркестрантами з ДК «Залізничника» на цьому вонючому Ікарусі їхали в Полтавську область. І ми, до речі, що цікаво, ми слухали музику... не класичну якусь попсу, а я, до речі, вперше тоді почув, як звучать духові інструменти, ансамблі, бенди, біг-бенди за кордоном, і не в тому класичному стандартному жанрі, а у сучасному, на таких прикладах, як Too Many Zoos, Lucky Chops, Youngblood Brass Band, заклали насправді великий фундамент в оновленні музичного репертуару багатьох духових оркестрів взагалі в Україні. Тому що я точно пам'ятаю, що багато мислаки чопсів починали, тому що там состав щось із 8 людей, і там інструменти самі необхідні, які підійдуть під любий склад. Нам це, ми спочатку це все слухали, потім такі подумали, а що нам заважає, ми ж можемо так само робити. Тобто це вони брали звичайні популярні композиції, і аранжували їх під свій склад, і воно звучало зовсім по-інакшому. Дуже цікаво. І, до речі, на прикладі з того періоду у нас, якщо знаєте, був духовий гурт, як він називається? Харківський.
2: Несіть таблетки, все, Максим. Давайте поки що згадую, а я розкажу ще одну маленьку штучку. У нас сильно змінився репертуар з приходом Оксани. Ми додали просто неймовірні твори зараз в репертуар за останні 2 там роки, які прям не то, що хочеться показувати, таке не всюди наважуємось, бо у нас там є, ну, по-перше, Злата Огнєвіч у нас. Ми дропнули трек One Day буквально на наступного дня після Злати Огнєвіч, бо він у нас вже лежав давно записаний, ми не знали, що з ним робити. У нас з'явився більш такий, можна сказати, важкий рок-н-рол. Це пісня гурту Nightwish у нас є у виконанні Оксани. У Оксани просто шикарний вокал, вона може все.
3: Так, так, я класно.
2: Да, ще у нас є пісня «Відьма» Іларіо, яку ми 100% хочемо зіграти. Коли? 31 числа.
3: Так, так.
2: Да. Все це анонси, дивіться у нас в інстаграмі. Коротше, все буде, прям вау. Дякую, Оксана, що ти з нами.
1: О, тобто, дякую. Прям наступного дня після оцих подій 30 травня чи 31 числа, це іншого місяця?
2: Ні, прям наступний день це буде, 30 та 31 числа, тут недалеко.

0: вінтажне бюро і Халаш організовують цирковий ярмарок, якщо я правильно назву запам'ятав, там буде і хендмейд-ярмарок, і все таке інше, циркові вистави, артисти, і в тому числі ми там будемо, бо нам треба закривати цю банку, яку, якщо ми на День Хаї не закриємо, то будемо закривати 31-го, якщо закриємо, то 31-го в нас вже наступна банка, бо черга у нас із запитів приблизно до вересня зараз. Тому ми хапаємось за будь-яку нагоду.
1: Я згадав назву.
2: Я тільки скажу, що ми залишимо на сайті під цією розмовою посилання на ваш збір, на вашу банку. Я зараз,
0: дякую.
2: Тож долучайтеся, будь ласка.
1: Heartbeat.
0: Heartbeat Brass Band.
1: Heartbeat Brass Band, я точно пам'ятаю, нам ще. До речі, у Ружинці також ДК Залізничника. Ми ще мілкі, нам років по 14-15, вони в парку Горького виступали, такого джазу там давали, ми дивились, такі, вау, боже, яка крутізна. Вони потім гарно, до речі, розкрутилися, багато де виступали, а потім розпались.
0: Да, ну, привіт хлопцям, якщо гроші. Чуєте нас, всім привіт, Максим знову, як той дід.
3: От я тільки хотіла сказати, як дід, пам'ятаю, бо
1: як
3: молодим.
1: Як було хорошо.
2: Я згадала оцей кейс, який нещодавно, там, ну, хоча вже і давно просто цей час такий спресований, коли заспівала в хор львівський, скажіть мені, цей сон, і що нарешті там була привернута там та увага і до якогось більш серйозного репертуару, який цей хор виконував.
0: Гомін,
2: Гомін, так, дякую. І, власне, наскільки вам довелося та з собою домовлятися з колективом для того, щоб привнести, ну, не знаю, наскільки це ваше, та там пісні там поп-сцени, то ж там Злати Огнєвіч, і наскільки ви шукаєте от цьому баланс для того, щоб залучити слухача, якому подобається там щось таке, без занурення, але й щоб давати своє, розкривати, показувати всі спроможності колективу.
0: Це все відбувається доволі органічно в цілому. Якщо нам подобається якась пісня, якщо ми відчуваємо, що в ній є потенціал, у нас є чудові аранжувальники у нашому складі. Рома Демидюк – це один з перших, хто, до речі, написав аранжування під наш склад пісню саме «One Day» Огнєвіч. І це був дебют, до речі, Оксани в оркестрі ХАІ. І якось ми так послухали, ага, і так ми тепер можемо грати. От, тобто все відбувається тупо за нашим бажанням, ні до чого прям немає ніякого змушення. Хочеться оце, давайте спробуємо. Спробували, працює, вау, клас, поїхали далі, все. Ну, от приблизно так.
1: Без реакції аудиторії ми от не зрозуміємо, наскільки крута пісня насправді.
0: Да?
1: Ми то, як інструменталісти, нам от подобається ось це, воно прикольно, воно круто, але буває таке, що аудиторія може і не зловити от ось цей вайб, який, умовно, ми ловимо як через профдеформацію музикантів. А буває таке, що от можемо навіть не сильно вкладати щось от в цю пісню, а потім у аудиторії такий бум відбувається, вони прям в шокі, і ти за цим всім наблюдаєш, і не завжди розумієш, як воно працює. І я і надалі, чесно кажучи, не розумію, як воно працює.
3: Ну, на прикладі пісні «One Day» і «Відьма» я просто шукала репертуар, під який підійде мій голос, де я буду класно звучати. І тоді я приносила хлопцям, кажу, можемо зробити цю пісню. Хлопці робили, і вона дійсно виходила дуже класно.
0: Ну, Оксана з цією «Відьмою» просто потрапила всім відразу в серце. Така, ось ця штука тепер у нас буде. Ми такі, що? Це що? Боже, чому так страшно? Перший виступ, фієрія, тріумф, всі такі, а, все понятно. Тобто Оксана тут провидиться, ну, відьма.
2: Ну, так, щось відає, це точно. Якщо таке та запитання, ми ще підсумуємо і скажемо, що деколи послухати для того, щоб та занотувати, бо, як то кажуть, в розмові запам'ятовується останнє. Напередодні цього запитання таке, все ж таки, та скільки років, по-перше, існує колектив, по-друге, що це колектив, який утворився взагалі творчо, і колектив утворився в максимально непридатному для цього місці, та здавалося б, ну це аерокосмічний університет, де приходять геть за іншим. Втім, вже стільки років, і все одно колектив тримається купи, хай там менше людей, десь більше, десь менше. Яка от та ваша, за вашим внутрішнім відчуттям, яка основна сила рухає вперед і навіть зараз там триматися після повномасштабного вторгнення, бути разом, шукати якісь нові виходи? Що особисто вас, кожного тримає тут?
0: Взагалі, ХАІ в 90-ті це був дуже потужний культурний фронт. Нагадаю, що у нас була просто надзвичайного рівня, під ті часи команда КВК «Люди в білому», вихідці з якої зараз, де їх тільки немає, там Андрій Чевурін і Гліб Тимошенко, там всім привіт, Саша Кушнаренко от з нами в ХАІ працює, до речі, постійно взагалі людина, яка іноді хоче більше, чим ми можемо, постійно щось пропонує. От, так що, Саш, привіт тобі. От, в ХАІ був ґрунт, на якому культурний великий ґрунт, це була така армада людей культурного напрямку, не дивлячись на те, що інженери, да? І на цьому ґрунті оркестр з'явився. А чому ми зараз досі стоїмо на цьому ґрунті? Бо, ну, по-перше, мотивація, блін, ну, війна йде, і, ну, чому б не робити це, якщо ми можемо це робити? І, по-перше, хочеться сказати, що дуже хочеться бути прикладом для інших колективів, самодіяльних, непрофесійних, да? На нашому прикладі ви всі бачите, що це можна робити. Ми за 29 стрімів ми зібрали 3 мільйони 650 тисяч на 3 мільйони 650 тисяч на сьогоднішній день, і це без 29-го цього стріму, який буде у нас в суботу. Блін, якщо це можна робити, ну робіть, господи, це ж класно. По-перше, ну, відчутна допомога, да, силам оборони. А по-друге, коли ти вмотивований головною проблемою, головним основним болем, да, всієї України зараз, блін, то ти знайдеш всі можливості, аби в цьому взяти безпосередню участь, аби допомогти і там, і так далі, і так далі. Ну і третій стовп, на якому ми тримаємось, це підтримка університету зараз. Я хочу переказати привіт цьому ХАІ, велике керівництво. Олексій Миколаївич Литвинов, людина, яка не так давно до нас прийшла як ректор, але зробила вже більше, ніж я відчував там в 15-20 році. Ну, такого не було. Я з ним познайомився, я прийшов в кабінет, він каже, заходь, познайомився. Я заходжу, там на вінілі Нірвана граю. Я такий, а, все,
2: наш.
0: Да, здрасте. Щось треба від мене? Я кажу, ні. Ну, я тоді пішов далі працювати. Він такий, ну, щось треба, заходь, типу, і все. І як понеслось ці наші ленд-лізи інструментальні, там постійна допомога, все, що можна, коротше, дуже-дуже всім дякую.
2: Так, власне, друзі, мусимо завершувати, бо йдемо на новини. Я зазначу, що 30 травня о 12 та 14 годині власне оркестр Національного аерокосмічного університету ХАІ святкуватиме своє 25-річчя. Тож, приходьте слухати, брати участь, донатити, розділити разом цю подію, бо все ж таки 25 років буває раз на 25 років, як не крути. Тож, дуже дякую вам за цю розмову. Підписуйтеся, слухачі, слухачки, на сторінки оркестру в соцмережах. Стежте за оновленнями, бо, як то кажуть, літо обіцяє бути і музичним в тому числі. Всім дякую, почуємося.
4: Новини на радіо Накипіло.
5: На Вовчанському напрямку українські бійці ліквідували північно-корейські РСЗВ. У Богодухівській громаді розширили зону обов'язкової евакуації. У Києві відбудеться перший офіційний нацвідбір на європейський чемпіонат із поетичного слему. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
4: Новини з фронту.
5: На Вовчанському напрямку бійці бригади «Хижак» у складі угруповання об'єднаних сил знищили 2 північно-корейські РСЗВ Type-75. Про це повідомляє прес-служба зведеної бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції. Також ліквідовано танки, гармати, транспорт противника, портативну радіолокаційну станцію та уражену позицію операторів БПЛА окупантів. Йдеться у повідомленні.
4: Харківщина.
5: Відповідно до наказу Харківської обласної військової адміністрації, у Богодухівській громаді розширили зону обов'язкової евакуації. Як повідомив міський голова Володимир Білий, до неї включено ще 6 населених пунктів: Вінницькі, Івани, Дегтярі, Степне, Коротке, Шуби, Сінне. За даними ДСНС Харківщини, лише минулого тижня із небезпечних населених пунктів області евакуювали 427 людей, зокрема 38 дітей та 57 людей з інвалідністю. 31 травня на вуличній сцені книжкового арсеналу у Києві відбудеться фінал World Poetry Slam Ukraine. Це перший офіційний український відбір до міжнародної системи World Poetry Slam Organization. Переможець фіналу представить Україну на європейському чемпіонаті з поетичного слему, а у разі перемоги там і на світовому рівні. Україна виборола це право у 25-му році, ставши офіційним партнером організації. Події у Києві організували літературна агенція ОВО та наймасштабніший вітчизняний

0: Мрух Lead Slam UA. Харківщину на національних змаганнях представлять Олександр Куть, Іяко, Діна Чмуш та Джей Бернадот. Національному фіналу передували онлайн-конкурс та офлайн-півфінали у 4 містах – Харкові, Києві, Одесі та Львові.
1: Спорт.
0: 4 гвардійці з Харкова вийшли у фінал національного етапу ігор ветеранів 2026. Про це пише Слобідський край із посиланням на 5-ту слобожанську бригаду СКІФ НГУ. Напередодні у Черкасах пройшов відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів 2026, який зібрав понад 300 ветеранів, захисників та захисниць із різних куточків України. У складі команди незламних Харків виступили 14 спортсменів. За результатами змагань зі стрільби з лука, настільного тенісу та кросфіту до фіналу прийшли 9 представників Харківщини, серед них 4 військовослужбовців бригади СКІФ. Це Олександр Д'ячков, який зайняв перше місце, Олександр Мохов, Юрій Антоненко та Олександр Помпенко, яким вибороли 3-є місце у своїх дисциплінах. За підсумками фіналу ігор ветеранів 2026 сформують національну збірну, яка представить Україну на міжнародних ветеранських стартах Veterans Games у Валенсії.
1: Погода.
0: Завтра вранці та вдень у Харкові та по області синоптики прогнозують посилення вітру поривами 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Нова музика на Радіо Накипіло.

情。

так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Шахраї розсилають електронні листи про нібито нову кіберзагрозу. На Харківщині громада відмовилася переносити братську могилу із центру села. У Харкові запрошують на музичний фестиваль Summer Calls. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT.UA попереджає про нову фішингову кампанію проти державних органів критичної інфраструктури та військових, зокрема на Харківщині. Про це пише медіа Накипіло із посиланням на Центр стратегічних комунікацій. Шахраї надсилають листи нібито від CERT.UA та Держспецзв'язку із темою терміново і номером фейкового розпорядження від сьогодні, 26 травня 2026 року, про нібито масштабну кібератаку. У листі просять терміново перевірити робоче місце за інструкцією у укладенні. Насправді CERT.UA таких листів не розсилала і не надсилає програмні засоби електронною поштою. Якщо ви отримали такий лист, не відкриваєте вкладення, не переходьте за посиланням і не запускайте файли. Лист можна переслати на електронну пошту. Посилання можна знайти на сайті Накипіло.
2: Харківщина.
1: Мешканці села Миколаївка Нововодолазької громади виступили проти перепоховання останків воїнів Другої світової війни Меліхова та Бородіна. Із пропозицією перенести совєтську братську могилу із центру села на місцеве кладовище звернулися активісти громадської організації «Деколонізація України». Про це пише медіа «Статус-кво». У громаді відхилили цю пропозицію, але готові піти на компромісне рішення. Зокрема, саму могилу із центру села не переносити, оскільки більшість жителів висловилися проти, натомість замінити таблички на пам'ятнику. Із них приберуть совєтську символіку та згадки про СРСР. На меморіалі залишать лише імена двох солдатів, які загинули у боях за село Миколаївка під час Другої світової. В Україні запрацювала цифрова платформа єдиного вікна для ВПО, єдиний державний портал для переселенців. Новий ресурс об'єднує понад 45 ключових державних послуг із покроковими інструкціями. Сайт платформи vpo.gov.ua. Про запуск сервісу повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО народний депутат Павло Фролов. Головна мета проєкту – зібрати усі послуги на одному майданчику, щоб полегшити інтеграцію людей у нових громадах. Вже доступні 5 послуг, зокрема оформлення та продовження соціальних виплат та допомоги на проживання, пошук тимчасового прихистку, державні програми та пільгова іпотека «Є-оселя», працевлаштування, програми перенавчання, освітні курси та гранти на власну справу, зміна декларації з лікарем, безкоштовні ліки, послуги для осіб з інвалідністю, а також догляд за літніми людьми, психологічна підтримка та дитячі пільги. Порталом можна користуватися як з комп'ютера, так і з телефона.
2: Афіша.
1: Музичний фестиваль Summer Calls анонсувала харківська мистецька спільнота Some People. Про це пише Медіапорт. 6 і 7 червня відбудеться дводенна музична подія як нагадування про можливість сповільнитися та відчути повноту життя за допомогою музики, зазначають організатори. Вони обіцяють також участь двох іноземних артистів – «Бекярд» із другою сценою та їжею і добре зібраний звук. Фестиваль пройде у культурному центрі «Some People», вулиця Іванівська, 1, початок о 14 годині. Вхід за квитками. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло.
6: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Шахраї розсилають електронні листи про нібито нову кіберзагрозу. На Харківщині громада відмовилася переносити братську могилу із центру села. У Харкові запрошують на музичний фестиваль Summer Calls. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT.UA попереджає про нову фішингову кампанію проти державних органів критичної інфраструктури та військових, зокрема, на Харківщині. Про це пише медіа Накипіло із посиланням на Центр стратегічних комунікацій. Шахраї надсилають листи нібито від CERT.UA та Держспецзв'язку із темою терміново і номером фейкового розпорядження від сьогодні, 26 травня 2026 року, про нібито масштабну кібератаку. У листі просять терміново перевірити робоче місце за інструкцією у укладенні. Насправді CERT.UA таких листів не розсилала і не надсилає програмні засоби електронною поштою. Якщо ви отримали такий лист, не відкривайте вкладення, не переходьте за посиланням і не запускайте файли. Лист можна переслати на електронну пошту. Посилання можна знайти на сайті Накипіло.
2: Харківщина.
1: Мешканці села Миколаївка Нововодолазької громади виступили проти перепоховання останків воїнів Другої світової війни Меліхова та Бородіна із пропозицією перенести совєтську братську могилу із центру села на місцеве кладовище. Звернулися активісти громадської організації «Деколонізація України». Про це пише медіа «Статус-кво». У громаді відхилили цю пропозицію, але готові піти на компромісне рішення. Зокрема, саму могилу із центру села не переносити, оскільки більшість жителів висловилися проти, натомість замінити таблички на пам'ятнику. Із них приберуть совєтську символіку та згадки про СРСР. На меморіалі залишать лише імена двох солдатів, які загинули у боях за село Миколаївка під час Другої світової. В Україні запрацювала цифрова платформа єдиного вікна для ВПО, єдиний державний портал для переселенців. Новий ресурс об'єднує понад 45 ключових державних послуг із покроковими інструкціями. Сайт платформи vpo.gov.ua. Про запуск сервісу повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО народний депутат Павло Фролов. Головна мета проєкту – зібрати усі послуги на одному майданчику, щоб полегшити інтеграцію людей у нових громадах. Вже доступні 5 послуг, зокрема оформлення та продовження соціальних виплат та допомоги на проживання, пошук тимчасового прихистку, державні програми та пільгова іпотека «Є-оселя», працевлаштування, програми перенавчання, освітні курси та гранти на власну справу, зміна декларації з лікарем, безкоштовні ліки, послуги для осіб з інвалідністю, а також догляд за літніми людьми, психологічна підтримка та дитячі пільги. Порталом можна користуватися як з комп'ютера, так і з телефона.
2: Афіша.
1: Музичний фестиваль Summer Calls анонсувала харківська мистецька спільнота Some People. Про це пише Медіапорт. 6 і 7 червня відбудеться дводенна музична подія як нагадування про можливість сповільнитися та відчути повноту життя за допомогою музики, зазначають організатори. Вони обіцяють також участь двох іноземних артистів – «Бекярд» із другою сценою та їжею і добре зібраний звук. Фестиваль пройде у культурному центрі «Some People», вулиця Іванівська, 1, початок о 14 годині. Вхід за квитками. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Богодухівській громаді посилюють захист критичних об'єктів. На Харківщині спрощують доступ до архівів і соціальних довідок. На завтра оголошено штормове попередження. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 4 рази штурмували позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вільче та Колодязного. Про це йдеться у зведенні від Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти

0: міста. Мерія точку допомагає бізнесу та інфраструктурі, яку технічно можливо захистити таким чином. Щодо ситуації у громаді, Володимир Білий повідомив, що попри обстріли у громаді працюють лікарні, адміністративні служби, магазини та підприємства. Наразі у місцевій лікарні повністю відновили укриття, яке забезпечене генераторами, акумуляторами та сонячними панелями на випадок вимкнення світла. Офіційну евакуацію із міста не оголошують. Втім, як ми повідомляли раніше, згідно із наказом Харківської УВА, до зони обов'язкової евакуації у Богодухівській громаді додали ще 6 населених пунктів – Вінницькі Івани, Дегтярі, Степне, Коротке, Шуби та Сінне. Нагадаю, у неділю 24 травня у Богодухів був масовано атакован дронами. Внаслідок цієї атаки поранення отримали 14 людей. Одна людина згодом померла у лікарні. На Харківщині спрощують доступ до архівів та соціальних довідок. Частину послуг можна отримати онлайн. Державний архів Харківської області проводить масштабну цифровізацію своїх фондів. Про це під час брифінгу у медіа-центрі ХОВА повідомила начальниця відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Юлія Гриньова. За її словами, найчастіше люди звертаються щодо підтвердження трудового стажу, оформлення пенсії, соціальних виплат та майнових питань. Лише за минулий рік архів виконав понад 5,5 тисяч таких запитів. Завдяки цифровізації відтепер частину послуг можна отримати онлайн, тобто якщо документи вже оцифровані. Також, за словами Гриньової, архівні довідки для оформлення соціального захисту надають безоплатно. Звернення для отримання документу можна подавати через офіційний сайт архіву або електронною поштою. На Харківщині через сильний вітер можуть впасти дерева та електроопори. Харківобленерго попереджає про небезпеку через обірвані провода. Під час негоди не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстані менше 8 метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом. Зателефонуйте до кол-центру Харківобленерго та повідомте про пошкодження електромереж. Будьте обережні та не нехтуйте правилами електробезпеки, йдеться у повідомленні компанії. Нагадаю, Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про посилення вітру поривами 15-20 метрів на секунду завтра вранці та вдень. У Харкові та області оголошено перший рівень небезпечності.
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень дощитиме, а вдень синоптики прогнозують грозу. Температура вночі буде плюс 8-13, завтра вдень обіцяють до плюс 22. Нагадаю, із другої половини тижня в Україні очікується поступове зниження температури, посилення вітру та дощі. За даними Укргідрометеоцентру, таку погоду несе до нас атмосферний фронт із країн Балтії. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
2: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий цієї програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, вівторок, 26 травня 2026 року. І я завжди кажу, що дуже радий представляти в етері нові книжки. А сьогодні, мабуть, навіть незвичайне, я думаю, представлення, тому що незвичний, можна сказати, гість в нашій студії. По-перше, це людина, яка є, гуру польського художнього репортажу. Людина дуже відома, людина, яка занурилася в події в Україні, в російсько-української війни, але дуже добре знає, що у нас відбувається. І з самого початку слідкує за подіями в Україні. Сьогодні в Харкові він представлятиме, от якраз в той момент, коли ви слухатиме цю програму, він представлятиме свою нову книжку. Войцех Тохман, так звати мого гостя сьогоднішнього. Він письменник, репортер, волонтер, засновник фонду «Ітака», який розшукує загиблих і допомагає їхнім родинам, співзасновник Інституту репортажу в Польщі. Багато книжок написав пан Войцех, і у нього є дуже незвична, специфічна, я б сказав, така трилогія про геноциди. Про найстрашніші геноциди другої половини 20-го століття в Боснії, Руанді та Камбоджі. «Ти, наче камінь з'їла», «Сьогодні ми намалюємо смерть» і «Пияння півдню в плач псів». Так називаються ці книжки. І от в ці дні, в ці травневі дні, одночасно в Польщі і в Україні, вийшла четверта книжка пана Войцеха, присвячена якраз Україні і в тому числі Харківщині. Між іншим, вона називається «Дельфіни і Вельзевул». Тож я щиро радий вас вітати, пане Войцеху, в студії радіо «Накипіло». Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: І я ще представлю з радістю пану Олену Шеремет, яка допомагатиме нам в сьогоднішній бесіді розуміти одне одне. Хоча ми, в принципі, я думаю, в більшості розуміємо.
3: Так, розуміємо.
2: Да. Навіть без слів, я думаю, але поговорити треба. Отже, пане Войцеху, можна я візьму вашу книжку? Хочу показати нашим майбутнім глядачам, які побачать на YouTube-каналі «Радіо Накипіло» нашу розмову. Ось ця книжка «Дельфіни і Вельзевул». Як ви бачите, тут собачка зображена. Поговоримо, чому саме так. Але я от що хотів розпочати нашу розмову. Наскільки я знаю, пане Войцеху, ця книжка не повинна була бути от зараз, в цей час. Чому так?
4: Я думав про те, щоб написати цю книжку пізніше, після того, як війна закінчиться. Я сподіваюся, що вона закінчиться якомога швидше і на нашу користь. І, власне, написати таку книжку, подібно як мої попередні книжки, про наслідки війни, так, після того, як вже все завершується. Але оскільки вже 2 роки я в Польщі збираю донати, збираю гроші на лікування і на годування, так, собак, яких привозять, взагалі, тварин, яких привозять з фронту, з прифронтових територій, так, і ми ці гроші всі витрачаємо тут, власне, на ліки, на їжу для цих тварин, то я подумав, що ця книжка все ж таки потрібна мені зараз, бо вона теж допоможе мені в допомагати. Я сподіваюся, що люди в Польщі, але також в Європі, тому що ця книжка вже перекладається іншими іноземними мовами, власне, прочитають, як тварини теж потерпають від війни, і як такі сміливі люди, українці і українки цих тварин рятують, і, власне, теж захочуть більше мені допомогти.
2: Пане Войцеху, на вашу думку, ця книжка, я тільки що представив, є, показав, є українською мовою, вона буде європейськими різними мовами, ну, звісно, включаючи з польською. На вашу думку, сприйняття цієї книжки в Україні, тут і в Європі буде з різним фокусом?
4: Абсолютно точно, тут в Україні читачі і читачки цієї книжки будуть сприймати її винятково, особливо тому, що вони читатимуть її, власне, зсередини цього пекла, яке тут діється, на відміну від всієї решти світу. Будь-яка людина, яка щось робить публічно, вона здає своєрідний екзамен. І будь-який письменник, так, який пише репортажі, який пише документальну прозу, так, він складає цей іспит щоразу, так, своєю новою книжкою. І я усвідомлюю, що у випадку цієї моєї книжки цей іспит тут в Україні буде особливо складним. Бо ніхто цієї війни не знає краще, ніж українки і українці. Я, звісно, можу торкнутися цієї війни, але ну ніхто не знає її краще, ніж ви.
3: Так, як люди тут.
4: Тому я дуже намагався зробити так, щоб ця книжка була якомога більше зсередини цієї війни, звісно, наскільки це можливо у випадку автора, який все ж таки приїхав ззовні, за кордон. Тож, коли я вже ухвалив рішення про написання цієї книжки, книжки про людей і тварин на війні, про те, як про людей, чиї воєнні шляхи перетинаються зі шляхами тварин, які потерпають від війни, я подумав, що я маю поїхати на евакуацію тварин у Куп'янськ, ще за Куп'янськ, коли це було можливим, відповідно, на Донбас загалом, так, тому що без цього ця книжка не мала б сенсу.
3: І так
4: щасливо склалося, що ця книжка виходить одночасно в Польщі і в Україні. В Україні в перекладі Андрія Бондаря у видавництві «Човен». І, власне, Андрій, перекладач і перший читач цієї книжки, власне, як українець, поставив мені дуже високу оцінку. Я дуже за це дякую. Якщо йдеться про сприйняття цієї книжки на Заході Європи чи загалом у світі, то я сподіваюся, що ця книжка для читачок і читачів теж там буде дуже важливою, тому що вона показує, що я, описуючи, власне, долю людей, які рятують тварин так під час війни, описуючи ці долі, показую, що цієї війни ніхто не чекав тут, попри те, що в медіа багато про це писали, були попередження, але все ж таки мало хто тут вірив у цю війну, але вона все ж таки брутально втрутилась у життя звичайних людей, таких самих людей, які будуть цю книжку читати.
3: І війна,
4: і ця війна вже п'ятий рік так поступово забирає у людей все таке найцінніше. Так забирає, по-перше, життя і здоров'я тих людей, яких вони найбільше люблять, забирає їхні домівки, забирає робочі місця, місця навчання, забирає їхній спокій і їхній сон.
3: І чи мої читальниці
4: і люди, які читатимуть цю книжку за кордоном, вони ж теж мають людей, яких вони найбільше люблять. Так вони мають роботу, мають навчання, так і теж щоночі хочуть гарно спати. Тому я сподіваюся, що ця моя українська оповідь стане їм близькою.
2: Так, дійсно, цей покидьок, який розв'язав цю жахливу війну, мало ким, мабуть, очікувано, просто перехреслив, на жаль, все те нормальне життя, яким ми жили і до якого звикли, звісно. Але, мабуть, тільки ми, українці, які знаходимося тут, в цій країні, в нашій країні, можемо це розуміти як ніхто. Бо навіть якби люди не співчували поза Україною, вони все ж таки поза знаходяться і вони бачать часто інше. Недарма кажуть, що на п'ятому році війни фокус з подій в Україні, з російсько-української війни змістився. І це не вчора сталося, і не минулого року, тим більше зараз такі події, в іранські події, так далі, і так далі. І я от знаю, через тих людей, українців, які їздять в Європу, намагаються привернути, не загубити думку європейців, фокус європейців на Україну, що їм доводиться буквально видумувати, вибачте за таке слово, постійно щось нове. З вашої точки зору, дійсно, європейцям потрібно доносити, завдяки тому, що показують, в тому числі, як страждають тварин, а це може європейців якось розбухати досі і привернути їхню увагу до України, не відпустити. Я розумію, що це звучить, мабуть, навіть цинічно, але...
4: Моєму письмі немає ніякого підступу чи якогось цинізму, і в мене не було мети якби привабити своїх читачів до читання книжки так якимось підступом.
3: Читальників якимось підстępem. Але
4: в мене є часом така думка, що, власне, цією війною в Україні і стражданням людей в Україні я можу зацікавити людей, які живуть десь далі, власне, людей, які люблять тварин.
3: Кохають звіжень. Напевно, здаємо ще такі.
4: Точно знайдуться якісь такі читачки, читачі, які, можливо, чули слово Україна, але мало що про Україну знають, але завдяки цій книжці зацікавляться нею.
3: В Україні ще заінтересують. Булем під кінець зашлого року.
4: Минулого року я був у Римі і питав там людей, яким є сприйняття війни в Україні, і на моє здивування, люди говорили, що, так, вони загалом знають, що війна триває. Я був здивований, тому що я знаю, наскільки активно залучена в ці справи їхня прем'єр-міністерка Мелоні, але там люди переважно говорили, що, більше для них важливіше є війна в Газі, яка, звісно ж, також є важливою, просто суто з людської точки зору. Але всі мої попередні книжки вийшли італійською, відповідно, це теж вийде. Треба трошки на це почекати. І я сподіваюся, що якийсь уламок, так, якийсь відсоток цієї війни буде більш присутній в італійській, французькій, британській чи іспанській реальності. Але що мені, можливо, не важливіше, але дуже важливо, це те, що мої книжки, наприклад, виходять в Словаччині, словацькою, і, наприклад, зараз виходить в Угорщині моя книжка «Ти наче камінь їла», це буде перша книжка, перекладена угорською, і другою, я сподіваюся, вийде «Дельфіни і Вальзевул». І це, власне, для мене такі теж дуже важливі країни, як для автора, який працює з темою України зараз.
3: Працював в Україні.
4: Бо в цих режимах, режима Фіцо і донедавна режим Орбана, ми всі знаємо, як були представлені, так як показували українців і Україну. Тож я сподіваюся, що я трохи їм там зроблю якусь революцію. Тож я сподіваюся, що люди, які читають, а наскільки я знаю, словаки і угорці читають більше, ніж поляки, то вони дізнаються більше. Хоча я розумію, що люди, які читають, вони орієнтуються, що відбувається, і навряд чи люди, умовно кажучи, там проросійські, так я скорочу так свою думку, вони навряд чи прочитають мою книжку, але все ж вони принаймні матимуть таку можливість.
3: Принаймні ніхтож.
4: В будь-якому разі треба намагатися щось робити.
2: 100%. 100%. І я також бажаю, щоб завдяки вашій книжці про українські події їхні терези, точніше, в їхній голові якраз на нашу користь якось переважили.
3: Мені ще видає, то прочеш очевидно.
4: Мені це здається таким очевидним, що будь-хто, хто хоча б раз протягом війни був в Україні, чи навіть просто слідкує за тим, що відбувається, вони теж розуміють цю ситуацію, бо важко не знати, наприклад, що відбувалося в Києві 23 дні тому. Але теж варто пам'ятати, що в Угорщині ще донедавна основні медіа, вони були під контролем так Орбана, і тому інформація туди потрапляла досить обмежено.
3: І там інформації до людей дочирали в спосіб дуже обмежений.
2: Пане Войцехо, ну, я хотів би, по-перше, знаєте, сказати, що тут у мене нема докорів «Боже, спаси» до вашої книжки, і тим більше оця висока оцінка, яку перекладач Андрій Бондар надав, мабуть, її не могло бути, якщо б ви не занурились в ці події безпосередньо, а просто брали би інтерв'ю десь у Харкові хоча б, або Києві, або тим більше у Варшаві у волонтерів. Бути всередині – це зовсім інша справа, звісно.
4: Я, звісно, не пишу про фронт, так, я не пишу про лінію розмежування, про це написав книжку інший польський чудовий автор Штепан Твардук, вона називається «Нуль». Так, моя книжка, власне, про такий оцей другий, знаєте, стрій, так, другий ряд людей, чи шеренгу людей, так, які рятують тварин. Перший з них – це, власне, ці рятівники і рятувальниці, які їздять безпосередньо на лінію фронту. Фронту, так, на прифронтові території рятують звідти тварин. Це Animal Rescue Харків, так, порятунок тварин Харків і 12 вартових. А оце друга лінія, це, власне, всі ці ветеринари, всі люди, які опікуються тваринами у притулках, у ветеринарних клініках, які цих тварин лікують, відновлюють, так і готують пізніше їх до прилаштування в родини. А з першими рятувальниками, так, я теж багато разів їздив, власне, на евакуацію цих тварин. Тобто я пишу і про цю першу, так, перший ряд, і про другий, про перший шеренгу, і про другу.
2: Я знаю, що попередні книжки, присвячені геноцидам в Руанді, Югославії, були сфокусовані в основному на тому, що відбувалося з людьми. Зараз в цій книжці пан Войцех розширив фокус, в тому числі, на тварин. От цікаво, що змусило це зробити, але я пропоную вже відповідь почути після музичної паузи, яку ми зробимо зараз і повернемося до нашого етеру. І сьогодні буде дві музичних присвяти, одна на честь дня народження, інша, на жаль, сумна. Але почнемо з першої. В цей день у 1926 році народився Майлз Девіс. Ну, це просто легендарний американський джазмен, трубач, який вважається одним із піонерів джазу і року, поєднання цих стилів. А взагалі-то вважається, що, ну, мабуть, немає такого стилю, де б не експериментував, де б не спробував себе Майлз Девіс. Немає часу і можливості про це казати, та й, мабуть, не варто. Можна знайти в інтернеті купу інформації про нього, а те, що Майлза Девіса називають однією з найвпливовіших та найвідоміших фігур джазу, то це точно багато музикантів вважають саме його людиною, яка зробила якийсь вплив на них. Ну і щоб недовго вже говорити, я пропоную послухати невеличко, на жаль, бо немає часу, композицію Майлза Девіса «Moon Dreams».

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся і я, ведучий цієї програми Філіп Дикан. Я щиро радий вітати всіх, хто з нами вже на хвилі радіо «Накипіло», хто з нами з самого початку. Ну і сьогодні ми дізнаємося в тому числі і про Харківщину з моїм гостем, польським репортером, письменником, який був є в Україні, який разом з волонтерами, які займаються рятуванням тварин, виїздив і під Куп'янськ, і під інші місця, і в результаті написав книжку, яку представляє зараз в Україні. Книжка називається «Дельфіни і Вельзевул». Я радий вітати і пана Войцеха, і пану Олену Шеремет, яка допомагає нам сьогодні розумітися. Ну і от я про що запитав пана Войцеха. Його попередні три книжки, присвячені подіям геноциду, власне, в Єгославії, в Руанді, в Камбоджі, сфокусовані були в основному на людських взаємодіях. Чому відбувалося так? Чому одні люди вбивали інших? Ця книжка про події в Україні вже і про тварин в тому числі. От, пане Войцеху, а що, чому ви вирішили в тому числі і на тваринах, на тварин розширити вашу зацікавленість, ваше дослідження?
2: Сталося так, поніваж, коли приїхав.
3: Так сталося, тому що коли я вперше приїхав в Україну на презентацію книжок, про які ви щойно згадали, це сталося восени 2023 року, тобто вже майже через півтора роки після початку повномасштабного вторгнення. Я тоді, я був у Львові і в Києві з презентаціями. В Києві я попросив перекладача своїх книжок Андрія Бондаря, щоб він відвіз мене в якийсь притулок для тварин, і він повіз мене у притулок Сіріус у Федорівці під Києвом, звідки вони, Андрій і його дружина Софія Андрухович, взяли теж собі собак. А я так часто роблю, коли я заробляю якісь гроші на презентації, так, то я волію їх залишити так на місці як якусь допомогу. І, власне, я ці свої гроші з презентації залишив. Вони невеликі були, але все ж я їх залишив у притулку Сіріус. Там я побачив дуже багато собак і котів, понад 3000 тварин, які, попри те, що ними добре обкувались, все ж таки жили там в жахливих умовах. І там я дізнався, власне, я міг би і раніше так про це дізнатися, так, тому що я знав, що ці терени були під окупацією. І, власне, я дізнався, що сам притулок, так, був в окупації в 22-му році, навіть більше того, так, він опинився на такому острові, тому що через те, що навколо зруйнували, тобто українці так висадили так в повітря всі мости, і все навколо, там в околицях Димера і Федорівки було залите водою, то, власне, сам притулок не мав ні зв'язку, там не було ні зв'язку, ні електрики, так, ні якоїсь доставки якихось продуктів. А цих тварин треба було годувати. І я, власне, почув там історію від Олександри Мезінової, яка є, власне, директоркою, власницею цього притулку. А також я дізнався, що дуже багато тварин в цьому притулку – це тварини з фронту. Я запитав у неї, хто привозить цих тварин. Тварин привозять військові, але також різні організації, зокрема 12 вартових. І тоді, власне, я усвідомив, що порятунок тварин в Україні дуже системний, тобто, що він відбувається дуже організовано і так масштабно, так, ну, в великому масштабі. Я, звісно ж, одразу подумав, що в попередніх війнах, очевидь, тварини так само страждали, і я почав шукати якісь нотатки, якісь записи про те, власне, про долю тварин в інших війнах, але таких свідчень я не знайшов.
2: І таких запис, таких жрудів не знайшов.
3: Тому я вважаю, що війна в Україні – це перша війна, на якій тварини сприймаються так суб'єктно і в такий системний, тобто масштабний і добре організований спосіб їх рятують. І тому я вирішив, що це треба теж занотувати, задокументувати. Звісно ж, у мене були з цього приводу певні побоювання, тому що Україна має своїх неймовірно чудових письменників, навіть які пишуть художню літературу, навіть поетів і поеток, які в момент початку повномасштабної війни стали також чудовими репортерами. А я про це знаю, тому що в Польщі вийшла антологія, яка називається «Війна 2022», яка вийшла теж спочатку українською, так, і там справді є тексти, які в основному стосуються початку, так, перших днів повномасштабного вторгнення, але де українські авторки і автори, я перепрошую за це слово, але справді дуже гарно, так, про це пишуть.
2: Але Андрій Бондар,
3: власне, хоча й жартував, що тепер кожен польський репортер має написати книжку про війну в Україні. І справді таких книжок вже трохи вийшло в Польщі, не всі з них були найкращі. Так, власне, він жартував, зрештою казав, так, що все ж таки я, зважаючи на свій досвід і на свою любов до тварин, маю так написати таку книжку.
2: Ну, і
3: а також, що я маю написати цю книжку, власне, з огляду на те, як добре я почуваюся в Україні. Це я доперекладаю з попередньої висловлювання. Так, словом, не за першим разом, а можливо за третім, коли я приїхав в Україну, власне, втретє, і вже привіз гроші, які я зібрав серед людей, так, з людей в Польщі на допомогу притулку, і привіз перші 5 тонн корму у притулок Сіріус, потім було 10 тонн, наступні 10 тонн, зараз це вже понад 10 тонн, 100 тонн корми. То, власне, от за якимось третім разом я все ж таки вирішив, що я маю документувати так ці історії для своєї книжки.
2: Але
3: я поставив собі одну умову.
2: Єдин варунок.
3: Що я не напишу цю книжку, якщо мені не вдасться приєднатися до команди, які евакуюють тварин із прифронтових територій. Бо ця розповідь була би неправдивою.
2: Не було то
3: не просто було доєднатися до такої команди, яка виїжджає на прифронтову територію, і я їх добре розумію. Ті люди не хочуть брати з собою іноземних репортерів, так, людей непідготовлених, яких вони не знають, і щодо яких вони не впевнені, як вони поведуться так в таких небезпечних ситуаціях.
2: Чи
3: така непідготовлена людина, наприклад, коли прилетить дрон, чи буде летіти над машиною, чи вона, наприклад, не почне ставити якісь дурні запитання, чи вийме блокнот і почне запитувати, чи навпаки надто рано вискочить з машини, чи просто, власне, не призведе до такої ситуації, яка спричинить смерть усієї команди.
2: Смерть на цілу екіпу. Але Олександра Мезінова,
3: директорка притулку в Сіріусі, вона вже знала мене, ми вже з нею говорили неодноразово, вона також прочитала мої книжки, вона знала, що я був в оточеному Сараєві, і вона вмовила Лалу Тарапакіну, очільницю 12 вартових, щоб вона все ж таки взяла мене на евакуацію.
2: Шефову 12 стружі, щоб єднак спробувала мені на тим евакуацію забрати. І рок
3: так, в листопаді 2024 року, тобто через рік після того, як я вперше приїхав в Україну, я вперше приїхав у Харків і поїхав на тиждень евакуації. Ми були в Куп'янську і також пізніше поїхали на Донбас. Ми були в Костянтинівці, в Лимані, коли ще туди можна було їздити. І, власне, так я потрапив в цей сам в саму середину цієї війни. Так я торкнувся цієї війни. Власне, мене, знаєте, ніби кинули в таку на глибокі води одразу.
2: В сам щотку. І там теж, очевидно, спотикалися.
3: І там, окрім тварин, ми зустріли людей. Власне, переважно це були жінки, старшого віку. Я їх у своїй книжці називаю сусідками. Це жінки, які, власне, залишились там, коли майже всі вже виїхали. Так? А вони, наприклад, можливо, не мали сил, можливо, не мали куди поїхати. І ці жінки опікуються не тільки своїми тваринами, але і тваринами.

0: tworem.
1: Że one zanim uratują siebie, dzwonią po pomoc dla zwierząt.
0: Або дзвонять тоді, коли навколишні так сусідні магазини, 2-4 магазини вже зачинились, не працюють, і в них просто немає сил, щоб годувати цих 6-7 тварин з усієї вулиці. Або я пам'ятаю таку дівчину, яку звуть Поліна, в Родинському під Покровськом, біля Покровська, яка ходила усім містом так під цими дронами і шукала собак, часто їх залишали на ланцюгах. Вона рятувала цих тварин і забрала до себе. Так, а потім дзвонила Лалі Тарапакіні із 12 вартових і казала, що от, наприклад, в мене тут є 4 собаки, яких треба забрати. І ми поїхали за ними, і я пам'ятаю, як вона у кожного пса перепрошувала, вона й вибачалась, казала, це люди так це роблять з вами, вибачте, що так, що вам доводиться це пережити.
1: Чоловік зробив тому звіренцю, робить звіренцю таку кривду.
0: І вона казала, що ця людина є причиною вашого страждання і вашого страху.
1: І Лала Тарапакіна,
0: директорка нашої організації, я кажу нашою, тому що вона вже назвала мене своїм волонтером, волонтером 12 вартових, вона завжди повторює, що ми кожну погану історію перетворюємо на хорошу.
1: І
0: про це, власне, ця книжка. Я читачів в Польщі прошу, і можете саме сказати тут, в Україні, не бійтеся цієї книжки. Бо це книжка про світло серед темряви.
2: Здорово, слухайте, це неможливо просто слухати без якоїсь шеми всередині, правда. Ви знаєте, пане Войцеху, ви у своїй відповіді, в принципі, одне моє питання випередили, можна сказати. Почали відповідати на нього, тому що я ось про що хотів запитати. Здавалося б, дійсно, якщо брати ті війни, які були, точніше, вже на нашій пам'яті за останні 30-40 років, у мене таке враження, що там не було такої уваги до саме тварин, взагалі будь-яких тварин. Невже дійсно тільки оця війна, спричинена Росією, та війна, яка на території України відбувається, показала, що тварини гідні того, щоб про них піклуватися, щоб їх рятувати? Виходить, що так? Чому так? Цікаво.
0: Власне, про це ця книжка, я постійно в ній ставлю це запитання, чому ви рятуєте тварин, ризикуючи власним життям? Чи це божевілля? Звісно ж, я залишаю можливість відповісти на це своїм героям, але і читачам, і читачкам.
1: Я
0: не вважаю, що це божевілля, я вважаю, що це, власне, кінець тих часів, коли людина на планеті була найважливішою. І, власне, війна в Україні це показує.
1: Про
0: це гарно в книжці говорить Ігор Сопко, директор «Порятунок тварин Харків». Він говорить, що домашні тварини народжуються для того, щоб бути підтримкою для людини, що вони утворюють такий зв'язок з людиною, так? Вони до людини прив'язуються. І коли настає такий момент, власне, коли кризовий, так? Коли ці тварини страждають, то це обов'язок людини допомогти тварині.
1: Але
0: теж ця книжка про те, про що говорять мені мої друзі в Україні, часто багато, про те, що, ну, знаєш, що ми тут всі в Україні через цю війну вже трошки ку-ку. І, можливо, я теж вже трошки ку-ку, бо я ці слова Ігоря Сопко з «Порятунок тварин Харків» дуже розумію, і я з цим дуже погоджуюсь. Бо теж ця книжка – це оповідь теж про те, що люди в цій ситуації, не тільки оце, і перший ряд, так, перша шеренга, друга, або є ще й третя шеренга, тобто окрім рятувальників, ветеринарів, людей, які опікуються тваринами, є ще цей третя лінія, це люди, які беруть собі додому тварин і опікуються ними вдома. І ці всі люди роблять те, що схоже на божевілля, власне, щоб не збожеволіти. Тому що вони не можуть врятувати свою країну, вони не можуть врятувати солдата в окопі, так, як під час Першої світової війни. Але вони не хочуть бути безпорадними, вони хочуть мати якусь цю агентність, так, вони хочуть відчувати якусь свою силу, відповідно роблять те, що можуть, рятують тих, кого можуть, і, власне, роблять те, що може здаватись божевіллям, саме для того, щоб не збожеволіти.
1: Моїй
0: книжці також ви прочитаєте розповідь про кажанів і про центр порятунку кажанів, який знаходиться у Харкові.
1: Алона, яка є там...
0: І в цій книжці йдеться про Альону, яка є очільницею цього центру реабілітації Каженів. Ми там зустрілися з Лалою Терпакіною і Альоною, власне, в самому цьому центрі. І вона, окрім розповіді про самих Каженів, сказала нам...
1: Як доктор біології.
0: А, так, бо вона є докторкою біологічних наук, так, вона нам...

0: сказала, що, власне, пси і коти з точки зору науки для природи – це паразити. Власне, а каже не ні, тому що вони дуже важливі для екосистеми, тому що вони з'їдають якихось, поїдають якихось шкідників.
1: На що Лала Тарапакіна?
0: На що Лала Тарапакіна так вибухово так відреагувала, аж підскочила і сказала, як це вони паразити, адже пси і коти рятують нашу людяність.
1: Я ніколи не вважав,
0: що що страждання може бути чимось хорошим, що воно робить з нас шляхетніших людей, чи будь-чому має слугувати.
1: В противінстві, наприклад,
0: на відміну від, скажімо, католицької науки.
1: Я
0: вважаю, що будь-яке страждання не потрібне і погане.
1: Але тим разом мушу.
0: Але цього разу я маю сказати, що страждання це воєнне страждання тварин, яке є жахливим і не так не має бути. Але воно, власне, слугує для того, щоб рятувати нашу людяність. Людяність – це дуже широке поняття. Будь-хто може підтягнути під це будь-що, так, будь-яке своє уявлення про це.
1: Але то є теж
0: Але це теж справа гідності.
1: Що? Ратуючи
0: українці, рятуючи тварин, показують собі, показують агресору і всьому світу, що на відміну від того, що говорять про українців росіяни, ми не є такими самими з ними, так? Ми відрізняємось від росіян.
1: Ми
0: не стріляємо у ваших цивільних.
1: Цивілів.
0: Ми не стріляємо у ваші будинки і не вбиваємо дітей, які лежать у лікарні. Ми не гвалтуємо ваших жінок.
1: Ми
0: забираємо з поля бою своїх поранених і тіла наших убитих, а ви своїх не забираєте.
1: Жовніри, а ви своїх не забираєте.
0: Часом ми чуємо навіть, що ви своїх навіть добиваєте на полі бою.
1: Ми
0: навіть рятуємо тварин, які через вас страждають.
1: А ви слухали?
0: А ми чули про те, що ви можете навіть з'їсти собаку, так, тому що Путін не дав вам достатньо їжі.
1: Ми
0: зовсім інші, ніж ви.
1: Ми
0: моральні.
1: І хоч то
0: і хоч це не сказано так expressis verbis, але все ж це теж про те, що ми переживаємо цю війну на власних умовах,
1: на власних варунках.
0: З високо піднятою головою. І, чесно кажучи, мені це дуже подобається. Подобається це надто слабо сказано. Я відчуваю дуже велику повагу до такої позиції, і, власне, тому я написав цю книжку.
2: Що значить майстерність письменника і репортера, вміння поставити отаку крапку, на якій можна просто завершувати програму. Я дуже вам вдячний, пане Войцеху, хоча, чесно скажу, ви навіть не уявляєте, наскільки я шкодую, що всього-навсього година відведена на цю програму, бо я би ще б, не знаю, як ви, я б з задоволенням ще б говорив, тим більше, що є питання, дійсно, є питання. Можна останнє? Дельфіни і Вельзевул. Це герої цієї книжки, так, я так розумію? Це Вельзевул?
0: Вельзевул – це ще інша історія. Читачі дізнаються про це наприкінці цієї книжки. Я волію не спойлерити. Але назва книжки завжди має бути така неоднозначна. Тому ті перші асоціації, які у вас з'являються, коли ви чуєте про дельфінів, так, які дельфіни і який Вельзевул, вони теж цілком доречні.
2: Тож я щиро вам дякую. Читайте, шановні слухачі і глядачі, ті, хто дивитиметься нашу розмову з паном Войцехом Тохманом вже на ютуб-каналі «Радіо Накипіло». Отака от книжка «Дельфіни і Вельзевул», автор якої польський письменник, репортер, волонтер Войцех Тохман був сьогодні моїм гостем, а Олена Шеремет допомагала нам провести цю бесіду. Я вам неймовірно вдячний не стільки насамперед за те, що ви сьогодні знайшли час завітати до нашої студії, а за вашу неймовірну працю. Величезна вам подяка, пане Войцех.
1: Дякуємо.
2: Ну і на завершення про музику, яку ви незабаром почуєте. Сьогодні стало відомо, що напередодні 25 травня помер ще один видатний джазмен – Соні Ролінз. Його повне ім'я – Теодор Волтер Ролінз. Це американський тенор-саксофоніст, композитор, лідер гурту, який також, як і сьогоднішній іменинник Майлз Девіс, визнається одним з найважливіших і найвпливовіших джазових музикантів. 70-літ тривала кар'єра Соні Ролінза, у нього 60, навіть понад 60 альбомів, купа музикантів, з якими він грав, які також вважають людиною, яка на них вплинула. Ну, і на честь, прожив він 95 років, майже 95 років, у вересні виповнилося б. І на честь Соні Ролінза я пропоную послухати його музику. І на цьому я дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто був на хвилях радіо Накипіло, і прощаюся з вами. Спокійно, тихого вечора і ночі, і слава Україні!

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Богодухівській громаді посилюють захист критичних об'єктів. На Харківщині спрощують доступ до архівів і соціальних довідок. На завтра оголошено штормове попередження. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 4 рази штурмували позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вільче та Колодязного. Про це йдеться у зведенні від Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали.
2: Харків.
1: Після серії ударів російських БПЛА у Богодухівській громаді почали облаштовувати антидроновий захист на найбільш уразливих локаціях. Про це в етері радіо Накипіло розповів міський голова Володимир Білий. За його словами, захисні конструкції встановлюють на АЗС, об'єктах енергетики та блокпостах. Наразі про встановлення антидронових сіток безпосередньо на вулицях чи трасах міста мерія точку допомагає бізнесу та інфраструктурі, яку технічно можливо захистити таким чином. Щодо ситуації у громаді, Володимир Білий повідомив, що попри обстріли у громаді працюють лікарні, адміністративні служби, магазини та підприємства. Наразі у місцевій лікарні повністю відновили укриття, яке забезпечене генераторами, акумуляторами та сонячними панелями на випадок вимкнення світла. Офіційну евакуацію із міста не оголошують. Втім, як ми повідомляли раніше, згідно із наказом Харківської ОВА, до зони обов'язкової евакуації у Богодухівській громаді додали ще 6 населених пунктів: Вінницькі Івани, Дегтярі, Степне, Коротке, Шуби та Сінне. Нагадаю, у неділю 24 травня у Богодухів був масовано атакован дронами. Внаслідок цієї атаки поранення отримали 14 людей. Одна людина згодом померла у лікарні. На Харківщині спрощують доступ до архівів та соціальних довідок. Частину послуг можна отримати онлайн. Державний архів Харківської області проводить масштабну цифровізацію своїх фондів. Про це під час брифінгу у медіа-центрі ХОВА повідомила начальниця відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Юлія Гриньова. За її словами, найчастіше люди звертаються щодо підтвердження трудового стажу, оформлення пенсії, соціальних виплат та майнових питань. Лише за минулий рік архів виконав понад 5,5 тисяч таких запитів. Завдяки цифровізації відтепер частину послуг можна отримати онлайн, тобто якщо документи вже оцифровані. Також, за словами Гриньової, архівні довідки для оформлення соціального захисту надають безоплатно. Звернення для отримання документу можна подавати через офіційний сайт архіву або електронною поштою. На Харківщині через сильний вітер можуть впасти дерева та електроопори. Харківобленерго попереджає про небезпеку через обірвані провода. Під час негоди не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстані менше 8 метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом. Зателефонуйте до кол-центру Харківобленерго та повідомте про пошкодження електромереж. Будьте обережні та не нехтуйте правилами електробезпеки, йдеться у повідомленні компанії. Нагадаю, Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про посилення вітру поривами 15-20 метрів на секунду завтра вранці та вдень. У Харкові та по області оголошено перший рівень небезпечності.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень дощитиме, а вдень синоптики прогнозують грозу. Температура вночі буде плюс 8-13, завтра вдень обіцяють до плюс 22. Нагадаю, із другої половини тижня в Україні очікується поступове зниження температури, посилення вітру та дощі. За даними Укргідрометеоцентру, таку погоду несе до нас атмосферний фронт із країн Балтії. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість – це зміна.
1: Бога духів слухає радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Юрій Гуржи. Бережіть себе, слухайте радіо накипіло.

над мною підо мною. Над мною підо мною. Над мною підо мною. Над мною підо мною.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Добрий день, тут аварія, треба допомога. Моїй бабусі дуже погано, що...

0: Вони чують ці голоси щодня. Бути працівником служби 103 значить мати витримку, яка не вимірюється.
1: Увага!

0: Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
2: Харків слухає Радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: so much. Thanks a lot.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Yes, if I land, I am a slave.

колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Землі твоєї долає відстані, туди, де з гір зриває ріки водоспадами, і крик птахів розлітається по автострадах. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Справжній панисько. Сказав своєму наймитові. Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш? Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага. Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. Прошу красно, заходьте до хати.
3: Вухри-мухри, вухри-мухри,
1: відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри!»
1: – промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?»
3: «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
1: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита. Аж почервонів. Крикнув щосили.
3: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Якщо раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» –
1: застогнав панок. А наймит тлумачить.
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри!» –
1: вдячно закивав головою пан. А наймит своє.
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
1: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

0: Слухайте накипіло.
1: Там, де немає людей, всім здавалося, що так буде.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Джаз на радіо Накипіло.

найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Романівка слухає радіо Накипіло.

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм бажанням.

є завелика. Музика, музика, музика, музика. Мій у мене на постілі, яка є завелика.

Україні перша ночі. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Франції.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.

Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо поє.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, також для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?